0: ایتالیا، روم. کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل.
1: سخنرانی های دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولریش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017. ریتا برناردینی، رئیس انجمن بقابیل دست نزنید.

0: دکتر لیام فاکس: هیچ راه حلی برای مسئله ایران وجود ندارد. این یک توهم است. تنها یک راه حل واحد برای مسئله ایران وجود دارد و آن تغییر رژیم است. تنها مردم ایران هستند که می توانند یک جمهوری دموکراتیک را پایه‌گذاری کنند که از استبداد دوگانه، استبداد آخوندها و استبداد شاهان رها باشد و ایران باید از هر دوی آنها آزاد شود.
1: سفیر یواخیم روکر: یک مداخله نظامی خارجی از نوعی که شاهدش هستیم نمیتواند به اهداف خود، خواه این هدف تغییر رژیم باشد، دست یابد. استراتژی درست همان گزینه سوم، فراتر از جنگ و مماشات است. این استراتژی به معنای حمایت از مردم ایران در مبارزه شان برای دموکراسی، حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون، حقوق اقلیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی و یک ایران غیرهسته‌ای است. شورای ملی مقاومت دقیقاً همان برنامه‌ای را دارد که مورد نیاز است. بر اساس پلتفرم شورای ملی مقاومت، انتخابات آزاد و منصفانه ظرف 6 ماه پس از سرنگونی رژیم برگزار خواهد شد و قدرت به نمایندگان منتخب و قانونی مردم ایران منتقل می‌گردد.
2: دکتر هانس اولریش زایت: اگر فراتر از جنگ کنونی بنگریم، در خواهیم یافت که آینده ایران نه به مداخله خارجی بلکه به اپوزیسیون دموکراتیک درون کشور بستگی دارد. همان اپوزیسیونی که توسط شورای ملی مقاومت ایران رهبری می شود. این اپوزیسیون اصیل است و آماده است تا در راه آزادی و دموکراسی فداکاری کند. اپوزیسیون ایران نباید از خارج به بیراهه کشانده شود. تلاش های اخیر برای معرفی رضا پهلوی به عنوان یک رهبر دیپلماتیک جدی نه تنها گامی به جلو نبوده، بلکه اگر درست تحلیل کنیم مانعی برای نیروهای دموکراتیک درون کشور بود.
3: ریتا برنادینی: من هنگامی که طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی را خواندم، با خودم گفتم بله، این اصول برای گذر ایران به سوی انتخابات آزاد، دموکراسی و حاکمیت قانون ضروری هستند.

مصاحبه سیمای آزادی با پاتریک کندی. ما به یک طرح جدید نیاز داریم که حمایت از برنامه سیاسی و راهبردی شورای ملی مقاومت ایران است که با قدرت تشکیلاتی مجاهدین در داخل ایران پشتیبانی می شود. بمب‌ها قرار نیست اوضاع را تغییر بدهند. به همین دلیل رژیم ایران بیشتر از تمام بمب‌افکن‌های B52 نگران مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران است.

قول برادر مشهور رجوی، یاد شاعر شاعران احمد شاملو که در خط نور و ادب ایران در مقاومت مردم ایران شهید است. 1405

گرامی داشت شاعر بزرگ ملی احمد شاملو، شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران.

0: در این نیست در اون زناب ما بیرون زمان ایستادیم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن. در مردگان خیش نظر می بندیم با تر خنده و نوبت خود را انتظار می کشیم به هیچ خنده.
1: چه مردی که می گفت قلب را شایسته تر
0: افتاد. ما بیرون زمان ایستادیم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن. در مردگان خیلی

0: چه مردی چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید و شیراهن کوخ مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت.
1: و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر 100 نفر 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان سگی است که عاج گرانبهای پادشاهی را در انوالیدی می‌جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رضا خان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. و آن کس که برای یک لقمه در دهان و 3 نان در کف و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده با قباب و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی رضا خان نامش نیست انسان. نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمی دانم چیست به جز

0: لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. مهدی خانکی 26 ساله چهارشنبه در ایران اعدام شد. او از رزمندگان مقاومت ایران و فارغ التحصیل حقوق بود و در اعتراضات ژانویه 2026 قیام دیماه شرکت داشت. خانکی در 10 فوریه دستگیر و سپس به شدت شکنجه شد. استفاده سیستماتیک رژیم از شکنجه و اعدام برای ارعاب نتیجه معکوس دارد و گرایش عمومی برای ایجاد تغییرات اساسی را عمیق‌تر می‌کند.
1: لیام فاکس، وزیر دفاع سابق انگلستان: وحشیگری و ظلم رژیم ایران هیچ گونه حد و مرزی نمی‌شناسد. تمام جهان متمدن باید آنها را محکوم کند.
2: دورین رونکمکر، عضو پیشین پارلمان اروپا: مهدی خانکی از رزمندگان مقاومت ایران که در اعتراضات ژانویه 2026 شرکت داشت، سحرگاه چهارشنبه در ایران اعدام شد. خانکی فارغ التحصیل حقوق در فوریه دستگیر شد. او قبل از اعدام به شدت شکنجه شده بود. شکنجه و اعدام رزمندگان آزادی توسط رژیم آخوندها برانگیختگی عمومی برای تغییر را عمیق‌تر می‌کند.

0: یازدهمین روز اعتصاب زندانیان قزل حصار. اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزل حصار روز پنجشنبه اول مرداد وارد یازدهمین روز خود شد. شماری از زندانیان در اعتراض به بیعملی دشخیمان و کارگزاران قضایی جلادان لبهای خود را دوخته و اعتصاب خشک را آغاز کردند.
1: مردم صدای ما باشید، کمکمون بکنید. به خدا ما امین خودتونیم، یکی از خودتونیم.
2: حمله موشکی سپاه پاسداران به اردوگاه حزب کمالی زحمتکشان کردستان. 6 پیشمرگ در این حمله که غروب چهارشنبه 31 تیر انجام شد زخمی شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران حملات ضد انسانی رژیم آخوندی به پیشمرگان کرد ایرانی را ابدی محکوم می‌کند.

0: جنگ گرگ ها بر سر مذاکره و جنگ. آثار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم. افرادی که آمال آنها آمریکاست دوباره از لانه بیرون آمدند و خیلی هم بی‌پروا وارد می‌شوند.
1: دشمن دنبال ایجاد اختلاف است. دنبال برهم زدن وحدت ملی و انسجام ملی است. دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان کشور و با کمال تأسف دوباره افرادی که به هر حال آمال و آرزوشون آمریکا و غرب هست، اونا هم از لانه بیرون اومدن با کمال تأسف و آب با آسیاب دشمنان می‌ریزن. خیلی هم بی‌پروا وارد میشن. مراقبت نکنیم شکاف ایجاد شود، وحدت دچار خدشه بشود، دشمن مجدداً به حالت قبلش برخواهد گشت، ترمیم خواهد شد. اصلا شک نکنیم به این موضوع. دستاوردهایی که تا الان داشتیم رو از دست خواهیم داد. پیروزی ها تبدیل به شکست خواهد شد. آنچه که می تواند هم پیروزی ها رو حفظ کنه، هم دستاوردها رو حفظ بکنه و تقویت کنه و ارتقا بده و توسعه بده و تعمیق ببخشد، وحدت ملی است. این وحدت در بین خود مردم یک تعریفی داره که خیلی مهم هست، در بین مردم و مسئولان یک تعریفی داره، در بین مسئولان و مسئولان یک تعریفی داره و شاخص این وحدت تبعیت از مقام معظم رهبری است. همه باید پشت سر ایشون صف بکشیم.
2: حمله رسایی به خاتمی، عنوان عمامه به سر آمریکایی.
3: آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی عمامه به سر آمریکایی میتونه. یه جریانی داره تلاش میکنه که مسئله انتقام فراموش بشه. حمله میکنه، هم خاتمی ورود کرد، هم جبهه اصلاحات بیانیه داد. همین الانم خاتمی تو این پیامش تلاش میکنه نرمش قهرمانانه رو سازش معرفی بکنه. ما با آمریکایی‌ها سر سازش نداریم، با اسرائیل که اصلا نداریم.
4: اون حمله ای هم که به آس دریای خمینی کردن به خاطر این بود که ایشون تعبیر اینو به کار برد که اگر کسی به فکر این باشه که بخواد با آمریکا صلح کنه، این خائنه.
3: حالا خاتمی خائنه دیگه. خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت بندانه.
5: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی از سانسور سخنان اژه‌ای در تلویزیون رژیم خبر داد و نوشت رسانه ملی خبر دیدار پزشکیان و اژه‌ای را پخش کرد، اما محتوای اصلی سخنان رئیس قوه قضاییه را که نشان می‌دهد رئیس اجرایی کشور مورد حمایت رئیس قوه قضاییه است سانسور کرد.
0: جنگ و جدال ثابتی و شهریاری بر سر تنگه هرمز.
6: هر نظرسنجی رو برید ببینید
7: من نمیگم تنگه
6: هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگه رو باز کنید،
7: یه جوری میگی که ما گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
6: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنید بدیم بره. شما گفتید
7: بدیم بره. مال ننت بوده که بده بره. مال
6: آقای شهریاری ادب.
7: مال کی بوده که بده بره؟
6: آقای شهریاری.
7: مال کی بوده؟ ارث بابات بوده.
6: مجلسید، این چه تربیتی، این چه ادبیاتی.
7: شما ادبیات هر جور بگید چه اشکالی
6: داره؟ الان ما بگیم اشکال داره. من ببخشید، من وارد بحث ناموسی شدم. این مطلب شماست.
7: ارث باباته.
6: آقا اصلا من دارم شما سوال میپرسم.
7: شما ربطی نداره. من رفت تنگ هرمز تابع شده قبل ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم.
6: من اولا توصیه من خونسرتون اسکو
8: یک
6: دو اجازه بدید. نه متشکرم، نمیشه اجازه بفرمایید. دو احترام و رعایت این چرا با شما حرفای زدی؟
7: شما توهین کردی، منم توهین.
6: حالا مخاطب توهین میتونه براش بکنه. کی اینجا داره چاله میدانی سوال میکنه؟ کی من
7: چاله میدانی؟ شما
9: در جنگ گرگ‌ها بر سر مصاحبه عراقچی و موضوع حفره امنیتی در رأس رژیم، قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجا گفت رهنمودهای رهبر انقلاب فصل الخطاب است. دامن زدن به هر گونه اختلاف را در شرایط فعلی صحیح و به مصلحت نمی‌دانم. روزنامه اطلاعات نیز خطاب به مخالفان مذاکره نوشت تا کی می‌خواهند با ایجاد تنگناهای رسانه‌ای و روانی و خارج از مسئولیت پذیری اینقدر بر اصل مذاکره و تفاهم و برون رفت از بحران‌ها پنجه بکشند و در این حال در بزنگاه ها غایب باشند و خاموش.

0: تشدید جنگ و درگیری بین آمریکا و رژیم. استفاده از بمب افکن دوربرد B1 با بمب‌های یک تنی برای حمله به سپاه برای نخستین بار در حملات 12 شب گذشته. ورود حوثی‌ها به جنگ و هدف قرار دادن دو کشتی عربستان سعودی. تلگرام خبر فوری رژیم به نقل از آکسیوس گزارش کرد مقامات آمریکایی اعلام کردند که ارتش روز سه‌شنبه از یک بمب افکن دوربرد B1 برای حمله به اهداف سپاه پاسداران در ایران استفاده کرد. این اولین باری بود که ایالات متحده از زمان از سرگیری جنگ با ایران در 12 روز پیش یک ماموریت B1 انجام میداد. استفاده از بمب افکن‌های B1 که می توانند دو جین بمب 2000 پوندی یا ده‌ها موشک کروز حمل کنند، نشان دهنده تشدید و گسترش قابل توجه کارزار نظامی ایالات متحده بود.
1: آکسیوس خاطر نشان کرده است استفاده از بمب‌های B1 که می توانند 24 بمب 2000 پوندی هر بمب یک تن با ده‌ها موشک کروز را حمل کنند، نشان دهنده تشدید و گسترش چشمگیر کارزار نظامی ایالات متحده است. بمب افکن B1 می تواند با داشتن سنگین‌ترین محموله بمب در میان انواع بمب افکن‌ها در ارتفاعات پایین با سرعتی فراتر از سرعت صوت پرواز کند. بمب افکن B1 ماموریت خود را از یک پایگاه هوایی در انگلستان آغاز کرد.
0: آکسیوس می‌افزاید همچنین روز چهارشنبه شورشیان حوثی برای نخستین بار از زمان اعلام محاصره بنادر عربستان به کشتی‌های سعودی حمله کردند. یک مقام دفاعی آمریکا گفت حملات حوثی‌ها پس از ماها کنار ماندن تقریبا کامل از جنگ میتواند با تحریک ایران انجام شده باشد. این مقام گفت ایران میخواهد از حوثی‌ها برای ایجاد یک جبهه جدید در دریای سرخ علاوه بر خلیج فارس استفاده کند و بر یکی دیگر از مسیرهای حیاتی ترانزیت بین المللی نفت فشار بیاورد.
1: همزمان سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا پنجشنبه اول مرداد طی اطلاعیه اعلام کرد 12 شب حملات علیه اهداف نظامی در ایران که ساعت 1 بامداد به وقت تهران شروع شد، ساعت 6 بامداد به پایان رسید. در اطلاعیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی اهداف نظامی شامل توانمندی‌های دریایی، تأسیسات نگهداری موشک و پهپاد، سایت‌های نظارت ساحلی و تجهیزات پدافند هوایی را هدف قرار دادند. این حملات توانایی رژیم ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناورهای تجاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
2: به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات روز پنجشنبه اول مرداد شهرهای تبریز، بوشهر، ماهشهر، اندیمشک، جاسک، سیریک، اهواز، اسلام‌آباد غرب، خرم‌آباد، رامشیر و شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری هدف قرار گرفتند. استانداری رژیم در خوزستان اعلام کرد در حمله موشکی به مرز شلمچه 2 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران درباره حمله نیروهای آمریکا به 2 شناور رژیم در تنگه هرمز گزارش داد. روز پنجشنبه 2 فروند شناور جستجوگر ناجی 15 و ناجی 16 در حملات آمریکا هدف قرار گرفته و آسیب‌های جدی دیدند.
2: به گزارش وزارت بهداشت رژیم در جریان حملات هوایی آمریکا از روز 6 تیر تا چهارشنبه 31 تیر 53 نفر کشته و 592 نفر مصدوم شدند. دونالد ترامپ اول مرداد در تروث سوشال نوشت یک سال پیش ایالات متحده آمریکا به شدت به حوثی‌ها حمله کرد چرا که آنها با شلیک به کشتی‌ها در امور تجارت و بازرگانی دخالت می‌کردند. از آن زمان و در طول درگیری ما با ایران آنها مسئولانه رفتار کردند. متأسفانه آنها دیشب به 2 کشتی عربستان شلیک کردند. ترامپ افزود اگر آنها دوباره دست به اقدامی بزنند آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی شدیدی علیه ایران و حوثی‌ها اعمال خواهد شد.
3: به گزارش رویترز حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کردند 2 نفتکش عربستان را هدف قرار دادند. رویترز خاطر نشان کرد که حوثی‌ها قصد دارند به موازات مسدود کردن تنگه هرمز باب المندب را نیز با حملات خود مسدود کنند. آنها در اولین عملیات از این نوع اعلام کردند 2 نفتکش به نام های انسلیا و لیلا را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. خبرگزاری عربستان اعلام کرد این حمله باعث آتش سوزی در یک کشتی شده است.
2: سپاه پاسداران بامداد پنجشنبه تیگه 4 اطلاعیه از حمله به اردن و کویت خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 42 از خسارت سنگین به سوله پهپادی MQ-9، خسارت به 8 فروند پهپاد آکپند و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن اردن خبر داد. در اطلاعیه شماره 43 سپاه پاسداران نیز آمده است یک فروند از سفروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند. سپاه پاسداران همچنین طی اطلاعیه‌ای خطاب به مردم اردن اعلام کرد حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که پایگاه آمریکایی مبدأ تجاوز به کشورمان را هدف قرار دهیم. سپاه در اطلاعیه دیگری خطاب به مردم کویت اعلام کرد آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را حد کرده است، نه ما.
3: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز چهارشنبه با تکذیب ادعای رژیم مبنی بر کنترل تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد این ادعا نادرست است. واقعیت این است که سپاه پاسداران تنگه هرمز را کنترل نمی کند. این آبراه بین المللی صرف نظر از تهدیدها و حملات سپاه پاسداران برای عبور و مرور باز است. کشتی‌های تجاری با پشتیبانی نظامی آمریکا همچنان از این تنگه استفاده می‌کنند. سنتکام افزود از اوایل ماه می نیروهای آمریکایی به بیش از 900 کشتی کمک کردند تا از تنگه هرمز عبور کنند.
2: آسوشیتد پرس گزارش داد کنگره آمریکا بستگی 95 میلیارد دلاری شامل 60 میلیارد دلار برای بودجه جنگ ایران و 35 میلیارد دلار برای دیگر اولویت‌های دولت ترامپ را تصویب کرد. نتایج آرا 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف بود. تمامی نمایندگان دموکرات و دو جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل به آن رأی مخالف دادند.
3: وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه اعلام کرد کارکنان سفارت انگلستان در تهران را به طور موقت از ایران خارج کرده است. سفارت انگلستان در تهران از این پس فعالیت‌های خود را از راه دور ادامه می‌دهد. انگلستان به شهروندان خود توصیه کرده است تا از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند و هشدار داد اتباع انگلستان در ایران در معرض خطر شدید بازداشت و حبس قرار دارند.
2: پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد نیروهای مسلح اردن در 24 ساعت گذشته با 4 موشک و 6 پهپاد از رژیم ایران که خاک اردن را هدف قرار داده بود آنها را رهگیری و سرنگون کردند. این عملیات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. به گزارش پترا وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه‌ای عملیات اخیر ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آنها را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه ای دانست.
3: به گزارش رویترز، بلغارستان با وجود هشدار رژیم ایران با استقرار هواپیماهای سوخت‌ریزان آمریکا موافقت کرد. پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه این موافقت را بی‌اعتنا به تهدیدهای رژیم ایران اعلام کرد. وزیر دفاع بلغارستان به نمایندگان گفت هیچ گونه سامانه تسلیحاتی تهاجمی از هیچ نوعی در خاک بلغارستان مستقر نخواهد شد. حضور موقت این هواپیماها بلغارستان را به یکی از طرفهای اقدامات نظامی تبدیل نمی کند.
2: رویترز گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین حد خود در بیش از یک ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت بعد از ظهر پنجشنبه با 5 دلار و 83 سنت افزایش به 99 دلار و 90 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس با 4 دلار و 41 سنت افزایش به 91 دلار و 24 سنت رسید.
3: سپاه پاسداران اعلام کرد در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا رژیم آخوندی نخواهد گذاشت حتی یک قطره نفت هم از تنگه هرمز عبور کند و تهدید کرد که زیرساخت‌های نفت، گاز و برق هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران ضمن ادعای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز و بستن آن افزود، اگر قرار باشد شناوری از این تنگه عبور کند، صرفاً باید از مسیر تعیین شده توسط رژیم و طبق ترتیبات اعلام شده قبلی تردد کند. در همین حال پاسدار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای رژیم گفت اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی است. قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره‌کننده رژیم، در حساب ایکس خود نوشت معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. عراقچی، وزیر خارجه رژیم، در حساب ایکس خود نوشت هر گونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساختای ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ هیچ نشانه‌ای از پیشرفت نشان نمی‌دهد. یک دیپلمات عرب گفت کشورهای خلیج فارس به طور فزاینده‌ای نسبت به یافتن راه خروجی از تشدید خصومت‌ها بدبین هستند و نگران دور جدید تهدیدات هستند.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران عصر پنجشنبه اول مرداد زیر عنوان فرانسه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد نوشت پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس، منابع خبری گزارش دادند فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.
2: دو دیپلمات فرانسوی پس از تعرض ماموران رژیم ایران به پاریس بازگشتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی که در تهران بازداشت و مورد تعرض ماموران امنیتی رژیم ایران قرار گرفته بودند، روز چهارشنبه 22 ژوئیه به پاریس بازگشتند. بارو روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فرانس انتر گفت آنها روز گذشته به پاریس برگشتند و پس از این تعرض بسیار جدی و از پیش طراحی شده از تمامی حمایت‌های لازم برخوردارند. به گفته وزیر خارجه فرانسه این دو دیپلمات که همچنان در شوک به سر می‌برند تمایلی به بازگشت به تهران ندارند. آنها ماموریت خود را تا پایان دوره تعیین شده ادامه خواهند داد، اما این کار را از پاریس انجام می‌دهند. دو عضو سفارت فرانسه شامگاه یکشنبه 19 ژوئیه در تهران چند ساعت توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شدند. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند تلفن‌های آنها ضبط شد. اجازه تماس با سفارت را نیافتند و یکی از آنها وابستگی فرهنگی سفارت هدف خشونت فیزیکی قرار گرفت. وزارت خارجه فرانسه در اعتراض به این اقدام کاردار رژیم ایران را احضار کرد. بارو این تعرض را نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک دانست و تأکید کرد که فرانسه این اقدام را بدون پیامد نخواهد گذاشت. رویترز گزارش داد مقام‌های رژیم ایران تعرض به این دیپلمات‌ها را انکار کرده‌اند، اما پاریس این ادعا را رد کرده است.
3: خبرگزاری صدا و سیمای رژیم از امضای 4 توافق‌نامه در سفر زیدی نخست وزیر عراق به تهران و دیدار او با پزشکیان خبر داد. طبق گزارشی که از تلویزیون رژیم پخش شد، برخی از این توافق‌نامه‌ها که علنی شده است عبارتند از موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا که توسط عراقچی و فؤاد حسین وزیر خارجه عراق امضا شد. عراقچی و فؤاد حسین همچنین یادداشت تفاهم احداث راه آهن کرمانشاه خسروی خانقین بغداد را امضا کردند. سند سوم یادداشت تفاهم خواهرخواندگی تهران و بغداد بود که توسط وزرای اقتصاد و دارایی دو کشور امضا شد. سند بعدی که علنی شده یادداشت تفاهم در زمینه مدیریت دولتی است که باز هم توسط وزرای اقتصاد و دارایی امضا شده است.
2: بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت سیمای آزادی در همین جا به پایان میرسه. ضمن خدافظی، توجهتون رو به برنامه‌ای در گرامی داشته شاعر بزرگ ملی احمد شاملو جلب می‌کنم.
3: خدا نگهدار همیشه.
4: به قول برادر مسعود رجوی، یاد شاعر شاعران احمد شاملو که در تطمیر و عدد ایران با مقابلات مردم ایران شده است. 1405

0: شاعر و شاعران احمد شاملو که در فرهنگ و ادب ایران در مقاومت مردم ایران زنده است. 1605.
1: گرامی داشت شاعر بزرگ ملی احمد شاملو.
2: من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط.
3: شاملو در 21 آذر 1304 در تهران و در یک خانواده متوسط متولد شد. به خاطر فعالیت‌هایش علیه دیکتاتوری یک بار در نوجوانی در سال 1321 و بار دوم در سال 1333 توسط حکومت کودتای محمد رضا شاه دستگیر شد. در دوران حاکمیت آخوندها هم با اذیت و آزار و مانع تراشی در کار مواجه بود.
2: دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.

0: فعالیت هنری و فعالیت‌های اجتماعی شاملو از اوان نوجوانی و در دوره دیکتاتوری رضاخان قزاق آغاز شد. این قطعه شعر نمونه ای از آن است.
1: و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر، 100 نفر، 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان سگی است که آج گرانبهای پادشاهی را در انوالیدی می‌جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رضاخان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. و آن کس که برای یک لقمه در دهان و 3 نان در کف و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده با قباب و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی رضاخان، نامش نیست انسان. نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمیدانم چیست به جز

0: فعالیت‌های ادبی شاملو سردبیری مجله‌های مختلف از جمله سخن نو، خواندنی‌ها، بامشاد، آشنا، کتاب جمعه، اطلاعات ماهانه، کتاب هفته، مجله فردوسی، سخن روز، هفته نامه خوشه و ایران شهر را بر عهده داشت. از او همچنین ده ها اثر به یاد ماندنی ترجمه شامل رمان، قصه و شعر از بزرگان جهان به جا مانده است. شاملو در زمینه تحقیق نیز سرآمد بسیاری است.
1: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
0: مجموعه قطعنامه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، لحظه ها و همیشه، بغنوس در باران، مسیح‌های خاک، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، درها و دیوار بزرگ چین، از هوا و آینه ها، دشنه در دیس، بیقراری های ماهان و در آستانه و برخی دیگر از آثار بیاد ماندنی اوست.
1: وطن سخن نگفت، وطن ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وطن سخن نگفت، وطن بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.
0: شاملو این شگفت‌ترین پدیده شعری تاریخ معاصر ایران، در ادبیات کودکان نیز آثار بیاد مانده و بی همتایی خلق کرد که با صدای گرم خودش بر روی نوار صوتی زد شده است.
1: ترین گودال اقیانوس که قلم رو به ظلمت جاودان
0: بود. احمد شاملو در نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی نیز از خود آثاری به جا گذاشته است. آثار شاملو بیش از هر سخن دیگری نظرگاه و بینش انسانی و آزادمنشی او را بازتاب می‌دهد. او در برابر دو دیکتاتور سازش ناپذیر بود، اما فراتر از همه چیره دستی ها و نبوغ ادبی او، اشعار زیبایش در وصف شهیدان راه آزادی از حنیف نژاد و مهدی رضایی تا وارتان و زیبرم و دیگر مبارزان، او را در ذهن و ضمیر همه آزادی خواهان ایران زنده نگاه داشته است.
1: نیست راه نیست، شب نیست، ماه نیست، در روزان آفتاب ما بیرون زمان ایستاده ایم، با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن. در مردگان خیش نظر می‌بندیم با تر خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می‌کشیم. چه مردی که میگفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و جلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوخ مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت.

دیشب شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران، احمد شاملو دیگر سخن نگفت. هرچند باز هم به هزاران زبان در سخن است. فقدان شاملو را به خانواده او، به مردم ایران، به دوستداران فرهنگ و ادب ایران، به همه ادبا و شاعران آزاده و شریفی که همچون شاملو تسلیم رژیم تبهکار آخوندی نشدند، به ویژه به شعرا و نویسندگان مقاومت و به خصوص یار دیرینش منوچهر هزارخانی تسلیت میگویم. آنان که پا به پا و جا به جا هم قبل و هم بعد از 30 خرداد 1360 پشتیبان و مشوق مردان و زنان از خود گذشته ای بودند که برای رهایی ایران به پا خواستند و با ایثار جان خیش سنگ بنای جنبش انقلابی را بر زمین میهن ما استوار کردند. نقل از نامه مشترک شاملو و ساعدی و هزارخانی و شماری دیگر از نویسندگان و شعرا به مناسبت سالروز شهادت بنیانگذاران مجاهدین در 4 خرداد 1360. بی گفتگو شاملو از بزرگترین شاعران معاصر ایران و جهان است. برای سالیان جایزه نوبل حق مسلم او بوده است و پس از درگذشتش به عنوان کمترین بزرگداشت از او و از شعر و ادبیات ایران دیگر نبایستی دریغ شود. افسوس که رژیم آخوندی حسرت چاپ کامل مجموعه کتاب کوچه اثر بزرگ شاملو را بر دل شاعر گذاشت، زیرا که شاعران خود شاخی ز جنگل خلقند. همو بود که در مقابل راهندازی کانون نویسندگان مطلوب رژیم آخوندی قاطعانه ایستادگی کرد تا دامن فرهنگ و ادبیات ایران آلوده نشود. اما فراتر از همه چیره دستی ها و نبوغ شعری و ادبی، به راستی آنگاه که شاملو با عاطفه و احساس شگفت خود در توصیف روزگار غریب و توصیف شهیدان و قهرمانان می سرود، آتش به جان می زد. از زیبرم و مهدی رضایی تا حنیف نژاد و گل سرخی و اشرف و موسی و آذر و شهیدان 30 خرداد 1360، از نازلی تا ابراهیم در آتش و شبانه و بچه های اعماق و خطابه تکین به یاد همه شهیدان بهمن. و اکنون شاعر شاعران احمد شاملو خود در فرهنگ و ادب ایران، در مقاومت مردم ایران و در عاطفه و احساس و شعر مقاومت زنده و جاری است.

توجه شما را به دو نامه خاطر انگیز در باره شاملو جلب می کنیم. نامه اول پیام شاعر بزرگ ملی و 12 تن دیگر از شعرا و نویسندگان به مسعود رجوی در 4 خرداد 1360 به مناسبت شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین، و نامه دوم پاسخ به شاملو و یارانش از طرف مسعود است.

پیام 13 تن از نویسندگان و شعرا، مجاهد خلق مسعود رجوی. 4 خرداد روز شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، عبدالرسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، بنیانگذاران سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران است. یادآوری این روز برای مردم ما و همه مشتاقان آزادی و استقلال ایران فرصتی است در بزرگداشت خاطره همه شهدای انقلابی خلق و برای شما و همرزمانتان که فعالانه راه آن مجاهدین شهید را می‌پویید، به ویژه تجدید عهدی است با آرمان‌های مردان و زنان از خود گذشته‌ای که برای رهایی ایران به پا خواستند و با ایثار جان خیش سنگ بنای جنبشی انقلابی را بر زمین میهن ما استوار کردند. برای ما فرصتی مغتنم است که در بزرگداشت این روز تاریخی و این تجدید عهد با شما و همه همرزمان مجاهدتان سهیم و شریک باشیم. علی اکبر اکبری، ناصر پاکدامن، بادر پرهام، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، احمد شاملو، رویا کهربایی، عاطفه گرگین، هوشنگ گلشیری، نعمت میرزازاده، منوچهر هزارخانی، محسن یلفانی.

0: پاسخ برادر مجاهد مسعود رجوی به پیام آقای احمد شاملو و سایر نویسندگان و شعرا. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران، احمد شاملو، با سلام های انقلابی، پیام شورانگیز شما و 12 تن دیگر از نامدارترین درخشندگان منظومه ادب و هنر میهن ستم زده ایمان به مناسبت سال روز شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق ایران را دریافت کردم. برای مجاهدین خلق و میلیشیای مردمی و برای همه انقلابیون ایران به طور عام جای سرفرازی است که اکنون بیش از پیش از حمایت شما و سایر دوستانتان برخوردار شدند. اگرچه این مطلب هرگز چیز جدیدی نبوده و از قدیم الایام هر ابراهیمی که قصد گذر کردن از آتش داشت شما و سایر رزمندگان میدان هنر را در کنار خود می‌یافت. و چه خوب گفته بودید که امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخه‌ای از جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق. او با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید را با استخوان خیش پیوند میزند. پس ما و هر آن کس که مژده شکستن زمستان را در دل میپروراند حق داریم که مزاحم برساهای مایی از تسلیح به دیگر حربه های معنوی خلق بر خود ببالیم و بار دیگر بر بالین شهیدان بالا مقام خلق تمامی خلق سوگند یاد کنیم که همچنان تا قله رهایی سنگر مبارزات عادلانه ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری را ترک نگوییم. مبارزه‌ای که لاجرم در برابر ارتجاع و اپورتونیسم نیز قد برافراشته و خواهان حمایت فزاینده شماست. پس ای حربه‌های معنوی خلق، شاعران و نویسندگان عادی مقام، اجازه می‌خواهم از جانب بسیاری از فرزندان خلق قهرمان و محرومی که چه در دوران زور عریان و چه در دوران فریب یک آن نیز دامان ستمکشان را رها نکرده اند، بار دیگر بر نیاز تمامی خلق و نیاز تمامی فرزندان جانبازش بر ضرورت کار انسانی و انقلابی خلاق شما تأکید کنم. برادر شما مسعود رجوی، 5 خرداد 60.
1: ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در تو. در مردگان خیش نظر می بندیم با تره خنده و نوبت خود را انتظار.

دوستان گرامی، از دیدار با شما اونم در این شرایط حساس در این جلسه مهم خوشبختم. این کنفرانس فرصت خوبیه برای بررسی مسئله ایران که در ماهای اخیر به صورت چشمگیری در کانون توجهات جهانی قرار گرفته. از سال 57 و سرنگونی شاه توسط یک انقلاب مردمی و سرقت رهبری اون توسط خمینی در 48 سال گذشته، تحولات مربوط به ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که تأثیرات دامنه‌داری بر تحولات منطقه و جهان داشته. در یک سال اخیر واقع شدن دو جنگ و همچنین قیام بزرگ دیما و کشتار هولناک هزاران جوان بیش از همیشه نگاه ها رو به سوی ایران برگردانده و این پرسش رو روی میز آورده که راستی راه حل این شرایط و این رژیم چیست؟ و این چالش دائمی و طولانی که منطقه و جهان رو به خطر انداخته و مردم ایران رو به گروگان گرفته چگونه قابل برطرف کردن است؟ این موضوعی که میخواهم امروز خیلی مختصر به اون بپردازم. تردیدی نیست که این راه حل نه در جا زدن در زمان حاله و نه استمرار این رژیم موجود، یعنی رژیم مله هاست، نه بازگشت به گذشته و احیاء دیکتاتوری شاه راه حل و نه وضعیت موجود. راه حل اون چیزی هست که در آینده جلوی روی ما قرار داره و اون عبارت است از برپایی یک جمهوری دموکراتیک. رژیم های فعلی و سابق به دلیل بن‌بست سیاسی و تاریخی ادامه کارشون ناممکن بود و ناممکن هست. مورخانی که روندهای سیاسی و اجتماعی دهه 1350 رو به طور عمیقی بررسی کردند از آن میکنن که دیکتاتوری شاه قبل از اون که سرنگون بشه به رغم افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش درآمد کل در واقع جامعه، ولی به بن‌بست رسیده بود. سپس شاه تلاش کرد با روش‌های مستبدانه‌تری، با شکنجه و اعدام و تک حزبی کردن کشور، خودش و رژیمش رو حفظ کنه. اما همه جهان دیدند که نتوانست. وضعیت رژیم ولایت فقیه هم امروز در برابر چشم همه دنیاست. این رژیم فقط با کشتار مردم ناراضی و با گشودن درهای کشور به روی جنگ خارجی تونسته خودش رو تا به حال سرپا نگه داره، که البته باید گفت این وضعیت دوام نمی آورد. نتیجه آن که هر نوعی از دیکتاتوری فاجعه آفرینیه و ادامه وضع موجوده. در این خصوص خوب اینجا یادآوری کنم که به مدت 4 دهه هدایت کنندگان سیاست دولت‌های غرب نمی‌خواستند به این واقعیت توجه کنند که رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و با مردم خودش در جنگ است، اون هم با یک مقاومت ریشه‌دار و دائمی در مقابل خودش مواجه است، برای حفظ خودش از سرنگونی به جنگ خارجی و صدور بحران به بیرون از مرزهای خودش رو میاره. این نتیجه جبری
وضعیتی هست این رژیم با اون مواجه بوده و هست و برای اینکه در این بحران آفرینی و در این جنگ خارجی دست بالا رو داشته باشن سراغ برنامه اتمی و موشکی می روند کما اینکه تا به حال این کار رو کردن. در واقع جنگ افروزی این رژیم و همچنین برنامه اتمی و موشکی اون روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشریه. بنابراین هیچ راهی متصور نیست جز اینکه این رژیم باید سرنگون شود. یعنی تنها سرنگونی این رژیم باعث خلاصی مردم ایران، مردم منطقه و مردم دنیا خواهد بود. چشم‌انداز تغییر در ایران مبتنی بر واقعیت‌های عینی است، از جمله شکاف طبقاتی بی سابقه، فقر و بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که رژیم هیچ راه حلی برای اونها نداره، شکست راهبردهایی که طی دهه‌ها ضامن بقای این رژیم بوده، تشدید تضادهای درونی این رژیم اون هم بر سر بقای رژیمش و در نهایت وجود یک مقاومت سازمان یافته و سراسری برای سرنگونی این رژیم که سالیانه در این مسیر قیمت داده و قیمت می‌دهد و خودش رو هر روز آماده تر می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که تنها مسیری که راه حل وضعیت موجود ایران و ملاهای حاکم بر اون است عبارت است از مسیری که سرنگونی این رژیم را تضمین کند. تنها مسیر برای سرنگونی این رژیم مقاومت و قیام سازمان یافته مردم ایران است. دوستان گرامی، اجازه بدید که حالا به این پرسش پاسخ بدیم که راستی یک جایگزین شایسته چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بتواند از عهده سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران یعنی ستون فقرات این رژیم را داشته باشد و همچنین حاضر باشد که قیمت در افتادن با سپاه پاسداران را بدهد. ثانیاً برخواسته از درون جامعه ایران باشد و صاحب نیروی روح سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران یعنی ستون فقرات این رژیم را

مالی، لوجستیکی و پشتیبانی و همچنین ارتباطی خود را با پشتیبانی مردم ایران بتواند حل کند. ثالثاً سازمان یافته باشد و از جوانان آگاه و رزمندهی تشکیل شده باشد که مبارزه را انتخاب کرده باشند و قیمت آن را هرچی که باشد بدهند و حاضرند هر کجا که لازم است برای آن فداکاری کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کانونهای شورشیان که از همین ویژگی ها که برشمردم برخوردار هستند، این توانایی را دارند که بتوانند این خواسته مردم ایران را محقق کنند. آنها نیروی تعیین کننده تغییر در ایران هستند و در سالهای گذشته کانونهای شورشی به رغم اختناق فوق‌العاده حاکم و دستگیری‌های بسیار زیاد توانستند در نبرد با سپاه پاسداران و همچنین نیروهای ضد مردمی بسیج خود را تثبیت کنند و همچنین توانستند راه گسترش را در مهمترین شهرهای ایران در پیش بگیرند و هر روز حاضر باشند. در دوره قیام همین دیماه گذشته مراکز رژیم را با 630 رشته تهاجم هدف قرار دادند و درست 5 روز قبل از این شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404 250 رزمنده فداکار مجاهد، رزمندگان فداکار و دلیر به مقر خامنه‌ای، یعنی به امنیتی ترین منطقه در تهران تهاجم کردند و از این طریق توانستند قدرت کانونهای شورشی و ارتش آزادی رو به نمایش بگذارند. در حقیقت در سال گذشته کانونهای شورشی به یگانهای ارتش آزادی ارتقا یافتند. رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم همافزایی اعتراضهای مردمی و این مقاومت سازمان یافته است با این نیروهای روی زمین. دوستان گرامی، ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیاء حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی خودشون. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت ایران، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. و همونطور که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اورلاندو توصیف کرده، این الگوی ایرانی دموکراسی است و من اضافه میکنم الگویی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون بیش از 100,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران، یعنی مجاهدان آزادی که برای آزادی ایران جانهای خودشون رو تقدیم کردن. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای یک دختر 25 ساله است. او ارغوان فلاحی است که ماها در سلول انفرادی است

تحت شکنجه قرار داره و پدرش هم در اسارته. و از این قبیل مبارزان و مجاهدان دلیر که حاضرند برای آزادی جان بر کف مبارزه کنند بسیارند، از جمله در زندانها زیر حکم اعدام قرار دارند. دوستان عزیز، ما اکنون در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 بنا به حکم خمینی بنیانگذار همین رژیم اعدام شدند. اونها که بیش از 90% از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اونها حاضر نشدند از مواضع مجاهدین برای آزادی ایران کوتاه بیایند. بله، همین و فقط همین، یعنی کوتاه نیامدن از سر موضع برای آزادی ایران باعث اعدام آنها شد. و اینجا درود میفرستیم بر همه اونها. و باید بگم که امروز نیز این ایستادگی رو ما در زندانیان سیاسی و همچنین در نسل جوانی که به این مقاومت رو آورده میبینیم. از جمله من از یکی از اونها نام میبرم که شاید شما بارها اسمش رو شنیده باشین، بابک علیپور، که من اینجا عکس اون رو با خودم دارم. متولد سال 1370 در آمل بود، فارغ التحصیل رشته حقوق بود، یکی از 10 عضو مجاهدین که اونها رو اعدام کردند. درود بر همه اونها. اون هنگامی که در سلول انفرادی در اسارت بود، در پیامی نوشت: تمام آنچه که ما می‌خواهیم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی و عدالت، تنها و تنها با سرنگونی رژیم استبداد مذهبی به دست می آید و راه دیگری ندارد. بله، این خلاصه پیام نسل پرشماری است که برای تغییر سرنوشت ایران و مردم ایران به میدان آمده اند. و همین اراده آزادی ستانه است که صفحه تاریک کنونی را ورق می زند و دوران را در ایران و منطقه تغییر خواهد داد. این راهی است پررهرو که در این 4 دهه رزم و رنج نسل‌های متعدد مردم ایران را متجلی کرده است و قطعاً این رزم بی امان با این همه قیمت به نتیجه خواهد رسید و اون روز دنیا روی آزادی، صلح و همزیستی را در منطقه و جهان خواهد دید. دوستان گرامی، ما در همین روزها فقدان استاد رضا اولیا، هنرمند برجسته و پر افتخار عضو شورای ملی مقاومت رو مواجه بودیم. اون از مظاهر وفاداری به آرمان آزادی مردم ایران و همچنین مدافع استوار و خستگی ناپذیر مقاومت ایران در کشور ایتالیا بود. به او هم درود می‌فرستیم. هم در انتها می‌خواهم یادی کنم از محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، که به دست دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی و ملاها به قتل رسید. متشکرم از شما.

0: این روزها در سالگرد ایام قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد مبارز در سال 67 هست که از روز 27 تیر ماه شروع شد. با این حال همزمان شاهد هستیم که رژیم باز روی به اعدام آورده، مثل نمونه امروز. بذارید همین موضوع رو بررسی کنیم، این همزمانی رو، و با مهمان برنامه‌مون همراه میشیم، خانم شیرین نریمان، از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن. خانم نریمان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که ما همراه هستیم تو برنامه امشب.
1: با سلام و درود بر شما و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر جهان، و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که یک بار دیگه در کنار شما باشم.
0: ممنونم. خانم نریمان، شما سالها از موضوع زندان‌ها گفتین، در این زمینه فعالیت داشتید. میخوام در رابطه با رویکرد رژیم یا رفتار رژیم نسبت به اعدام در این روزهای اخیر، در این هفته‌های اخیر بپرسم ازتون که چه بازتابی داره، به خصوص در فضای سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، حالا در آمریکا و یا به صورت عام. فکر میکنید این کاری که رژیم داره میکنه چه تبعاتی داره یا چه بازتاب سیاسی داره؟
1: اجازه بدین اول درود بفرستم برای آخرین سربدارمون مهدی خانکی، که واقعا نمیدونم آدم در برابر این همه شجاعت، استقامت، عقیده، ایمان چی میتونه بگه. بچه‌هایی که خیلی بعد از دهه 60 به دنیا آمدن، سال 60 به دنیا آمدن، و خب واقعا نمیتونم زبون از این که بخواد از اونها قدردانی بکنه واقعا قاصر هستش، و من شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرم، چرا که از 30 خرداد 60 تا به الان توی زندگیم هر روز باید با این خبر ناگوار اعدام و سرکوب مواجه بشم، و خب باعث میشه که بخوام به ادامه این مبارزم بیشتر و بیشتر ادامه بدم، و بیشتر بخوام که در صفی باشم که ریشه اعدام رو برای همیشه از در ایران برکنیم. ولی همونطور که گفتین، نه تنها این موضوعی هستش که برای ما ایرانی ها بسیار واقعا مورد تاثیر قرار گرفتیم و مورد نظرمون، یعنی با هر ایرانی که صحبت میکنی در رابطه با موج اعدام ها و اون تشویش و اون نگرانی و اون ناراحتی و اون عصبانیت رو میبینی. ولی نه تنها در اون هستش، بلکه در رسانه ها و در محیط اجتماعی که ما زندگی میکنیم، یعنی دوستان، افرادی که با ما در تماس هستن، تماس میگیرن و میپرسن، از نماینده های مجلس گرفته، از نماینده های کنگره، سناتورها سوال میکنن، و براشون بیش از هر موقع دیگه این روزها این موضوع اعدام و سرکوب یک بحران جدید و یک رنگ دیگه گرفته، چون همه متوجه میشن که همه این اعدام ها به خاطر استفاده رژیم از موضوع سرکوب هستش و برای خاموش کردن صدای مردم ایران هستش. و امروز هم دو تا مقاله بود، یکی رویترز نوشته بود و یکی هم گاردین، که به همین مسئله اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی اشاره کرده بود و در مورد اون نوشته بود، و اینکه این فرد از اعضای سازمان مجاهدین بود. ویدیویی که شما هم زودتر نشون دادین الان در فضای مجازی وایرال شده، چه در رابطه با خبر رسانه های داخلی، یعنی منظورم داخل آمریکا هستش، رسانه ها، چه رسانه های آمریکایی انگلیسی زبان و یا حتی فارسی زبان، اون رو دارن مرتب پخش میکنن، و البته با اون صحنه هایی که نشون میده که چگونه این فرد دستگیر شده، که همه نشون دهنده این هستش که از میزان تهاجمی رژیم و میزان واقعا اون وجهه سرکوب کنندهش بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب در همه اینها این در تمام محافل، چه رسانه‌ای، حتی CNN هم به اون اشاره میکنه که موج افزایش اعدام ها واقعا باعث نگرانی بسیار از جوامع شده و این اون چیزی هستش که متاسفانه مردم ما دارن بهای سختی برای آزادی خودشون میپردازن که جوانهامون رو، جوانهایی که به خصوص که توجه کنین در این مدت جوانان و افرادی که اعدام شدن آنهایی بودن که در تظاهرات اخیر ژانویه و تظاهراتی که از در حقیقت از دیماه و بهمن ماه شروع شد، قبل از دیماه آذر و بهمن دی و اینا شروع شد، اونها رو میگیره و اونها رو دستگیر میکنه و اونها رو یا محکوم به اعدام میکنه و یا اعدام میکنه و اینها همه نمادهای ایستادگی و اعتراض و خشم مردم ایران نسبت به رژیم و اون که خواهان تغییر این رژیم هستن رو نشون میده و نشون میده که چقدر رژیم وحشت داره و این تنها چیزی نیستش که ما بدونیم، بلکه تنها چیز این چیزی هستش که دیگه الان در همه جا در موردش صحبت میشه و همه متوجه شدن که رژیم از اعدام و این ویدیوهایی که درست میکنه و نشون میده، اولا از روی ضعفشه که داره این کارو میکنه، از ترس و واهمه‌ش هستش و در این حال نشون میده که دقیقاً این رژیم با مردم خودشه که در جنگ هستش و از ابزار اعدام برای که بتونه سرکوب کنه و کنترل کنه استفاده میکنه.
0: بسیار عالی. خانم نعیمی، قبل از که من سوال دوم رو مطرح کنم، اجازه بدید که به همین ویدیویی که اشاره کردید بخشای از اون رو ببینیم، چون فوق العاده این ویدیو بسیار بسیار انگیزاننده و شگفت انگیز از نظر من. الان شما از زندانیان دهه 60 هستید و میبینید که این جوان 30 سال 40 سال بعد از همون مقاومت ها انگیزه گرفته و ارادش رو صیقل داده. اگه اجازه بدید این ویدیو رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگن یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عزا و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش در آوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادن. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می‌داند چه میزان دیگری از آن را نمی‌دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هر چه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: پله بار دیگر شنیدیم صحبت‌های مجاهد شهید قهرمان مهدی خانکی رو و چقدر تاثیرگذار است. در گفتگو همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون خانم شیرین نریمان که مهمان ما هستن برای این بخش. خانم نریمان، بار دیگه صحبت‌های این شهید قهرمان رو با هم شنیدیم. همینطور که گفتم شما هم از زندانیان دهه 60 هستید، نمی‌بینید که این مجاهد قهرمان چطور از اون مقاومت ها الهام گرفته و سوگند میخوره به دختران و پسران جوانی که در دهه 60 در زندان ها بودند، شکنجه ها رو تحمل کردند، به میدان ها شتافتند و حالا اون از اونها انرژی گرفته دهه ها بعد و همون مسیر رو ادامه میده. فوق العاده پدیده شگفتی هستش به طور واقعی. بذارید اینجا این سوال رو بکنم، چون در ایام سالگرد قتل عام هم هستیم، شما سالهای زیادی در زندان بودید، شما این پدیده سر موزه بودن، اون چی که مقاومت ایران اسلام بهش میگه سر موزه بودن، زندان یعنی که سر موزه هستن، این رو از نزدیک دیدید؟ آیا میتونید این رو برای ما توضیح بدید که این چه پدیده‌ایه؟ شما اون رو چطور دیدید؟
1: بذارید من برگردم به 30 خرداد 60 که من در زندان بودم و صدای تیرباران خواهران عزیزم رو در 30 خرداد 60 شنیدم. اونها سر موزه بودن چون اسمشون رو هم اعلام نکردن و خب از اون دوران گذشتیم و در این مدت در همون سالها اگر به خاطر کاظم اخجه‌ای نبود من هم الان اینجا نبودم. کچویی در اوین خونسا شد و بعد در روزی که سردار موسی و همراهانش و یارانش به شهادت رسیدن، از اون روز صدای لاجوردی، نعره‌های لاجوردی همیشه می اومد که دیگه تموم شدید، دیگه نیستید. ولی لاجوردی هم خونسا شد و هنوز ما به این ادامه میدیم و شاهد سر موزه بودن هزاران هزار جوان، نوجوان، زن، مرد، پیر، نسل، خانواده، همه بودیم و هستیم و میبینیم و الان به جایی رسیدیم که کسی که جوانی که تو سال نسل 80ه در حقیقت نسل 80 به دنیا اومده، از 30 خرداد 60 خب مجاهدین نتونستن، نبودن توی عمق جامعه، یعنی ازشون هیچ ارتباطات قطع شد، مجبور شدن زیرزمینی بشن، مجبور شدن زندگی چریکی رو انتخاب کنن، باید خیلی در سایه سکوت می رفتن جلو. اما ببینین همین سر موزه بودن ها ما رو الان به این نقطه رسونده، به اینجای رسونده که اون حرفایی که زده میشد که مجاهدین دیگه نیستن، تموم شدن، اتفاقا مجاهدین هستن، خیلی هم قوی هستن، اتفاقا توی اعماق جامعه ریشه دووندن، اونقدری که یک نسل هشتادی با اینکه مطمئنم این امکانات رو خودش دنبال همه چیز بوده، کسی به دنبالش نرفت، این ویدیوها رو خودش تهیه کرده، یک ویدیو هم نیست، دو ویدیو، سه ویدیو ازش هستش. یعنی میاد اعلام میکنه با آگاهی کامل، انتخاب کرده، یک انتخابی که میدونسته تهش چی خواهد بود. توجه کنین که او در وسط بعد از کشتارهای دی ماه دستگیر شده، توی فوریه، توی بهمن ماه دستگیر شده، فکر کنم اول اسفند، فکر کنم حتی 26 فوریه اونجوری که دیدم 26 فوریه که میشه مثلا اول اسفند دستگیر شده. خب این فرد همه چی دیده، میدونسته که میدونه تا این کار اعدام هستش، میدونه دادن جان هستش، ولی خودش با آگاهی کامل این مسیر رو انتخاب میکنه و براش اویدنس، براش به اصطلاح ویدیوهای خودش رو جا میذاره برای اینکه به مردم، به جوانها و به همه دنیا بگه که یک انتخاب آگاهانه بوده که در این مسیر قدم بگذاره. اینها سر موزه بودنه، اینها وقتی که ایمان داشته باشی، وقتی که بدونی که برای چی داری میجنگی، در کنار چه کسی داری میجنگی، سازمان و اپوزیسیونی که بیش از 60 سال ریشه داره، ریشه تاریخی و مبارزاتی داره و به خصوص از 30 خرداد 60 تا به الان در هر شکلی که نگاه میکنی جز مقاومت چیز دیگه ای نمیبینی. نه تنها مقاومت رو میبینی، بلکه میبینی که انسانهای آزادی که از همه چیز خودشون گذشتن، از تمام علایق خودشون گذشتن و یک راه رو انتخاب کردن و اون راه راه مبارزه، حرفه‌ای شدن و مبارزه کردن و جان دادن در اون مسیر هستش. اینها سر موضع است. فرق نمیکنه که توی اشرف سن نشسته باشی یا مجاهد خلقی باشی که در داخل ایران داری مبارزه میکنی و یا مجاهدی که در سرتاسر آمریکا و اروپا و استرالیا داری مبارزه میکنی، برای یک هدف تمام زندگیت رو فدای اون راه کردی و بدون چشم داشت، بخاطر اینکه همه میدونن توی این راه هیچ کسی، هیچ چیزی آیدش نمیشه از لحاظ مالی یا زندگی بهتری، هیچ کدوم اینا نیستش، بلکه مسیری هستش که مسیر پرداختنه و این بهش میگن سر موزه بودن و این باعث میشه که جوانهایی که و اونهایی که ایرانیایی که دلشون در داخل ایران هستن، من تو خارج کشور میگم، ایرانیایی که در داخل ایران هستن و میدونن که باید این رژیم سرنگون بشه، اونها رو نزدیک میکنه به مسیری که، یا اینکه توی مسیری قرار میده که اونها هم انتخاب آخر رو بکنن و بخوان در برابر این رژیم بیستن. بر همین رژیم انقدر وحشت داره، بر همین این صحنه سازیایی که دیدیم حالا من نمیدونم واقعا با اسلحه دستگیر شده یا نشده، ولی حتی اگه دستگیر شده باشه با اسلحه، نشونه چیه؟ نشونه اینه که باید با این رژیم جنگی، با چنگ و دندان باید جنگی. و اگر یک بچه، یک پسر جوان، یک مرد جوانی هستی و میخوای برای آزادی به جنگی، باید از همه چی گذشت و از هم دست و ابزاری بذاری که رژیم ازش وحشت داره و اون چیزیه که سعی کرده رژیم، در حقیقت برای من عمق وحشت خودش رو نشون میده که یک همچین فیلمی رو تهیه میکنه و میفرسته که بخواد نشون بده که مثلا توی کنترل هستش، ولی در اعماقش اتفاقا اصلا در کنترل نیستش و مردم و جوانها وقتی که این حتی این ویدیوها رو ببینن بیشتر به این پی میبرن که چه گروهیه که در تمام این 40 و اندی سال از همه چیزش گذشته، جان دادن که اصلا دیگه واقعا در برابرش هیچه. برای که به نظر من وقتی که نگاه میکنی که همه زندگی جوانیت، همه چیز رو توی این راه میذاری بدون چشم داشت، مثل خود شما که یک فرد جوان هستی که همه زندگیت رو در یک مسیر گذاشتین، خب اونا هم متوجه میشن، مردم ایران هم متوجه میشن، جوانهای ایران هم متوجه میشن که تنها راه اینه که باید با این رژیم جنگی و باید در کنار اپوزیسیون ایستاد که از همه چیز خودش گذشته و داره در با تمام قوا و با تمام توانش 24 ساعته به صورت حرفه‌ای بر علیه رژیم می‌جنگه. به خاطر لحظات احساساتی نمیشه که بریزه بیرون یه روز یه شعار بده بعد یه شعار دیگه بده، بلکه منسجمه، میدونه داره چی کار میکنه، هدفمنده، ابزار جنگیدن رو داره و میدونه که باید چگونه با این رژیم جنگید. من این همه سرموزه بودن رو پیک میکنم از خود حنیف شروع میشه. از خود حنیف و بدیزادگان و از شکنجه هایی که بستر بدیزادگان شد به سعید محسن، همینطور فاطمه امینی تا به امروز. دریایی از سر موضوع بودن هستش که یک تاریخچه 60 ساله داره، که بیش از 60 سال داره، که الان ما رو به اینجا میرسونه که نسل 80 ما وارد همون مبارزه که سال 60 من شاهدش بودم. اینا بچه های ما هستن که دارن اینطوری سر موضوع می جنگن. ایمان دارن، به خصوص داخل ایران اصلا شوخی نیست، برای اینکه میدونن تهش سر به دار شدنه. درود بر وحید، درود بر پویا، درود بر بابک، درود بر عزیزمون مهدی که اینطور ایستادن، مقاومت کردن. اینها بچه‌هایی هستن، فرزندانی هستن، نسلی هستن که ارتباط مستقیم با مجاهدین نداشتن و برای من ارزش کار اینها بسیار بسیار بالا و این پدیده بسیار تاثیرات عمیق روی خود شخص من داره، برای اینکه وقتی من نگاه میکنم اون روح پرخروش همه همرو از ما، همه عزیزانی که تو این راه از دست دادم رو در این جوان ها میبینم و میبینم که این راه ادامه داره و پیروزی، چیزی به غیر از پیروزی نمیشه در اون
0: متصور نیست
1: دید، در اعماقش فقط پیروزیه و پیروزیه، بله، و پیروزی بسیار نزدیک هستش. فکر کنم در چند هفته آینده، چند ماه آینده ما شاهد بسیار تحولات عمیق و بزرگی خواهیم بود و همه این جانفشانی ها، همه این سر موضع بودن ها اون موقع هستش که با آزادی و استقلال میهنمون خاتمه پیدا خواهد کرد.
0: امیدوارم همینطور باشه. خانم نریمان، خیلی خیلی تشکر میکنم از صحبتتون، توصیفی که کردید و ارتباطی که در سراسر این مبارزه با دهها فاصله ولی یک هدف، یک آرمان، یک اراده هست و چقدر هم زیباست این شکوه عظمت این مبارزه برای آزادی. در حال خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون تو برنامه امشب و همه تلاشات. موفق باشید.
1: شما هم با تشکر.

0: همونطورم که در ابتدای خبرهای امروز به اطلاع شما رسوندیم، با اندوه خیلی خیلی زیاد امروز صبح چهارشنبه 31 تیر ماه 1405 رژیم آخوندی بار دیگه دست به جنایتی هولناک زد و یکی از فرزندان رشید و آزادی خواه ایران رو به شهادت رسوند. مجاهد شهید مهدی خانکی، جوان 26 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق، پس از ماها تحمل شکنجه های وحشیانه فیزیکی و روانی در زندان های رژیم، بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه سر به دار شد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج اتهام این قهرمان سرفراز را عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حضور فعال در قیام دیما 1404 و ساخت و تهیه اسلحه اعلام کرده بود. مجاهد قهرمان مهدی خانکی از زمان قیام دیما 1404 تحت تعقیب نیروهای امنیتی رژیم قرار داشت و سرانجام متاسفانه در تاریخ 21 بهمن ماه در کرج دستگیر شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پیشتر و در تاریخ 10 اسفند ماه 1404 خبر دستگیری و شکنجه های شدید مهدی خانکی رو به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داده بود. رسانه حکومتی هم در 23 بهمن ماه خبر دستگیری قهرمان دلیر رو بدون ذکر نام اعلام کرده بود. قضایی جلادان ادعا کرده که مهدی خانکی چند روز پیش از قیام دیما سلاح گرم و مهمات دریافت کرده و در زمان دستگیری در کرج 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیر خشاب، ریموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمب‌ها و سرایی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره از وی کشف و ضبط شد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دیماه 1404 رو نشانی از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی و وحشت رژیم از انفجار خشم مردم توصیف کردند. یاد و خاطره مجاهد شهید و قهرمان مهدی خانکی گرامی و قطعاً که راهش هر روز پر رهروتر خواهد بود. اما بذارید که بعد از این مقدمه این پرسش رو هم مطرح کنیم: چرا رژیم آخوندی به این اعدام‌های وحشیانه به خصوص در این شرایط دست می‌زنه؟ چه هدفی از این جنایت‌ها در ذهن خودش داره یا پی می‌گیره و آیا با دست زدن به این جنایت‌ها به خواسته‌اش می‌رسه؟ بذارید که در این بخش از برنامه همین موضوع رو با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی بررسی کنیم. آقای سلیمی، سلام میکنم به شما. خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و همچنین درود میفرستم به مجاهد خلق مهدی خانکی که خب طلایه‌دار مجاهدین در این دوران بودن و امروز وسیله قضایی جلادان سر به دار شدن. بله، بفرمایید، در خدمت
0: ممنونم. آقای، من که این خبر رو شنیدم بسیار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر کنم همه هموطنان آزاده همینطور هستن وقتی که میشنویم یک قهرمانی به خاک میفته. فکر میکنم این احساس مشترک همه ماست. اما بذارید این سوال رو مطرح کنم، به خصوص به اونچه که به شرایط برمیگرده. هدف رژیم اینکه همچنان رژیم به اعدام زندانیان شورشگر و به ویژه مجاهدان ادامه میده، فکر میکنید که هدفش چه هستش با این کاری که انجام میده؟
1: بله، خب من قبل از که پاسخ همین رو بدم، خوبه واقعا بر این نکته انگوش بزنم که البته شما هم در پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت بهش اشاره کردین که اعدام سبوانه این مجاهدان و شورشگران واقعا مؤید این هستش و گواهی بر این هستش که مقاومت مردم ایران، قیام مردم ایران همچنان استمرار داره و اینها خب مشعلداران اونها هستند که اینطور در وجودشون ابراز میشه با فداکاری و جانبازی خودشون و سربدار شدنشون. و مؤید این هستش که مردم ایران تسلیم ناپذیر در مقابل رژیم ایستادن. اما خب مهدی همچون که شما اشاره کردین، خب فارغ التحصیل دانشجو حقوق بوده، بعد کاملا این راه رو آزادانه و با انتخاب خودش اومده، با آگاهی کامل انتخاب کرده و به رغم اون خب روشن علی رغم همه امکانی که در اختیارش بوده، اما راهی رو برگزیده که راه آزادی مردم ایران و حاکمیت واقعی مردم ایران میدونسته، برای اینکه تنها راه رو در سرنگونی رژیم واقعا میدیده، برای اینکه آزادی واقعی نصیب مردم ایران بشه و به همین خاطر خب جون خودش در این راه گذاشت و البته فانوس بسیاری از مبارزان و شورشگران دیگر شد و قطعا که خب پیامش پیام استقامت و مقاومت و تسلیم ناپذیری است. اما واقعیت این هستش که رژیم امروز سرگاه امروز این اعدام رو کرد، چند روز قبل از اون هم دو شورشگر دیگر در اصفهان رو اعدام کرد و دست به اعدام سبانه اونها زدش. چند روز قبل از اون هم ما شاهد باز اعدام شورشگران دیگه بودیم که توسط رژیم صورت گرفته بود. خب میبینیم که این اعدام ها اون هم کسانی که به دلایل سلاح یا به اصطلاح مقاومت انقلابی و خلاصه به قهر انقلابی رو بردن، بسیجی ها رو مجازات کردن و دست به عملیات های ضد اختناق زدن و غیره و زالک، و همینطور که مثل مهدی که از کانهای شورشی بودن. خب این پیام خودش رو برای مردم ایران داره که راه سرنگونی از چه استراتژی و چه مسیر عبور میکنه. و به هر حال سوال کردید هدف رژیم چی هست. خب هدف رژیم این هستش که از قضا در مورد به اصطلاح اون مقاومتی که موجودیت اون رو رقم میزنه، برای اینکه بتونه از قضا نسلی رو که اینطوری در زیر چنین فشار سرکوب و فضای امنیتی و جو شدیدی که اونم به بهانه جنگ به خصوص راه انداخته، بتونه جلوی به اصطلاح استقبال و پیوستن جوانان و شورشگران رو به مقاومت و به خصوص به مقاومت سازمان یافته بگیره. این خب اون هدفی است، چون پیام ها و کتا همش از این جنسه، از جنس سرنگونی، سلاح، قهر انقلابی و مقاومت کردن و تسلیم ناپذیری. و این کتا همین کتا هایی هستش که از جانب این شورشگران و این مجاهدین به اصطلاح برپا نگه داشته شده و به اعتبار همون هم هست. خب پیامشون میره و رژیم هم از قضا برای اینکه بترسونه، برای اینکه ایجاد رعب و وحشت کنه، برای اینکه جلوگیری کنه از استقبال این جوانان، خب دست به اعدام و سرکوب اونها میزنه و مصادره اموال میکنه، احکام سنگین اینم اعلام میکنه و کارهای دیگه‌ای که بتونه جلوی همین پیوستن رو بگیره. شما خاطرتون هست ما چند ماه پیش شاهد اعدام مجاهدین خلق، وحید بنی عامریان، پویا قبادی، خب اون بچه‌ها و یارانشون 6-7 نفر از مجاهدین خلق رو دست به اعدام زد. خب پیام اون دیدین چه بازتاب گسترده‌ای هم در داخل کشور، هم در زندان‌ها و هم در خارج کشور داشت، هم در رسانه‌های خارجی داشت و رژیم دید از این بابت متزلزل شده، چرا که پیام قوی‌تر مقاومت و تسلیم ناپذیری رو به میان جوانان برد. و خب همین بازتاب از قضا رژیم به این فکر انداخت که آیا واقعا همین سرکوب با این آهنگ میتونه جواب داشته باشه، چون رژیم به بهانه جنگ خب فضا رو کاملا امنیتی و نظامی کرده در این شرایط و این رو بهانه کرده برای مشروعیت بخشیدن به اعدام ها و جنایت ها و اعدام هایی که هم اکنون خب شاهدش هستیم. اما به طور واقعی این اعدام ها رو میکنه برای اینکه سد ببنده در مقابل اون قیام و خیزش مردم ایران و اعدام ها و سرکوب و بقیه اقدامات سرکوبگرانه که انجام میده. اما خود این 6 تن هفتن اعدام مجاهدین، از قضا اونطور که جرقه زد و اونطور که باستا پیدا کرد رژیمو به وحشت انداخت،
0: درسته.
1: که از قضا این آهنگ اعدام ها میتونه به ضد خودش و اصلا خود جرقه یک قیام باشه. به همین خاطر خب میبینیم که این روند رو کمی تغییر داده، اما لاجرم باید به این اعدام ها ادامه بده، چون تنها سلاح اون در مقابل به صدا شورش و قیام مردم ایران همین اعدام هاست.
0: قبل از اینکه من سوال دوم رو مطرح کنم که باز به همین هدف رژیم برمیگرده، از این اعدام ها، از این جنایتی که انجام میده، بذارید ویدیوهایی هست از این شهید قهرمان مهدی خانکی، از آرمانش میگه، ویدیوهایی که بسیار بسیار تکوندنده است، از این که میبینید جوانی 26 ساله با همه اون امکانات و زندگی که پیش رو داره ولی چقدر مصمم از اراده و آرمانش صحبت میکنه. امیدوارم که ویدیویی که پخش میشه همین باشه، چون امروز من این ویدیو رو دیدم بسیار بسیار تاثیرگذار هستش. اگه میشه این ویدیو رو با هم ببینیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگن یاد میکنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت، تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بیشرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم‌ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلاً بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم. تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم

ذره کمی از این ظلم ها ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.

0: و بیانگون عزیز، صحبت هایی که شنیدیم، کلام نافذی که شنیدیم مربوط میشه به مجاهد سرفراز و قهرمان مهدی خانکی که امروز توسط جلادان و قضایی جلادان به دار آویخته شد. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای سلیمی. برگردیم به ادامه گفتگو. گرچه که شنید بعد از شنیدن این صحبت ها و فکر کنم هیچ انسانی نیست که متاثر نشه از این اراده، از این بینش، از این عزم و به قول معروف از این عظمت.
1: بله، ایمان و استحکام در تمام کلماتش موج میزد و واقعا تاثیرگذار بود و قطعا همین هستن که پیام واقعا استقامت و تسلیم ناپذیری و جنگندگی هرچه بیشتر به میان جوانان میبرن. بله
0: دقیقاً. آقای زرمی، با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی دادیم به سوال اول، فکر میکنید که رژیم از این کاری که میکنه، از این اعدام، از این جنایت هایی که مرتکب میشه، به خصوص در برابر قیام آفرینان، شورشگران، اعدام این جوانان مصمم، فکر میکنید چقدر به هدفش میرسه با این کار، با این جو اختناقی که میخواد ایجاد بکنه؟
1: بله، خب ببینین، قیام بزرگ دیما در سال گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ما چقدر انفجاری و نارضایتی تا کجا در جامعه ما موج میزنه. البته این قیام آخر، این قیام اول نبوده، خب قیام های پیاپی داشتیم، ولی خب اون قیام بزرگ به علاوه کشتارهایی که صورت گرفت، مؤید این بود که رژیم تا کجا واقعا در مقابل مردم و نارضایتی اجتماعی به اصطلاح ناتوان هست. خب از یک طرف ما خب شاهد یک فضای انفجاری اینجوری هستیم، از طرف دیگه خب شما میدونید این مقاومت از 4 دهه گذشته همواره بر این حرف تأکید کرده که این رژیم واقعا چون پاسخگوی خواسته های جامعه نیست، انتظارات جوانان و مردم رو نمیتونه پاسخ بده، در نتیجه خب رو میاره به سرکوب و از اون ور مقاومتی که در برابر اون از 4 دهه پیش شکل گرفته، یک مقاومت سازمان یافته با عرض و طول بسیار وسیع و گسترده و پرنفوذ و ریشه دار در جامعه ایران، در مقابلش قرار گرفته و به همین خاطر رژیم برای اینکه بتونه همین استبداد رو پیش ببره، در اون روی سکه رو آورده به جنگ خارجی و تروریسم و صدور بحرانهاش به خارج از مرزهای خودش، تا به این وسیله بتونه با یک اقتدار پوشالی به اصطلاح دستگاهش رو و این ولی فقیر رو سرپا نگه داره. کما اینکه در آخرین چی میگن اکتش، همون جنازه گردونی خامنه ای، ما شاهد بودیم که خب این مراسم دقیقاً با هدف تثبیت موقعیت لرزان خود این مشتبه خامنه ای بود و به علاوه مهار کردن جنگ خود، جنگ گورکا و تخاصم بانتا با هم دیگه، و از طرف دیگه با شعار انتقام انتقام و به عبارتی جنگ جنگ، به اصطلاح بتونه یک فضای امنیتی و شهیدی ایجاد کنه و بهانه‌ای برای اینکه بتونه هرچی بیشتر به وسیله اون سپر ایجاد کنه در مقابل قیام، چون شاهد بودیم اعتراضات دوباره اوج گرفته و میگیره و این اعتراضات دوباره منجر به قیام بعدی خواهد شد و رژیم رو دقیقاً میدونه. خوبه که اشاره کنم به مصاحبه اخیر عراقچی با همین موگویی که در اون

0: اشاره میکنه به همین مسئله که چطور ما غافلگیر شدیم و محاسبات غلطی داشتیم. میدونستیم نارضایتی بسیار زیاد هست، اما اینکه در چنین ابعاد قیام صورت بگیره و گسترش پیدا کنه و انتشار پیدا کنه، خب ما در مقابلش محاسبات غلط داشتیم. این اون واقعیتی هستش که رژیم به خوبی این مسئله رو میدونه، به همین رو بهانه کرده از قضا که به وسیله جنگ و همین انتقام فضا رو امنیتی و نظامی نگهداره و با همین بهانه بتونه نیروها و مرزیان خوش در خیابون ها نگرد داره و بتونه به این وزیر صدی در مقابل قیام ها بنده. ولی به هر حال علی رغم این جو سنگین امنیتی و سرکوب و اعدام هایی که مکمل این دستگاه هستش، میبینیم که چطور کانون های شورشی در گسترش عملیات خودشون، در همون دیما 630 عملیات به اصطلاح بر روی مرکز رژیم انجام دادن، در همون دوره دیماه قیام بزرگ و همینطور عملیات پتک آتشین 4 یا 5 روز قبل از جنگ انجام دادن، اونم در مرکزی ترین و امنیت نقطه تهران علیه بیت خامنه‌ای که خود رژیم و کارشناساش به اون اذعان کردن، مقاماتش به اون اذعان کردن. خب یعنی به عبارتی در زیر چنین سرکوبی، در پاسخ شما میخوام بگم، در زیر چنین سرکوبی حتی همین کانونهای شورشی ارتقا پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، چه در کمیت و چه در ابعاد. اینکه 200 مجاهد خط، 250 مجاهد خط وارد چنین عملیاتی میشه، یعنی به یگانهای ارتش آزادی بخش ارتقا پیدا کردن. خب این همون جایی است که رژیم رو به شدت لرزان میکنه و ترسان میکنه و میفهمه که واقعا نتونسته با همین اعدام ها و با همین سرکوب وحشتناک و با هزاران شیطانسازی و توطئه که علیه مقاومت کرده جلوی اون رو بگیره. پس در نتیجه از یک چیزی به شدت میترسه و تهدید موجودیت اون هست، اونم این که این همافزایی میان اعتراضهای مردمی با مقاومت سازمان یافته صورت بگیره و در نتیجه این همون جایی است که رژیم در مقابلش تاب تحمل نخواهد کرد. به هر حال میخوام بگم این باستا بشه. حالا جالبه که حتی در همین زندانهای رژیم ما شاهد هستیم، در آخرین بیانیه که دیروز در کارزار نب اعدام توسط به اصطلاح زندانیان داده شد بیانیهش، خب ما میبینیم که در اونجا فکر کنم 130مین به اصطلاح هفته‌ای هستش که این کارزار استمرار پیدا کرده و گسترش پیدا کرده به 59 زندان و حتی ادامه اون اومده به زندانیان عادی، 1500 زندانی که در قزلحصار هم الان زیر حکم اعدام هستن به خاطر جرائم عادی و حالا اون هم ایستادن و میگن نه به اعدام. خب این آثارش هست علی‌رغم همه اعدام ها و جنایتی که صورت میگیره توسط این رژیم.
1: بسیار خوب آیه سلیمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب و صحبت در رابطه با این وضعیت متزلزل رژیم. ممنونم،
0: تشکر از فرصتی که دادیم، قربان شما،
1: موفق باشید.
2: پشت پرده انتقام، مناظره باندهای متخاصم حکومتی تبدیل به یک فضاحت برای رژیم شده است. یک عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مناظره با ثابتی، نماینده باند پایداری، درباره هدف از طرح شعار انتقام توسط مجتبی خامنه‌ای گفت:
3: شما که نمیتونید رو میز مذاکره بشینید بعد بگید من میکشمت. میشه؟
4: نه. باید عمل کنه.
3: اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه، هدفتون از بحث انتقام اینه، غیر از این هیچ چیزی نیست. غیر از این هیچ چیزی نیست.
2: این در حالی است که پیش از این یک نماینده دیگر مجلس رژیم در برنامه زنده تلویزیون به صراحت گفته بود:
5: همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن، اینه که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته، ما در واقع نقص کردیم، ما در واقع حمله کردیم به اونها، بعد اونا هم سیک رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه، یعنی ما پاسخ رو محکم داریم میدیم.
2: این اعتراف ها به روشنی نشان میدهد که هدف مجتبی خامنه ای از شعار دجالگرانه انتقام زدن زیر میز مذاکره و جنگ افروزی است، زیرا بدون جنگ هژمونی و حکومت خودش را در خطر میبیند. اما برخلاف جنگ قبلی که به ظاهر همه باندهای رژیم را متحد کرده بود و کسی علیه جنگ حرفی نمی‌زد، این بار جنگ افروزی مجتبی خامنه‌ای باندهای درون رژیم را بین مخالفین و موافقین مذاکره شقه کرده و شکاف در رأس رژیم عمیق‌تر شده است. این وضعیت نه تنها باعث تثبیت و تقویت هژمونی مجتبی خامنه‌ای نخواهد شد، بلکه بیشتر باعث تضعیف او و تمامیت رژیم ولایت فقیه خواهد شد.
6: پول 70 میلیون بشکه نفت فروخته شده چه شد؟ قبل از محاصره مجدد بنادر ایران توسط آمریکا، نفت کش‌ها حرکت کردند. میلیون‌ها بشکه نفت ایران از آب‌های منطقه عبور کرد و راه بازارهای خارجی را در پیش گرفت. اما یک چیز در تاریکی مانده: صورت حساب این تجارت و پول این 70 میلیون بشکه نفت چه شد؟ گزارش جهان صنعت با استناد به برآوردهای منتشر شده از صادرات نفت در دوره کوتاه کاهش تنش، از خروج حدود 70 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 6 میلیارد دلار سخن می‌گوید. این گزارش نیز تأکید کرده که این رقم آمار رسمی دولت نیست و هنوز مشخص نیست چه میزان از نفت فروخته شده و چه مقدار ارز واقعاً وصول شده است. همین ابهام پرسش اصلی را شکل می‌دهد: چرا دولت درباره فروش یکی از مهمترین دارایی‌های عمومی کشور اطلاعات روشنی نمی‌دهد؟ اهمیت موضوع فقط در حجم نفت نیست. طبق گزارش وال استریت جورنال، در فاصله اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه امسال، حدود 20 نفت کش ایرانی نزدیک به 70 میلیون بشکه نفت را به سمت آب‌های مالزی منتقل کرده اند که مقصد نهایی آنها احتمالاً چین بوده و ارزش این محموله‌ها تا 6 میلیارد دلار برآورد شده است. اما اگر این برآورد درست هم باشد، ارزش نفت فروخته شده با در نظر گرفتن تخفیف فروش به چین، هزینه انتقال، واسطه‌ها و محدودیت‌های بانکی، مطمئناً رقم واقعی حتماً کمتر از این مبلغ است. اتفاقاً به همین دلیل انتشار یک گزارش رسمی ضروری تر است، نه غیر ضروری. اما پرسش مردم ساده است: چند بشکه فروخته شده؟ پول آن چقدر بود؟ چه میزان وصول شده و کجا رفته؟ جهان صنعت می نویسد نه وزارت نفت آمار روشنی ارائه کرده، نه بانک مرکزی میزان ارز وصول شده را اعلام کرده و نه مشخص شده که این منابع در چه ردیفی هزینه خواهند شد. این در حالی است که پیش از این پزشکیان اعتراف کرده بود که 20 میلیون بشکه نفت را به سپاه داده تا بفروشد، که افشاگری این خبر با اعتراض باندهای رقیب روبرو شده بود.
7: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم، نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگه.
6: پرسش رسانه های حکومتی این بود که پول نفت کجا می رود؟ اعتراف خود پزشکیان بخشی از پاسخ را روشن می کند. او پیشتر اعلام کرده بود که 20 میلیون بشکه نفت را برای فروش در اختیار سپاه گذاشتند و بعد هم گفت اگر لازم باشد 100 میلیون بشکه دیگر هم می‌دهند. اظهاراتی که حتی با اعتراض باندهای حکومتی به دلیل افشای آنچه اسرار نظام خواندند روبرو شد. حالا هم سرنوشت درآمد حدود 70 میلیون بشکه نفت در حاله ای از ابهام است. اما یک واقعیت روشن است: در حالی که مردم با فقر، قطعی برق، کمبود دارو و بحران معیشت دست و پنجه نرم می‌کنند، اولویت حاکمیت نه پاسخگویی درباره ثروت ملی، بلکه تأمین منابع برای نهادهای نظامی و امنیتی و ادامه سیاست‌های جنگ طلبانه است، چه با واگذاری مستقیم نفت به سپاه و چه از طریق اختصاص درآمدهای نفتی به همین اولویت‌ها.

0: در حالی که سایه جنگ بر کشورمون سنگینی میکنه، اعدام‌های سبانه همچنان ادامه دارن. از اعدام مهدی خانکی تا انتقال زندانیان بیشتری به سلول‌های انفرادی و خطر اجرای احکام تازه. حتی از درون رسانه‌های حکومتی هم صدای هشدار بلند شده که افزایش اعدام‌ها رو نمیشه نشونه قدرت دونست. سوال اینه که رژیم چرا توی بحبوحه جنگ بر اعدام و سرکوب اضافه کرده و از چه چیزی نگرانه؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: با تشکر از شما حسین که این فرصت رو دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز ایران آزادی.
0: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، رژیم همچنان که گفتم به اعدام زندانیان شورشگر و به ویژه مجاهدین ادامه میده و تازه ترین نمونش هم در واقع اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی بود. سوال اینه که چرا توی شرایط فعلی اینقدر روی اعدام این دسته از زندانیان متمرکز شده و هدف اصلی رژیم چیه؟
1: ابتدا باید درود بفرستیم به مجاهد قهرمان مهدی خانکی که جون خودشو در مسیر آزادی ایران فدا کرد و یک جوان 26 ساله فارغ التحصیل حقوق بود که در قیام دیما، در جریان قیام دیما دستگیر شده بود و رژیم حکم اعدامش داده بود که دیروز اینو اجرا کرد. اما مسئله فقط یک زندانی و یا یک پرونده نیست. خب میدونی که اعدام مهدی خانکی نشوندنده ادامه سیاست مشخص رژیمه، یعنی رژیم برای مقابله با یک نیرویی که تهدید میکنه موجودیت این رژیمو یک همچون واکنشی داره و دست به اعدامای جنایتکاران میزنه. قبل از اونم میدونیم که حداقل 10 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو رژیم در جریان همین جنگ که شروع شده بود، جنگ دور دوم، اعدام کرده و بیش از 20 نفر از جوانان شورشی هم در همین مدت اعدام شدن. که خب هدف رژیم از این اعدام ها رو میشه در 3 نکته بیان کرد. یکی این که خب این رژیم میخواد به این ترتیب در جامعه ترس ایجاد بکنه، یعنی همین خفقانی که میگم ایجاد خفقان بکنه. رژیم میخواد با اعدام که تیزترین وجه خب حکمی که داره میده و سایر احکام مثل مصادره اموال یا نمیدونم زندانهای طویل مدت و اینا، به این ترتیب قیمت مبارزه کردن رو سنگین بکنه، یعنی در واقع جوانان و شورشی رو به نوعی بترسونه، بگه اگه شما بیایید وارد این مسیر بشید یعنی چون قیمتی باید بدید. و از اون طرف هدفش اینه که از تبدیل نارضایتی مردم به یک حرکت سازمانی یافته جلوگیری بکنه. در واقع وحشت اصلی رژیم از اینه و نگرانی اصلیش هم در واقع همینه، چون اگه اعتراضات پراکنده صورت بگیره و یک جوری میترسه، ولی وقتی که سازمان یافته و هدایت شده و هدفمند باشه یه جوری دیگه ای. به همین دلیل مقابلهش در واقع با این اعدام ها با پیام مقاومت و میخواد به این ترتیب روحیه مقاومت رو در بین جوانان انقلابی و شورشی اینا بشکنه، در حالی که عملا داریم میبینیم که تقریبا اکثر تقریب به اتفاقشون تا لحظه آخر همه مقاومت میکن و پای چوبه دارم میرن و قیمتش هم با در واقع از با سرفرازی تمام میپردازن و اصلا آبایی از این ندارن که بر مسیر آزادی مردم ایران و برای مبارزه با این رژیم و برای سرنگونی این رژیم جون خودشونو فدا بکنن و پیام مقاومت رو در واقع در تمام سراسر ایران ساری و جاری میکنه. البته رژیم این وسط دوچار یک تناقض سخت هم هست، چون اگر اعدام بکنه میخواد با این ترتیب ترس ایجاد بکنه، ولی از اون طرف خب هر اعدام و مقاومت و ایستادگی اونا پیام مقاومت و اینا را به جامعه میبره و روحیه مقاومت رو در بقیه مردم و اقشار به وجود میاره. بالاخره هر اعدامی تأثیر خودش رو در محیط پیرامون و با توجه به اینکه رسانه ها هم که دیگه مثل قبل نیست، یک کوچکترین خبری که میشه تمام مردم ایران در جریان قرار میگیرن. و در واقع همانطور که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم در آخرین صحبتاشون در ایتالیا گفته بودن، مشکل اصلی رژیم فقط اعتراض مردم نیست، بحران اصلی رژیم اینه که مردم ایران و مقاومت سازمان یافته در واقع راه تغییر سیاسی ارائه میدن به جامعه و به مردم و چشمانداز سرنگونی را برجسته میکنن و امید در بین مردم ایران علارغم همه این اقدامات سرکوبگرانه زنده میکنن. اونم برنامه‌ای که خب خواهان جدایی دین از دولت، خواهان لغو اعدامه، خواهان تامین حقوق ملیت‌ها و برابری زن و حقوق زنان و مردانه.
0: بله، اجازه بدین که بخشهایی از صحبت‌های مجاهد شهید مهدی خانکی که شما هم اشاره کردین در قیام دیماه حضور فعال داشت و در واقع از همون موقع تحت تعقیب بود و بعدا هم دستگیر شد رو با هم ببینیم و بعد من سوال دیگه خدمت می‌کنم.
2: ثانیه ای فکر کردم به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می دهند، چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا میداند چه میزان دیگری از آن را نمیدانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است.
0: بله، با درود به این مجاهد قهرمان. اما کامنتی دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو بخونم و بعد سوالی که خدمتتون دارم. هموطنی نوشتن که اعدام یعنی اعتراف به این که بزرگترین تهدید نه دشمن خارجی بلکه مردمی است که مملو از خشم هستند و خواهان سرنگونی این رژیم پلید هستند، که در حقیقت هم همین. اما آقای عبدالله نژاد، اگه هدف رژیم در واقع از این اعدام ها همونطور که شما گفتین ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از قیام، شما گفتین قیام سازمان یافته و اعتراضات سازمان یافته است، چرا با وجود این حجم از سرکوب مشخصا همین اعدام ها نه اعتراضات متوقف شده و نه از اون طرف فعالیت نیروی پیشتاز یعنی همون کانون های شورشی؟
1: ابتدا این نکته رو بگم، همونطور که خودتون مشاره کردید، ترس اصلی رژیم از قیام سازمان یافته و هدفمنده. این چیزیه که رژیم به شدت وحشت داره و در واقع تو این رابطه هر قیمتی حاضره بده، از جمله رسوایی که داره برای رژیم، چون هر کدوم از این اعدام‌ها برای رژیم یک رسوایی و یک پیام مقاومت صادر میکنه. ولی خب چون میدونیم که همین کانون‌های شورشی در جریان قیام دیماه 630 عملیات علیه مراکز مختلف رژیم انجام دادن و در صدرشون هم عملیات پتک آتشین بود که بیش از 250 مجاهد قهرمان در اون شرکت کردن، که البته 5 روز قبل از شروع جنگ خارجی بود، یعنی روز
0: هلاکت خامنه‌ای.
1: بله بله، هلاکت خامنه‌ای، عملیاتی که رژیم اول سکوت کرد، تلاش میکرد در واقع از کنارش بگذره، ولی بعدن مجبور شد به اون اعتراف بکنه و در رسانه‌های رژیم منعکس شد. اما این که میگید چرا علی‌رغم این اعدام‌ها باز رژیم به هدفش نمیرسه، خب من تو این رابطه 3 تا نکته دارم. یکی این که خب جامعه ایران در یک وضعیت انفجاری قرار داره، در واقع مشکلات اقتصادی، فقر، گرونی، بیکاری، بحران آب و برق الان تو این فصل تابستون، اینا چیزی نیست که رژیم در واقع دامنگیره رژیم شده. میدونی که اقتصاد رژیم در حال سقوط آزاده، آزاد رشد تولید ناخالص داخلی اصلا سالهاست به منفی شده، در حالی که اون که خامنه‌ای میگه باید بکنیم مثبت 8%، سالهاست منفیه. توان اشتغال زایی رژیم مدت هست که اصلا از دست رفته، یعنی هیچ توانی توی رابطه نداره. پول ملی هم که به بی‌ارزش‌ترین حالتش رسیده، همین امروز 1 دلار 193,000 تومان بود، همین امروز طبق آخرین چیزی که، یعنی وضعیت جامعه به طور واقعی انفجاریه و رژیم و مردم دیگه این وضعیت رو واقعا دیگه نمیتونن تحمل بکنن.
0: اونم دیماه 150 تومن شده بودش.
1: بله الان
0: دیگه
1: الان آره دیگه الان بیشتر شده. یعنی میخوام بگم که حالا بگذاریم از این که حتی اگر تمام دارایی مسدود شده رژیم آزاد بشه، اگر قیمت نفت جهش پیدا کنه به نفع رژیم، بازم برای مردم هیچ تأثیری رو وضعیت زندگی مردم نداره، چون رژیم هر چی هم به دست بیاره خرج موشکی و اتمی و نیابتی و اقدامات سرکوبگرانه و گسترش زندان‌ها و تجهیز نیروهای سرکوبگر نظامی و اینا میکنه. بنابراین خب همین اخیراً بدونی که همین 3 هفته پیش بود فکر کنم پزشکان دیگه بدونی که خودش بفهمه یک اعتراف خیلی قابل توجهی کرد. تو صحبتاش گفته بود که ما 20 میلیون بشکه نفتی رو که مال دولت بود، یعنی باید قاعدتا برای مشکلات مردم حل و فصل میشد، گفت که این تحویل هوافضای سپاه پاسداران دادیم که به سبب بیان بتونن مخارج خودشون رو حل و فصل بکنن. خب بنابراین میبینی که از اون طرف رژیم از سازمان یافتگی گفتم اعتراضات خب خیلی میترسه. اعتراضات اجتماعی وقتی برای رژیم خیلی خطرناک میشه که بدون سازمان یافته هستند. از این اعتراضات پراکند و اینا ممکنه زیاد وحشت نکنه، ولی در این صورتی به همین دلیل میبینیم که رژیم علاوه بر سرکوب توی خیابونا عملا اومده کانونای شورشی و شبکه‌های مقاومت رو هدف قرار گرفته. یعنی میخواد جلوگیری بکنه از پیوند اعتراضات مردم با فعالیت‌های جوانان و کانونای شورشی تو این رابطه. ولی خب به همین دلیل دست به اقدامات سرکوبگران میزنه، اعدام میکنه، سرکوب میکنه، جوان دستگیر میکنه، حکم اعدام صادر میکنه، مثل همین نمونه‌ای که الان شما خوندید مال اکبری منفرد که همین روز حکم اعدام. بله بنابراین، ولی علارغم همه اینا با وجود اعدام، با وجود زندان، با وجود گسترده بودن دستگیری ها، عملا حتی الان میبینیم زندان ها در داخل خود زندان مقاومت گسترش پیدا کرده.
0: حتی به زندانیان عادی.
1: بله بله زندانیان عادی که شعاراشون فیلماشون الان 1500 تو حساب زدن. زندانیان سیاسی هم که داریم میبینیم که اعتراضاتشون اعتصابشون به 59 زندان در سطح ایران گسترش پیدا کرده و 130 هفته است اینا دارن این اعتراض میکنن. بله. اونم در چنگ رژیم هم هستن ولی خب دارن این کار میکنن. بنابراین میبینیم که رژیم با بنبست مواجهه تو این رابطه. اگه سرکوب کمتر بکنه اعتراضات بیشتر میشه، اگه سرکوب بیشتر بکنه خطر افزایش خشم اجتماعی فوران میکنه و بیشتر میشه. به همین دلیل مقاومت ایران بارها تاکید کرده و گفته راه حل بحران ایران نه جنگ خارجیه نه حفظ وضع موجود، چون وضع موجود تایید. بنابراین میبینیم راه حل در مردم ایران و در مقاومت اونا برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک نهفته است.
0: بله اجازه بدین کامنتی دستمون استیگرام رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که رژیمی که همزمان با تهدید خارجی طناب دار را محکمتر می کند پاسخ این سوال را خودش داده است که از چه کسی بیشتر می ترسد.
1: بله.
0: آقای عبدالله نژاد، در این بین جنگ خارجی همونطور که شما گفتین در جریانه، این جنگ چه نقشی پیدا می کنه؟ آیا به نظر شما رژیم می تونه با استفاده از این شرایط جنگی مانع پیوند اعتراضات مردمی با کانونهای شورشی و در حقیقت در اوج خودش شکلگیری یک قیام سازمانیافته دیگه بشه؟
1: خب میدونیم که رژیم مثلا بقاش روی دو پایه استواره، یکی به اصطلاح ماجراجویی و جنگ خارجی و نیروهای نیابتی و اینا، یکی هم همین اقدامات سرکوبگرانه اعدام و اینا. حالا از جنگ خارجی اتفاقا رژیم تمام تلاشش همینه، برای سرکوب داخلی استفاده میکنه. کوچکترین اعتراضات مردم میگه خب جنگ، اعدام ها رو داریم میبینیم، حتی تو این دوره جنگ خیلی اصلا گسترش داد و از فضای جنگی مارک میزنه، تهمت میزنه، میگه نمیدونم اتهام همکاری با دشمنو میگه، از این فضای جنگ سوء استفاده میکنه برای اقدامات سرکوبگرانه خودش و میخواد اینا رو توجیه بکنه و مشروع بکنه. البته مطمئنا نمیتونه تو این رابطه، چون میخواد جلوی سازمان یافتگی قیامم از همین طریق بگیره با اعدام و سرکوب و اینا. بنابراین جلوگیری از پیوند بحرانهای اجتماعی با مقاومت سازمان یافتم یکی از هدفاشه که تو دوران جنگ میخواد از این سوء استفاده بکنه و جامعه ایرانو در واقع میبینیم، البته با بحران عمیقی، آنچنان عمیقی هم تو که اشاره کردم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بحرانه پیاپی که البته رژیم نمیتونه در این زمینه به کاری بکنه. نگرانی اصلی رژیم اینه که این نارضایتی تبدیل به حرکت سازمان یافته بشه و به همین دلیل متوجه کانون شورشیه و کانون شورشی و نیروهای مقاومت رو داره هدف قرار میده، چون اینا حلقه اتصال و حلقه وصل به در واقع اعتراضات گسترده اجتماعی هستن. ما در گذاشتم اعتراضات گسترده حتی در سطح میلیونی هم داشتیم، ولی وقتی که پیوند نخوره با کانون شورشی خب رژیم میتونه سرکوب بکنه، اما اگر سازمانی یافته باشه به اصطلاح بتونن مقابله بکنن و پایگاه های رژیم رو مورد هدف قرار بدن، اون شرایط شرایطیه که دیگه رژیم نمیتونه. در نشه کانون شورشی در اون نقطه است که به واحد های شورشی و نهایتا تبدیل میشه به شهر شورشی و مناطق شورشی و اینا، که دیگه رژیم در واقع اونجاست که سرنگونی رو به چشم خواهد دید. ولی خب مشکل اصلی رژیم هم در درون رژیم همینه، جنگ خارجی، جنگ فرعی برای رژیم، اون چیزی که مورد نظر رژیم و رژیم ازش بحثات داره همین جنگ اصلیه، یعنی جنگ بین رژیم از یک طرف، مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه. و به همین دلیل هم از مقاومت ایران بارها تأکید کرده روی این که نه جنگ و نه مماشات راه حل این رژیم نیست، راه حل این رژیم به دست مردم و مقاومت ایرانه.
0: بعد شما اشاره کردین به نقش کانون‌های شورشی، اجازه بدین که بخش‌های دیگه ای از صحبت‌های کانون شورشی مجاهد یعنی مهدی خانکی رو با هم بشنویم و بعد ادامه بدیم.
2: خدا شاهد است که امروز امید و آرزوی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان می‌خورند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، درود بر این مجاهد قهرمان. اجازه بدین دو تا کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که این رژیم با این میزان از شقاوت، جنایت و اعدام‌ها سرنوشتی بسیار بدتر از هر دیکتاتوری در تاریخ معاصر خواهد داشت. تنها یک بار پیروزی مردم پایان هر حکومت دیکتاتوری در ایران است. و هموطنی دیگه نوشتن که رژیم از نظر تسلیحات و لوجستیک چند ماه بیشتر دوام ندارد. آقای عبدالله نجات، برگردیم به گفتگومون. در واقع اگر جنگ و اعدام در کنار گسترش اعتراضات و فعالیت‌های کانون‌های شورشی قرار بدیم، چشم‌انداز این تقابل چیه؟ علت وحشت رژیم از قیام و اعتراضات با وجود این همه ابزارهای سرکوبی که داره و به کار می‌بره از جمله همین اعدام‌ها چیه؟
1: خب یک سری واقعیت‌ها رژیم باهاش مواجهه که این واقعیت‌ها رو با سرکوب نمیتونه نادیده بگیره، نمیتونه صورت مسئله رو پاک بکنه با سرکوب. ببینید، یکیش همین بحران مشروعیته. بحران مشروعیت رژیم خب هرچه عمیق‌تر شه، یک دریای خون بین مردم و رژیم وجود داره. دیدیم توی تمام نمایشاتی که رژیم داره، توی انتخابات ها و نمایشاتی که چند درصد از مردم با رژیم هستن. یعنی بحران مشروعیت یک چیز جدیه. بخش بزرگی از جامعه اصلا دیگه نه فقط با خاطر مسائل اقتصادی، اصلا خواستار تغییر بنیادین سیاسی، یعنی سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی هاش هستن. پس بنابراین این بحران دیگه با سرکوب قابل حل نیست. وقتی چنین جوانانی که الان یک قسمتشو پخش کردی، چنین مجاهدینی در صحنه هستند که از همه چیز خودشون دست کشیدن با جون و دل دارن میجنگن. رژیم دیگه این مردم و این مقاومت در صحنه داخل ایران که نیروی جنگنده و رزمنده داره دیگه شکست ناپذیره، با اعدام و سرکوب نمیتونه این رژیم کارش پیش ببره. مقاومت سازمان یافته همچنان یک عامل تعیین کننده است، یعنی در واقع اینه که رژیم به طور واقعی دیگه در مقابلش نمیتونه هیچ کاری بکنه. اعدام بکنه یک جور، اعدام نکنه یک جور، یعنی بنبست رژیم تو بنبست و در یک تله مرگبار گرفتار کرده. مقاومت ایران رژیم رو در تله مرگبار گرفتار کرده. اعدام بکنه به ضررشه، نکنه باز به ضررشه، یعنی قفل شده. سرکوبم البته خب همونطور که گفتم میتونه نتیجه عکس داشته باشه. به همین دلیل حتی برخی از صداهای درونی رژیم مثل همین روزنامه حکومتی اطلاعات گفته بابا این اعدامایی که ما میکنیم فکر میکنیم نشون دهنده قدرت ما، نشون دهنده ضعف ماست. و بنابراین افزایش اعدام هم به جایی نخواهد رسید، نشونه ضعف و نابودی و ذلت این رژیم و بی آبروی این رژیم و محکومیت این رژیم در مجامع بین المللی. و مقاومت ایران بارها تاکید کرده خب آینده ایران یک راه بیشتر نداره، اونم مقاومت ایرانه، نه راه حل جنگ، نه مماشات. دنیا هم تقریبا الان دیگه حرف مقاومت داره میشنوه، به جایی رسیده که چون پیشرفت‌های مقاومت در صحنه بین المللی هم شاهد هستیم، از جمله سفر خانم مریم رجوی به ایتالیا نمونه بارزش بود و سطح ملاقاتایی که داشت. انزوای رژیم هم همزمان با اون داریم شاهد هستیم که چطوری در واقع زیر ضربه از هر جهت. بنابراین چشمانداز سرنگونی الان بیشتر از همیشه روشنه و اینم دقیقا به مقاومت ایران و جوانان شورشی و کانون شورشی بستگی داره. دلیل ترس اصلی رژیم هم فقط اعتراض خیابانی نیست همونطور که گفتم، بلکه شکلگیری این اعتراضات به صورت سازمانی یافته و از اون طرف یک آلترناتیو سیاسی که داره بارز و برجسته میشه. به همین دلیل البته خوب اینجا در آخرین نکتم اینو اشاره بکنم که رژیم خیلی تلاش میکنه که آلترناتیوهای استعماری رو حتی یک جوری مثل بچه شاهینا رو خود رژیم هم دامن میزنه که به اصطلاح مطرح بکنه که یک نوعی مانع ایجاد بکنه در مقابل آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران. ولی در عمل داریم میبینیم با داشتن چنین جوانایی که جبهه مقاومت و جبهه خلق داره، اونا هم نمیتونن کاری بکنن، بخصوص در این سال که سال جنگ جنگ‌ها و سال سرنوشت.
0: بله، با درود به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین.
1: منم متشکرم از شما و همچنین درود میفرستم به دوستانی که با فرستادن کامنت در این برنامه ما شرکت کردن.
0: درود بر شما. خیلی ممنون از حضورتون.

0: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بیطرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرده. اما هر دوتا موضعش با حرفها و برنامه‌هایی که قبلتر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بگذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشیم نام و اسمشو ببریم و امیدواریم که در روز و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم سفاک.
0: درود بر شما آقای دشتی. رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالاً دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالی که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
1: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به ازمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی رو زده. این در یه سری مسابقه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، میگفت get the job done, get the job finished، یعنی کارو انجام بدید، کارو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اینه که معاون ریاست جمهوری آمریکا گفت و اینکه این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزین شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت که واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. در ضمن مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیز است که همه چیز رو میسوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران، برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتر یک حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیش از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد. بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. یه قلم میگم دیگه، در همین مسابقه اخیرش هم فکر کرد که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملا پرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اون مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
0: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته. اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
1: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفت آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه اضطرار هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه‌ای باشه که حتی ولی فقیه هم مثل به موازه این مثلا احساس حسادت بکنه دیگه. یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپید، از کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو رفته بود تحت عنوان چیزی بذاره به نام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودشتون جمع بکنه. معذرت میخوام کنم ولی این چی هر این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شطور مرغ. بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگه تخم بذار، میگه من شطورم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی، مثلا امروز چه حرف میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، تمام خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 تا که گفتیم کوار بوده، اصلا چیزی نبوده، نیستش چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول معروف نفرای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه گفت من با فرماندهان سپاه در ارتباطم، همه افسانه ها و توهم ها شریخت. و حالا بحث میگه که آره بید در خانه هاتون باشین، چند روز پیش میگفت بید هسته های زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدیگی شده. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موضع گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و به قول من شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جنرالی وقتی که برای اول شهردار شد تو نیویورک، به کسی موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاستی بسیار چیزی رو گذاشت، موثری گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب موند. وقتی این فرد میگه مافیا و چیز شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه. و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. نام الان مثلا یک کتابی هست، آقای محمد حسین بشیری یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست، میگه که در طب واسطه خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولشون بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشد همین دستگاه که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این هم چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی چی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما می‌بینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، به هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی.

0: دارن در حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران چه در قیام 401 چه در قیام فعلی عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی که راه میندازه، با تخریب فضای سیاسی، این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم. و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
1: بله، هموطنی نمیشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم. بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند. یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین و توضیحات روشنگرانتون.
0: سپاس می‌گذارم، زمانی که دین در خدمت.
1: درود بر شما.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
3: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می جنگیدند.
4: اون روزها هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونی که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن، به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخونده خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخونده در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
2: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. ماره قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته ای گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعد این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو

0: رسمیت نمیشناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام میگفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی هن. یا اینکه میگفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانی ها چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
1: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
2: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
3: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه‌ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش می‌کرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه‌شب‌بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه‌گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کمتر کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابع اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش میکرد مانع حمله مردم به پادگان‌ها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
4: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار می زدن که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
3: روز 22 بهمن سال 1357 سال انقلاب مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجهگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
0: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریب بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
5: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان ایستادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد، جاش تشکیلات جدیدی منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه بهشون
7: دستگیر شدم.
5: من دستبر دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم، بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که مثلا میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
4: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما 9 اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
3: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجه‌گرای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی، این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودن از شکنجه‌گاه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودن، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع، تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودن و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودن.
6: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
0: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
7: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
5: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، زمنان در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
7: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
5: ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست، اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن، و تأمین گرفتم ازشون. در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنن به اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجا که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
6: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست، و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
5: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای سپهبد ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون رو آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودم، و این حد حکمم تیمسار دانشور دیده بود دسته.
6: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی‌ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می‌شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
5: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه ساواک شده بود قرار گرفته بودن، و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان ساواک. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود، تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم. اومد منو دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده، حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد، ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش، میگه ساعتش، میگه با هم همدیگر ببینن، چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت، و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم. ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزء مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای به اصطلاح اجازه بگیرید این کارو بکنید، چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی، کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
3: البته ساواکی‌ها هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی، و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
4: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری‌ها را ثابت کرد.
6: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
4: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه‌های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های ماشاءالله قصاب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
6: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار می‌کرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
4: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته ماشاءالله قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
8: خیابون که اومدن فنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان، و اون آقایی که عقب سر من بود دو تا هیکل ایشونو داشت، واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد، ما افرادمون خیلی بود، اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن، ماشین سوار داشتن، ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون، این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش، این لبش خون اومد.
6: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده، منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد، بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
9: تیم تغییر مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن، همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن، ولی داخل اداره نمی شدن، پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار من، خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو، چه برسه به دیگران. بر این پایه در تیم تغییر مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد، متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از در خارج شد. در اون زمان سفیر رو مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده، دیگه اون کنترل رو ما نداره، ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده. و
10: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درها رو میپاییدن؟
9: نه، فقط تلفن‌ها. از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش، ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره. و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید، ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره، به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
3: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده، اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچیایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی رو سرکوب می‌کردن، اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
6: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
4: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
11: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا میگذاشت نداشتند و بلکه وظیفه جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمیشناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
4: کوزیچکین ادامه داده
11: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند. و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تعقیب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرسنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
6: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک رو نشد. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ به هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
11: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداری دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
6: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون‌مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعا زیپ دهنشو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمنا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعدن دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
12: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
13: وقتی که جای ساواک همچین مشکل زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
12: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها، در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
13: نه، مدار سیستم اطلاعاتی بود.
12: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد، به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
6: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57 البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
5: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
0: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف یعنی ساواک و واواک در مقابل با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
6: بینندگان عزیز در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ درآمد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی خدا نگهدار همگی.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است: چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار فهیمه قذر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه‌های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرد. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده، و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم ممنون و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده، و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست، هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنن، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بودید آنجا. این که صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25

1361 مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتند مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم، و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل، کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم، برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون، و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست، و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش، فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران است. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران، تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد

0: که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه، وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود، اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد، تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش، برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید. فکر میکنم به خوبی گویای موعظه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم و این سبب فقط دوباره خواهشم رو تکرار می‌کنم، برای که من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق
0: چه جوری در اختیارشون
1: بود. بله. پس من اینو پخش می‌کنم، بعداً به اون بپرسید.
0: بله. خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی، دشخیمی، جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دشخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم، خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دشکیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروحه به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال. اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببین، مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آیه غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجوی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجوی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق زایه شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم، که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هرچه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجهم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد. این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشت.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری، مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تامین کنم. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من رو جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه‌ای که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست، برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر، که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتند. سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردند در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌ش رو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. قبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5,000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15,000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودتون در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما، ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قویتر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت، و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی، ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم، ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من باید بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون، دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظوری برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید یاد داشته باشه، این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگر هم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم این همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم، این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردن. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودن. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان آندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد از جمله. دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی، که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکی که شما دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم، و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق؟
0: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود، و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: طرفدارمون
0: بود انجام دادیم، و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد، گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت. که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورتون
1: 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش کجا میومد،
0: از این موضع گیری از کجا اومد. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن، و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود و چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها می‌خواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما گفتید در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر میکنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و

0: نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
1: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
0: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
1: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
0: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
1: بله
0: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
1: بله، برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز.

0: و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بوده.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانی ها رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل بر میگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه. و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسرانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی، به جای بررسی دشواری های راه، بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند، اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیمون زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا بخون یاران استادیم پایان.
3: و عزمی جذب و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و استادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مسممتر ادامه
4: دهیم. به سازمان وز شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم. به حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67. حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست شستن از نام مجاهد خلقه هست، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان زایه شود. ما وارث خون شهیدان بودیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.

0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردن، از سختی راه نهراسیدن. اولش که شروع کردن از پیدا نبودن راه و چشمانداز مسیر ناامید نشدن، رفتن و رفتن تا راه رو پیدا کردن، رهروان اون راه رو هم پیدا کردن، راهبر اون راه رو هم پیدا کردن. و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد، حتی به انکار کشید. بله، انکار.
1: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیز دیگه نبود. سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوال اون چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سهم‌خواهی بود، این ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که یه خورده تو انتخابم مصر باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن؟ اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردن تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدن، متحول شدن، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدند. ببینید،
2: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم. و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.
3: Thank you.

0: راحت را اصل به خون یاران می جنگیم تا پایان.
1: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله های مسئولیت پذیری و فداکاری.
2: دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
0: مرد بر حسن ولایت، لعنت بر خامنه‌ای.
3: سور این ویدیو سورتی کلاندستینمان دو لور پریزون جست آوان لور اگزیکوسیون، ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
2: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
4: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد، منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
5: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می خوانند.
0: منم رگباری از آتش به سر تا پای جلال، منم رگباری از آتش به سر تا پای جلال.

0: کبراسی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
1: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده.
0: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین، بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون، به خصوص با نسل‌های جدید، رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطانسازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
2: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
3: مرگ بر منافق.
0: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میون 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها، چه شاهش چه شیخش، یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
4: این کلام شاهانه 1 سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
5: از اظهاراتتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین، که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
6: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها، جز با فدای حداکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقب‌تر در دهه 80 به قیام‌های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
7: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی، مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
8: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
9: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای یه فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه. و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای عمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
10: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
11: خب من چی کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه، خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید، میگفتیم یک جمله به نفع امام نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندانو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وه که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
12: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار میکنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
7: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقب‌تر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
12: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانواده‌اش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گل‌های معصوم لاله پژمرده نمی‌گردند. مرغ سحر از نغمه نمی‌افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می‌گستراند.
13: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
14: Thank you. برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی‌الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند. پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست. همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه. همون ارزش‌هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسانهای رها و شکست ناپذیر خلق میکنه. انسانهایی که خسته نمیشن، جا نمیزنن، مرعوب نمیشن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا میکنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
15: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک، و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: ایتالیا روم کنفرانس بین‌المللی ایران فراتر از جنگ، حقوق بشر و قدرت مردم به عنوان راه حل.
1: سخنرانی های دکتر لیام فاکس، وزیر دفاع انگلستان 2010-2011، وزیر تجارت 2016-2019 و رئیس حزب محافظه‌کار انگلستان 2003-2005. سفیر یواخیم روکر، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل 2015، سفیر آلمان در شورای حقوق بشر 2014-2016 و سفیر آلمان در سوئد 2008-2011. دکتر هانس اولریش زایت، سفیر آلمان در افغانستان و کره جنوبی 2005-2012، رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه آلمان 2014-2017. ریتا برناردینی، رئیس انجمن به قابیل دست نزنید.

0: دکتر لیام فاکس: هیچ راه حلی برای مسئله ایران وجود ندارد. این یک توهم است. تنها یک راه حل واحد برای مسئله ایران وجود دارد و آن تغییر رژیم است. تنها مردم ایران هستند که می توانند یک جمهوری دموکراتیک را پایه‌گذاری کنند که از استبداد دوگانه، استبداد آخوندها و استبداد شاهان رها باشد و ایران باید از هر دوی آنها آزاد شود.
1: سفیر یواخیم روکر: یک مداخله نظامی خارجی از نوعی که شاهدش هستیم نمیتواند به اهداف خود، خواه این هدف تغییر رژیم باشد، دست یابد. استراتژی درست همان گزینه سوم، فراتر از جنگ و مماشات است. این استراتژی به معنای حمایت از مردم ایران در مبارزه شان برای دموکراسی، حکومتی مبتنی بر جدایی دین از دولت، حقوق بشر، برابری جنسیتی، حاکمیت قانون، حقوق اقلیت‌ها، فرصت‌های اقتصادی و یک ایران غیرهسته‌ای است. شورای ملی مقاومت دقیقاً همان برنامه‌ای را دارد که مورد نیاز است. بر اساس پلتفرم شورای ملی مقاومت، انتخابات آزاد و منصفانه ظرف 6 ماه پس از سرنگونی رژیم برگزار خواهد شد و قدرت به نمایندگان منتخب و قانونی مردم ایران منتقل می‌گردد.
2: دکتر هانس اولریش زاید: اگر فراتر از جنگ کنونی بنگریم، در خواهیم یافت که آینده ایران نه به مداخله خارجی بلکه به اپوزیسیون دموکراتیک درون کشور بستگی دارد. همان اپوزیسیونی که توسط شورای ملی مقاومت ایران رهبری می شود. این اپوزیسیون اصیل است و آماده است تا در راه آزادی و دموکراسی فداکاری کند. اپوزیسیون ایران نباید از خارج به بیراهه کشانده شود. تلاش های اخیر برای معرفی رضا پهلوی به عنوان یک رهبر دیپلماتیک جدی نه تنها گامی به جلو نبوده، بلکه اگر درست تحلیل کنیم مانعی برای نیروهای دموکراتیک درون کشور بود.
3: ریتا برنادینی: من هنگامی که طرح 10 ماده‌ای شورای ملی مقاومت ایران و خانم رجوی را خواندم، با خودم گفتم بله، این اصول برای گذر ایران به سوی انتخابات آزاد، دموکراسی و حاکمیت قانون ضروری هستند.

مصاحبه سیمای آزادی با پاتریک کندی. ما به یک طرح جدید نیاز داریم که حمایت از برنامه سیاسی و راهبردی شورای ملی مقاومت ایران است که با قدرت تشکیلاتی مجاهدین در داخل ایران پشتیبانی می شود. بمب‌ها قرار نیست اوضاع را تغییر بدهند. به همین دلیل رژیم ایران بیشتر از تمام بمب‌افکن‌های B52 نگران مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران است.

به قول برادر مسعود رجوی یاد شاعر شاعران احمد شاملو که در فرهنگ و ادب ایران با مقاومت مردم ایران شهید است. 1405

گرامی داشت شاعر بزرگ ملی احمد شاملو، شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران.

0: Zdravý, zdravý, zdravý, zdravý, zdravý, ما بیرون زمان ایستادیم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مرزگان خیش نظر می بندیم با تره خنده و نوبت خود را انتظار می کشیم.
1: چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون بشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید و شیراهن کوخ. مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت.
2: و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر 100 نفر 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان سگی است که آج گرانبهای پادشاهی را در انوالیدی می‌جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رضا خان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. و آن کس که برای یک لقمه در دهان و 3 نان در کف و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده با قباب و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی رضا خان نامش نیست انسان. نه نامش انسان نیست، انسان نیست، من نمیدانم چیست به جز

0: لورد آلتون عضو مجلس اعیان انگلستان. مهدی خانکی 26 ساله چهارشنبه در ایران اعدام شد. او از رزمندگان مقاومت ایران و فارغ التحصیل حقوق بود و در اعتراضات ژانویه 2026 قیام دیماه شرکت داشت. خانکی در 10 فوریه دستگیر و سپس به شدت شکنجه شد. استفاده سیستماتیک رژیم از شکنجه و اعدام برای ارعاب نتیجه معکوس دارد و گرایش عمومی برای ایجاد تغییرات اساسی را عمیق‌تر می‌کند.
1: ایان فاکس، وزیر دفاع سابق انگلستان: وحشیگری و ظلم رژیم ایران هیچ گونه حد و مرزی نمی‌شناسد. تمام جهان متمدن باید آنها را محکوم کند.
2: دورین روکماکر، عضو پیشین پارلمان اروپا: مهدی خانکی از رزمندگان مقاومت ایران که در اعتراضات ژانویه 2026 شرکت داشت، سحرگاه چهارشنبه در ایران اعدام شد. خانکی فارغ التحصیل حقوق در فوریه دستگیر شد. او قبل از اعدام به شدت شکنجه شده بود. شکنجه و اعدام رزمندگان آزادی توسط رژیم آخوندها برانگیختگی عمومی برای تغییر را عمیق‌تر می‌کند.

0: یازدهمین روز اعتصاب زندانیان قزل حصار. اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از
1: درگاه چهارشنبه در ایران اعدام شد. خانکی فارغ التحصیل حقوق در فوریه دستگیر شد. او قبل از اعدام به شدت شکنجه شده بود. شکنجه و اعدام رزمندگان آزادی توسط رژیم آخوندها برانگیختگی عمومی برای تغییر را عمیق‌تر می‌کند.

0: اعتصاب قضا و تحصن 1500 تن از زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو زندان قزلحصار روز پنجشنبه اول مرداد وارد 11 روز خود شد. شماری از زندانیان در اعتراض به بیعملی دشخیمان و کارگزاران قضایی جلادان لبهای خود را دوخته و اعتصاب خشک را آغاز کردند.
1: مردم صدای ما باشید، کمک امون کنید، به خدا ما امین خودتونیم، یکی از خودتونیم.
2: حمله موشکی سپاه پاسداران به اردوگاه حزب کمالی زحمتکشان کردستان. 6 پیشمرگ در این حمله که غروب چهارشنبه 31 تیر انجام شد زخمی شدند. سازمان مجاهدین خلق ایران حملات ضد انسانی رژیم آخوندی به پیشمرگان کرد ایرانی را قویاً محکوم می کند.
3: جنگ گرگ ها بر سر مذاکره و جنگ. آثار شکارچی سخنگوی نیروهای مسلح رژیم. افرادی که آمال آنها آمریکاست دوباره از لانه بیرون آمدند و خیلی هم بی‌پروا وارد می‌شوند.
4: دشمن دنبال ایجاد اختلاف است. دنبال برهم زدن وحدت ملی و انسجام ملی است. دنبال ایجاد اختلاف بین مسئولان کشور و با کمال تأسف دوباره افرادی که به هر حال آمال و آرزوشون آمریکا و غرب هست، اونا هم از لانه بیرون اومدن با کمال تأسف و آب با آسیاب دشمنان می‌ریزن. خیلی هم بی‌پروا وارد میشن. مراقبت نکنیم شکاف ایجاد شود، وحدت دچار خدشه بشود، دشمن مجدداً به حالت قبلش برخواهد گشت، ترمیم خواهد شد. اصلا شک نکنیم به این موضوع. دستاوردهایی که تا الان داشتیم رو از دست خواهیم داد. پیروزی ها تبدیل به شکست خواهد شد. آنچه که میتواند هم پیروزی ها رو حفظ کنه، هم دستاوردها رو حفظ بکنه و تقویت کنه و ارتقا بده و توسعه بده و تعمیق ببخشد، وحدت ملی است. این وحدت در بین خود مردم یک تعریفی داره که خیلی مهم هست، در بین مردم و مسئولان یک تعریفی داره، در بین مسئولان و مسئولان یک تعریفی داره و شاخص این وحدت تبعیت از مقام معظم رهبری است. همه باید پشت سر ایشون صف بکشیم.
2: حمله رسایی به خاتمی، عنوان عمامه به سر آمریکایی.
5: آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی عمامه به سر آمریکایی میتونه. یه جریانی داره تلاش میکنه که مسئله انتقام فراموش بشه. حمله میکنه، هم خاتمی ورود کرد، هم جبهه اصلاحات بیانیه داد. همین الانم خاتمی تو این پیامش تلاش میکنه نرمش قهرمانانه رو سازش معرفی بکنه. ما با آمریکایی‌ها سر سازش نداریم، با اسرائیل که اصلا نداریم.
6: اون حمله ای هم که به آس دریای خمینی کردن به خاطر این بود که ایشون تعبیر اینو به کار برد که اگر کسی به فکر این باشه که بخواد با آمریکا صلح کنه، این خائنه.
5: حالا خاتمی خائنه دیگه. خاتمی میگه من میخوام با آمریکا صلح شرافت بندانه.
0: روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی از سانسور سخنان اژه‌ای در تلویزیون رژیم خبر داد و نوشت رسانه ملی خبر دیدار پزشکیان و اژه‌ای را پخش کرد، اما محتوای اصلی سخنان رئیس قوه قضاییه را که نشان می‌دهد رئیس اجرایی کشور مورد حمایت رئیس قوه قضاییه است سانسور کرد. جنگ و جد

0: آل ثابتی و شهریاری بر سر تنگه هرمز.
1: هر نظرسنجی رو برید ببینید مردم
2: من نمیگم در
1: تنگه هرمز موافقن یا مخالفن. شما میگه تنگه رو باز کنید مفت بدین بره.
2: یه جوری میگی که من گفتم تنگه هرمز دست ما نباشه.
1: بله شما میگه در دوره جنگ ببینید بعد بازش کنید بدین بره. شما گفتید
2: بدین بره. مال ننت بوده که بدین بره. مال
1: احمد بوده که بدین بره. آقای شهریاری ادب.
2: مال کی بوده که بدین بره؟
1: آقای شهریاری.
2: مال کی بوده؟ ارسال بابات بوده.
1: مجلسید این چه تربیتی؟ این چه ادبیاتی؟
2: شما ادبیات هر جور بگید چه اشکالی داره؟ الان ما بگیم اشکال داره.
1: من ببخشید من وارد بحث ناموسی شدم. این مطلب شما
2: ارسال بابات
1: آقا اصلا من دارم شما سوال میپرسم.
2: شما ربطی نداره. من برم تنگ هرمز تابع شده
1: قبل
2: ولی در زمان جنگ هست ما هر کاری لازم باشه انجام
1: من میدید. اولا توصیه من 500 تون اسکول
3: یک دو
1: اجازه بدید نه متشکر نباشه اجازه بفرمایید دو احترام و رعایت کنید چرا با شما حرفای زدی
2: شما توهین کردی منم توهین
1: حالا مخاطب توهین میتونه برداشت بکنه کی اینجا داره چاله میدانی سوال میکنه کی من
2: چاله میدانی شما
4: در جنگ گرگ‌ها بر سر مصاحبه عراقچی و موضوع حفره امنیتی در رأس رژیم قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ارتجا گفت رهنمودهای رهبر انقلاب فصل الخطاب است دامن زدن به هر گونه اختلاف را در شرایط فعلی صحیح و به مصلحت نمی‌دانم روزنامه اطلاعات نیز خطاب به مخالفان مذاکره نوشت تا کی می‌خواهند با ایجاد تنگناهای رسانه‌ای و روانی و خارج از مسئولیت پذیری اینقدر بر اصل مذاکره و تفاهم و برون رفت از بحران‌ها پنجه بکشند و در این حال در بزنگاه ها غایب باشند و خاموش.

0: تشدید جنگ و درگیری بین آمریکا و رژیم. استفاده از بمب‌افکن دوربرد B-1 با بمب‌های یک تنی برای حمله به سپاه برای نخستین بار در حملات 12 شب گذشته. ورود حوثی‌ها به جنگ و هدف قرار دادن 2 کشتی عربستان سعودی. تلگرام خبر فوری رژیم به نقل از آکسیوس گزارش کرد مقامات آمریکایی اعلام کردند که ارتش روز سه‌شنبه از یک بمب‌افکن دوربرد B-1 برای حمله به اهداف سپاه پاسداران در ایران استفاده کرد. این اولین باری بود که ایالات متحده از زمان سرگیری جنگ با ایران در 12 روز پیش یک ماموریت B-1 انجام می‌داد. استفاده از بمب‌افکن‌های B-1 که می‌توانند 2 جین بمب 2000 پوندی یا 10 موشک کروز حمل کنند، نشان دهنده تشدید و گسترش قابل توجه کارزار نظامی ایالات متحده بود.
1: آکسیوس خاطر نشان کرده است استفاده از بمب‌های B-1 که می‌توانند 24 بمب 2000 پوندی هر بمب 1 تن با 10 موشک کروز را حمل کنند، نشان دهنده تشدید و گسترش چشمگیر کارزار نظامی ایالات متحده است. بمب‌افکن B-1 می‌تواند با داشتن سنگین‌ترین محموله بمب در میان انواع بمب‌افکن‌ها در ارتفاعات پایین با سرعتی فراتر از سرعت صوت پرواز کند. بمب‌افکن B-1 ماموریت خود را از یک پایگاه هوایی در انگلستان آغاز کرد.
0: آکسیوس می‌افزاید همچنین روز چهارشنبه شورشیان حوثی برای نخستین بار از زمان اعلام محاصره بنادر عربستان به کشتی‌های سعودی حمله کردند. یک مقام دفاعی آمریکا گفت حملات حوثی‌ها پس از ماه‌ها کنار ماندن تقریباً کامل از جنگ می‌تواند با تحریک ایران انجام شده باشد. این مقام گفت ایران می‌خواهد از حوثی‌ها برای ایجاد یک جبهه جدید در دریای سرخ علاوه بر خلیج فارس استفاده کند و بر یکی دیگر از مسیرهای حیاتی ترانزیت بین المللی نفت فشار بیاورد.
1: همزمان سنتکام فرمانده مرکزی ارتش آمریکا پنجشنبه اول مرداد طی اطلاعیه اعلام کرد 12 شب حملات علیه اهداف نظامی در ایران که ساعت 1 بامداد به وقت تهران شروع شد، ساعت 6 بامداد به پایان رسید. در اطلاعیه سنتکام آمده است نیروهای آمریکایی اهداف نظامی شامل توانمندی‌های دریایی، تأسیسات نگهداری موشک و پهپاد، سایت‌های نظارت ساحلی و تجهیزات پدافند هوایی را هدف قرار دادند. این حملات توانایی رژیم ایران برای حمله به دریانوردان غیر نظامی و شناورهای تجاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
2: به گزارش رسانه‌های حکومتی در حملات روز پنجشنبه اول مرداد شهرهای تبریز، بوشهر، ماهشهر، اندیمشک، جاسک، سیریک، اهواز، اسلام‌آباد غرب، خرم‌آباد، رامشیر و شهرستان کیار در استان چهارمحال و بختیاری هدف قرار گرفتند. استانداری رژیم در خوزستان اعلام کرد در حمله موشکی به مرز شلمچه 2 نفر کشته و 11 نفر مجروح شدند.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران درباره حمله نیروهای آمریکا به 2 شناور رژیم در تنگه هرمز گزارش داد. روز پنجشنبه 2 فروند شناور جستجوگر ناجی 15 و ناجی 16 در حملات آمریکا هدف قرار گرفته و آسیب‌های جدی دیدند.
2: به گزارش وزارت بهداشت رژیم در جریان حملات هوایی آمریکا از روز 6 تیر تا چهارشنبه 31 تیر 53 نفر کشته و 592 نفر مصدوم شدند. دونالد ترامپ اول مرداد در تروث سوشال نوشت 1 سال پیش ایالات متحده آمریکا به شدت به حوثی‌ها حمله کرد چرا که آنها با شلیک به کشتی‌ها در امور تجارت و بازرگانی دخالت می‌کردند. از آن زمان و در طول درگیری ما با ایران آنها مسئولانه رفتار کردند. متأسفانه آنها دیشب به 2 کشتی عربستان شلیک کردند. ترامپ افزود اگر آنها دوباره دست به اقدامی بزنند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست، چرا که حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و در این صورت مجازات نظامی شدیدی علیه ایران و حوثی‌ها اعمال خواهد شد.
3: به گزارش رویترز، حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران روز پنجشنبه اعلام کردند 2 نفتکش عربستان را هدف قرار دادند. رویترز خاطر نشان کرد که حوثی‌ها قصد دارند به موازات مسدود کردن تنگه هرمز با بولمندب را نیز با حملات خود مسدود کنند. آنها در اولین عملیات از این نوع اعلام کردند 2 نفتکش به نام های انسلیا و لیلا را با موشک و پهباد هدف قرار دادند. خبرگزاری عربستان اعلام کرد این حمله باعث آتش سوزی در یک کشتی شده است.
2: سپاه پاسداران بامداد پنجشنبه طی 4 اطلاعیه از حمله به اردن و کویت خبر داد. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره 42 از خسارت سنگین به سوله پهپادی MQ-9، خسارت به 8 فروند پهپاد آکبند و کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن اردن خبر داد. در اطلاعیه شماره 43 سپاه پاسداران نیز آمده است یک فروند از سفروند کشتی متخلف که قصد عبور از مسیر ناایمن تنگه هرمز را داشت دچار آتش سوزی و دو کشتی دیگر با سرعت به عقب برگشتند. سپاه پاسداران همچنین طی اطلاعیه خطاب به مردم اردن اعلام کرد حق قانونی و شرعی و منطقی ماست که پایگاه آمریکایی مبدأ تجاوز به کشورمان را هدف قرار دهیم. سپاه در اطلاعیه دیگری خطاب به مردم کویت اعلام کرد آمریکاست که تمامیت ارضی و سیادت شما را حذف کرده است، نه ما.
3: فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام روز چهارشنبه با تکذیب ادعای رژیم مبنی بر کنترل تنگه هرمز توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد این ادعا نادرست است. واقعیت این است که سپاه پاسداران تنگه هرمز را کنترل نمی کند. این آبراه بین المللی صرف نظر از تهدیدها و حملات سپاه پاسداران برای عبور و مرور باز است. کشتی های تجاری با پشتیبانی نظامی آمریکا همچنان از این تنگه استفاده می کنند. سنتکام افزود از اوایل ماه می نیروهای آمریکایی به بیش از 900 کشتی کمک کردند تا از تنگه هرمز عبور کنند.
2: آسوشیتد پرس گزارش داد کنگره آمریکا بستگی 95 میلیارد دلاری شامل 60 میلیارد دلار برای بودجه جنگ ایران و 35 میلیارد دلار برای دیگر اولویت‌های دولت ترامپ را تصویب کرد. نتایج آرا 216 رأی موافق در برابر 214 رأی مخالف بود. تمامی نمایندگان دموکرات و دو جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل به آن رأی مخالف دادند.
3: وزارت خارجه انگلستان طی بیانیه اعلام کرد کارکنان سفارت انگلستان در تهران را به طور موقت از ایران خارج کرده است. سفارت انگلستان در تهران از این پس فعالیت‌های خود را از راه دور ادامه می‌دهد. انگلستان به شهروندان خود توصیه کرده است تا از هر گونه سفر به ایران خودداری کنند و هشدار داد اتباع انگلستان در ایران در معرض خطر شدید بازداشت و حبس قرار دارند.
2: پترا خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد نیروهای مسلح اردن در 24 ساعت گذشته با 4 موشک و 6 پهپاد از رژیم ایران که خاک اردن را هدف قرار داده بود آنها را رهگیری و سرنگون کردند. این عملیات هیچ تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته است. به گزارش پترا وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه‌ای حملات اخیر ایران به خاک اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد و آنها را نقض حاکمیت این کشورها و تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه‌ای دانست.
3: به گزارش رویترز، بلغارستان با وجود هشدار رژیم ایران با استقرار هواپیماهای سوخت‌ریزان آمریکا موافقت کرد. پارلمان بلغارستان روز چهارشنبه این موافقت را بی‌اعتنا به تهدیدهای رژیم ایران اعلام کرد. وزیر دفاع بلغارستان به نمایندگان گفت هیچ گونه سامانه تسلیحاتی تهاجمی از هیچ نوعی در خاک بلغارستان مستقر نخواهد شد. حضور موقت این هواپیماها بلغارستان را به یکی از طرفهای اقدامات نظامی تبدیل نمی کند.
2: رویترز گزارش داد قیمت نفت روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین حد خود در بیش از یک ماه گذشته رسید. قیمت نفت خام برنت بعد از ظهر پنجشنبه با 5 دلار و 83 سنت افزایش به 99 دلار و 90 سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس با 4 دلار و 41 سنت افزایش به 91 دلار و 24 سنت رسید.
3: سپاه پاسداران اعلام کرد در صورت عملی شدن تهدیدهای آمریکا رژیم آخوندی نخواهد گذاشت حتی یک قطره نفت هم از تنگه هرمز عبور کند و تهدید کرد که زیرساخت‌های نفت، گاز و برق هدف قرار خواهد گرفت. سپاه پاسداران ضمن ادعای به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز و بستن آن افزود، اگر قرار باشد شناوری از این تنگه عبور کند، صرفاً باید از مسیر تعیین شده توسط رژیم و طبق ترتیبات اعلام شده قبلی تردد کند. در همین حال، پاسدار موسوی، فرمانده نیروی هوافضای رژیم گفت، اگر به پل‌ها و نیروگاه‌های ما تعرض شود، خاموشی برق متحدان و میزبانان آمریکا قطعی است. قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع و رئیس هیئت مذاکره کننده رژیم، در حساب ایکس خود نوشت، معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس. در منطقه که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت. اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود. عراقچی، وزیر خارجه رژیم، در حساب ایکس خود نوشت، هر گونه تجاوز علیه ایران، از جمله علیه زیرساختای ما، با پاسخی قاطع، قدرتمند و تعیین کننده مواجه خواهد شد.
2: به گزارش آسوشیت پرس، تلاش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ هیچ نشانه ای از پیشرفت نشان نمی دهد. یک دیپلمات عرب گفت کشورهای خلیج فارس به طور فزاینده‌ای نسبت به یافتن راه خروجی از تشدید خصومت‌ها بدبین هستند و نگران دور جدید تهدیدات هستند.
3: خبرگزاری سپاه پاسداران عصر پنجشنبه اول مرداد زیر عنوان فرانسه دیپلمات‌هایش را از تهران خارج کرد نوشت، پس از انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی سفارت انگلیس، منابع خبری گزارش دادند فرانسه نیز به دلیل نگرانی از تنش‌های اخیر سفارت خود را در تهران تخلیه کرده است.
2: دو دیپلمات فرانسوی پس از تعرض ماموران رژیم ایران به پاریس بازگشتند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد دو دیپلمات فرانسوی که در تهران بازداشت و مورد تعرض ماموران امنیتی رژیم ایران قرار گرفته بودند، روز چهارشنبه 22 ژوئیه به پاریس بازگشتند. بارو روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فرانس انتر گفت آنها روز گذشته به پاریس برگشتند و پس از این تعرض بسیار جدی و از پیش طراحی شده از تمامی حمایت‌های لازم برخوردارند. به گفته وزیر خارجه فرانسه، این دو دیپلمات که همچنان در شوک به سر می‌برند، تمایلی به بازگشت به تهران ندارند. آنها مأموریت خود را تا پایان دوره تعیین شده ادامه خواهند داد، اما این کار را از پاریس انجام می‌دهند. دو عضو سفارت فرانسه شامگاه یکشنبه 19 ژوئیه در تهران چند ساعت توسط ماموران امنیتی بازداشت و بازجویی شدند. مقام‌های فرانسوی اعلام کردند تلفن‌های آنها ضبط شد، اجازه تماس با سفارت را نیافتند و یکی از آنها وابستگی فرهنگی سفارت هدف خشونت فیزیکی قرار گرفت. وزارت خارجه فرانسه در اعتراض به این اقدام کاردار رژیم ایران را احضار کرد. بارو این تعرض را نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک دانست و تأکید کرد که فرانسه این اقدام را بدون پیامد نخواهد گذاشت. رویترز گزارش داد مقام‌های رژیم ایران تعرض به این دیپلمات‌ها را انکار کردند، اما پاریس این ادعا را رد کرده است.
3: خبرگزاری صدا و سیمای رژیم از امضای 4 توافقنامه در سفر زیدی نخست وزیر عراق به تهران و دیدار او با پزشکیان خبر داد. طبق گزارشی که از تلویزیون رژیم پخش شد، برخی از این توافقنامه ها که علنی شده است عبارتند از موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده‌ای کالا که توسط عراقچی و فؤاد حسین وزیر خارجه عراق امضا شد. عراقچی و فؤاد حسین همچنین یادداشت تفاهم احداث راه آهن کرمانشاه خسروی خانقین بغداد را امضا کردند. سند سوم یادداشت تفاهم خواهرخواندگی تهران و بغداد بود که توسط وزرای اقتصاد و دارایی دو کشور امضا شد. سند بعدی که علنی شده یادداشت تفاهم در زمینه مدیریت دولتی است که باز هم توسط وزرای اقتصاد و دارایی امضا شده است.
2: بینندگان گرامی، خبرهای این ساعت سیمای آزادی در همین جا به پایان میرسه. ضمن خدافظی، توجهتون رو به برنامه‌ای در گرامی داشته شاعر بزرگ ملی احمد شاملو جلب می‌کنم.
3: خدا نگهدار همیشه.
4: به قول برادر مسعود رجوی، یاد شاعر بزرگ ملی احمد شاملو. شاعر شاعران محمد شاملو که در تطور و عدد ایران با مقاومت مردم ایران شده است. 1405

0: شاعر شاعران احمد شاملو که در فرهنگ و ادب ایران در مقاومت مردم ایران زنده است. 1605.
1: گرامی داشت شاعر بزرگ ملی احمد شاملو.
2: من بامدادم شهروندی با اندام و هوشی متوسط.
3: شاملو در 21 آذر 1304 در تهران و در یک خانواده متوسط متولد شد. به خاطر فعالیت‌هایش علیه دیکتاتوری یک بار در نوجوانی در سال 1321 و بار دوم در سال 1333 توسط حکومت کودتای محمد رضا شاه دستگیر شد. در دوران حاکمیت آخوندها هم با اذیت و آزار و مانع تراشی در کار مواجه بود.
2: دهانت را میگویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میگویند روزگار غریبی است نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.

0: فعالیت هنری و فعالیت‌های اجتماعی شاملو از اوان نوجوانی و در دوره دیکتاتوری رضاخان قزاق آغاز شد. این قطعه شعر نمونه ای از آن است.
1: و سوراخ هر گلوله بر هر پیکر دروازه ایست که 3 نفر، 100 نفر، 1000 نفر که 300 هزار نفر از آن می‌گذرند رو به برج زمرد فردا. و معبر هر گلوله بر هر شکست دهان سگی است که آج گرانبهای پادشاهی را بر انوالیدی می‌جود و لقمه دهان جنازه هر بیچیز پادشاه رضاخان شرف یک پادشاه بی همه چیز است. و آن کس که برای یک لقمه در دهان و 3 نان در کف و آن کس که برای یک خانه در شهر و 3 خانه در ده با قباب و نان و خانه یک تاریخ چنان کند که تو کردی رضاخان، نامش نیست انسان. نه نامش انسان نیست، انسان نیست. من نمیدانم چیست به جز

0: فعالیت‌های ادبی شاملو سردبیری مجله‌های مختلف از جمله سخن نو، خواندنی‌ها، بامشاد، آشنا، کتاب جمعه، اطلاعات ماهانه، کتاب هفته، مجله فردوسی، سخن روز، هفته نامه خوشه و ایران شهر را بر عهده داشت. از او همچنین ده ها اثر به یاد ماندنی ترجمه شامل رمان، قصه و شعر از بزرگان جهان به جا مانده است. شاملو در زمینه تحقیق نیز سرآمد بسیاری است.
1: رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند.
0: مجموعه قطعنامه، آیدا در آینه، آیدا درخت و خنجر و خاطره، لحظه ها و همیشه، بغنوس در باران، مرثیه های خاک، شکفتن در مه، ابراهیم در آتش، درها و دیوار بزرگ چین، از هوا و آینه ها، دشنه در دیس، بیقراری های ماهان و در آستانه و برخی دیگر از آثار بیاد ماندنی اوست.
1: وطن سخن نگفت، وطن ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وطن سخن نگفت، وطن بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.
0: شاملو این شگفت‌ترین پدیده شعری تاریخ معاصر ایران، در ادبیات کودکان نیز آثار بیادمانده و بی همتایی خلق کرد که با صدای گرم خودش بر روی نوار صوتی ضبط شده است.
1: ترین گودال اقیانوس که قلم رو به ظلمت جاودان بود.
0: احمد شاملو در نمایش نام نویسی، فیلم نام نویسی نیز از خود آثاری به جا گذاشته است. آثار شاملو بیش از هر سخن دیگری نظرگاه و بینش انسانی و آزاد منشی او را بازتاب می‌دهد. او در برابر دو دیکتاتور سازش ناپذیر بود، اما فراتر از همه چیره دستی ها و نبوغ ادبی او، اشعار زیبایش در وصف شهیدان راه آزادی از حنیف نژاد و مهدی رضایی تا وارتان و زیبرم و دیگر مبارزان، او را در ذهن و ضمیر همه آزادی خواهان ایران زنده نگاه داشته است.
1: نیست راه نیست، شب نیست، ماه نیست، در روزان آفتاب ما بیرون زمان ایستاده ایم، با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن. در مردگان خیش نظر می‌بندیم با تن خنده‌ای و نوبت خود را انتظار کشید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و جلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید. و شیراهن کوخ و مردی از این گونه عاشق، میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت.

دیشب شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران، احمد شاملو دیگر سخن نگفت. هرچند باز هم به هزاران زبان در سخن است. فقدان شاملو را به خانواده او، به مردم ایران، به دوستداران فرهنگ و ادب ایران، به همه ادبا و شاعران آزاده و شریفی که همچون شاملو تسلیم رژیم تبهکار آخوندی نشدند، به ویژه به شعرا و نویسندگان مقاومت و به خصوص یار دیرینش منوچهر هزارخانی تسلیت میگویم. آنان که پا به پا و جا به جا هم قبل و هم بعد از 30 خرداد 1360 پشتیبان و مشوق مردان و زنان از خود گذشته‌ای بودند که برای رهایی ایران به پا خواستند و با ایثار جان خیش سنگ بنای جنبش انقلابی را بر زمین میهن ما استوار کردند. نقل از نامه مشترک شاملو و ساعدی و هزارخانی و شماری دیگر از نویسندگان و شعرا به مناسبت سال روز شهادت بنیانگذاران مجاهدین در 4 خرداد 1360. بی گفتگو شاملو از بزرگترین شاعران معاصر ایران و جهان است. برای سالیان جایزه نوبل حق مسلم او بوده است و پس از درگذشتش به عنوان کمترین بزرگ داشت از او و از شعر و ادبیات ایران دیگر نبایستی دریغ شود. افسوس که رژیم آخوندی حسرت چاپ کامل مجموعه کتاب کوچه اثر بزرگ شاملو را بر دل شاعر گذاشت، زیرا که شاعران خود شاخی ز جنگل خلقند. همو بود که در مقابل راهندازی کانون نویسندگان مطلوب رژیم آخوندی قاطعانه ایستادگی کرد تا دامن فرهنگ و ادبیات ایران آلوده نشود. اما فراتر از همه چیره دستی ها و نبوغ شعری و ادبی، به راستی آنگاه که شاملو با عاطفه و احساس شگفت خود در توصیف روزگار قریب و توصیف شهیدان و قهرمانان می سرود، آتش به جان می زد. از زیبرم و مهدی رضایی تا حنیف نژاد و گل سرخی و اشرف و موسی و آذر و شهیدان 30 خرداد 1360، از نازلی تا ابراهیم در آتش و شبانه و بچه های اعماق و خطابه تدفین به یاد همه شهیدان بهمن. و اکنون شاعر شاعران احمد شاملو خود در فرهنگ و ادب ایران، در مقاومت مردم ایران و در عاطفه و احساس و شعر مقاومت زنده و جاری است.

اکنون توجه شما را به دو نامه خاطر انگیز در باره شاملو جلب می کنیم. نامه اول پیام شاعر بزرگ ملی و 12 تن دیگر از شعرا و نویسندگان به مسعود رجوی در 4 خرداد 1360 به مناسبت شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین، و نامه دوم پاسخ به شاملو و یارانش از طرف مسعود است.

پیام 13 تن از نویسندگان و شعرا، مجاهد خلق مسعود رجوی. 4 خرداد روز شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، عبدالرسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، بنیانگذاران سازمان انقلابی مجاهدین خلق ایران است. یادآوری این روز برای مردم ما و همه مشتاقان آزادی و استقلال ایران فرصتی است در بزرگداشت خاطره همه شهدای انقلابی خلق و برای شما و همرزمانتان که فعالانه راه آن مجاهدین شهید را می‌پویید، به ویژه تجدید عهدی است با آرمان‌های مردان و زنان از خود گذشته‌ای که برای رهایی ایران به پا خواستند و با ایثار جان خیش سنگ بنای جنبشی انقلابی را بر زمین میهن ما استوار کردند. برای ما فرصتی مغتنم است که در بزرگداشت این روز تاریخی و این تجدید عهد با شما و همه همرزمان مجاهدتان سهیم و شریک باشیم. علی اکبر اکبری، ناصر پاکدامن، بادر پرهام، اسماعیل خویی، غلام حسین ساعدی، محمد علی سپانلو، احمد شاملو، رویا کهربایی، عاطفه گرگین، هوشنگ گلشیری، نعمت میرزازاده، منوچهر هزارخانی، محسن یلفانی.

0: پاسخ برادر مجاهد مسعود رجوی به پیام آقای احمد شاملو و سایر نویسندگان و شعرا. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، شاعر شاعران، خورشید درخشان آسمان ادب ایران، احمد شاملو. با سلام های انقلابی، پیام شورانگیز شما و 12 تن دیگر از نامدارترین درخشندگان منظومه ادب و هنر میهن ستم زده ایمان به مناسبت سال روز شهادت بنیانگذاران مجاهدین خلق ایران را دریافت کردم. برای مجاهدین خلق و میلیشیای مردمی و برای همه انقلابیون ایران به طور عام جای سرفرازی است که اکنون بیش از پیش از حمایت شما و سایر دوستانتان برخوردار شدند. اگرچه این مطلب هرگز چیز جدیدی نبوده و از قدیم الایام هر ابراهیمی که قصد گذر کردن از آتش داشت شما و سایر رزمندگان میدان هنر را در کنار خود می‌یافت. و چه خوب گفته بودید که امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخه‌ای ز جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق. او با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید را با استخوان خیش پیوند میزند. پس ما به هر آن کس که مژده شکستن زمستان را در دل میپروراند حق داریم که مزاحم ارزاهای ما از تصحیح به دیگر حربه های معنوی خلق بر خود ببالیم و بار دیگر بر بالین شهیدان بالا مقام خلق تمامی خلق سوگند یاد کنیم که همچنان تا قله رهایی سنگر مبارزات عادلانه ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری را ترک نگوییم. مبارزه‌ای که لاجرم در برابر ارتجاع و اپورتونیسم نیز قد برافراشته و خواهان حمایت فزاینده شماست. پس ای حربه‌های معنوی خلق، شاعران و نویسندگان عادی مقام، اجازه می‌خواهم از جانب بسیاری از فرزندان خلق قهرمان و محرومی که چه در دوران زور عریان و چه در دوران فریب یک آن نیز دامان ستمکشان را رها نکرده اند، بار دیگر بر نیاز تمامی خلق و نیاز تمامی فرزندان جانبازش بر ضرورت کار انسانی و انقلابی خلاق شما تأکید کنم. برادر شما مسعود رجوی، 5 خرداد 60.
1: ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی هزار زبان در تو. در مردگان خیش نظر می بندیم با تن خنده و نوبت خود را انتظار

دوستان گرامی، از دیدار با شما اونم در این شرایط حساس در این جلسه مهم خوشبختم. این کنفرانس فرصت خوبیه برای بررسی مسئله ایران که در ماهای اخیر به صورت چشمگیری در کانون توجهات جهانی قرار گرفته. از سال 57 و سرنگونی شاه توسط یک انقلاب مردمی و سرقت رهبری اون توسط خمینی در 48 سال گذشته، تحولات مربوط به ایران یکی از مهمترین موضوعاتی بوده که تأثیرات دامنه‌داری بر تحولات منطقه و جهان داشته. در یک سال اخیر واقع شدن دو جنگ و همچنین قیام بزرگ دیما و کشتار هولناک هزاران جوان، بیش از همیشه نگاه ها رو به سوی ایران برگردانده و این پرسش رو روی میز آورده که راستی راه حل این شرایط و این رژیم چیست؟ و این چالش دائمی و طولانی که منطقه و جهان رو به خطر انداخته و مردم ایران رو به گروگان گرفته چگونه قابل برطرف کردن است؟ این موضوعیه که میخواهم امروز خیلی مختصر به اون بپردازم. تردیدی نیست که این راه حل نه در جا زدن در زمان حاله و نه استمرار این رژیم موجود، یعنی رژیم مله هاست، نه بازگشت به گذشته و احیاء دیکتاتوری شاه راه حل و نه وضعیت موجود. راه حل اون چیزی هست که در آینده جلوی روی ما قرار داره و اون عبارت است از برپایی یک جمهوری دموکراتیک. رژیم های فعلی و سابق به دلیل بن‌بست سیاسی و تاریخی ادامه کارشون ناممکن بود و ناممکن هست. مورخانی که روندهای سیاسی و اجتماعی دهه 1350 رو به طور عمیقی بررسی کردند از آن میکنن که دیکتاتوری شاه قبل از اون که سرنگون بشه به رغم افزایش قیمت نفت و به تبع اون افزایش درآمد کل در واقع جامعه، ولی به بن‌بست رسیده بود. سپس شاه تلاش کرد با روش‌های مستبدانه‌تری، با شکنجه و اعدام و تک حزبی کردن کشور، خودش و رژیمش رو حفظ کنه. اما همه جهان دیدند که نتوانست. وضعیت رژیم ولایت فقیه هم امروز در برابر چشم همه دنیاست. این رژیم فقط با کشتار مردم ناراضی و با گشودن درهای کشور به روی جنگ خارجی تونسته خودش رو تا به حال سرپا نگه داره، که البته باید گفت این وضعیت دوام نمی آورد. نتیجه آن که هر نوعی از دیکتاتوری فاجعه آفرینیه و ادامه وضع موجوده. در این خصوص خوب اینجا یادآوری کنم که به مدت 4 دهه هدایت کنندگان سیاست دولت‌های غرب نمی‌خواستند به این واقعیت توجه کنند که رژیمی که قادر به پاسخگویی به نیازهای جامعه ایران نیست و با مردم خودش در جنگ است، اون هم با یک مقاومت ریشه‌دار و دائمی در مقابل خودش مواجه است، برای حفظ خودش از سرنگونی به جنگ خارجی و صدور بحران به بیرون از مرزهای خودش رو میاره. این نتیجه جبری
وضعیتی هست که این رژیم با اون مواجه بوده و هست، و برای اینکه در این بحران آفرینی و در این جنگ خارجی دست بالا رو داشته باشن، سراغ برنامه اتمی و موشکی میروند، کما اینکه تا به حال این کار رو کردن. در واقع جنگ افروزی این رژیم و همچنین برنامه اتمی و موشکی اون روی سکه حاکمیت یک دیکتاتوری ضد بشریه. بنابراین هیچ راهی متصور نیست جز اینکه این رژیم باید سرنگون شود، یعنی تنها سرنگونی این رژیم باعث خلاصی مردم ایران، مردم منطقه و مردم دنیا خواهد بود. چشم‌انداز تغییر در ایران مبتنی بر واقعیت‌های عینی است، از جمله شکاف طبقاتی بی سابقه، فقر و بحران‌های مزمن اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که رژیم هیچ راه حلی برای اونها نداره، شکست راهبردهایی که طی دهه‌ها ضامن بقای این رژیم بوده، تشدید تضادهای درونی این رژیم، اون هم بر سر بقای رژیمش، و در نهایت وجود یک مقاومت سازمان یافته و سراسری برای سرنگونی این رژیم که سالیان در این مسیر قیمت داده و قیمت می‌دهد و خودش رو هر روز آماده تر می‌کند. همه اینها نشان می‌دهد که تنها مسیری که راه حل وضعیت موجود ایران و ملاهای حاکم بر اون است، عبارت است از مسیری که سرنگونی این رژیم را تضمین کند. و تنها مسیر برای سرنگونی این رژیم مقاومت و قیام سازمان یافته مردم ایران است. دوستان گرامی، اجازه بدید که حالا به این پرسش پاسخ بدیم که راستی یک جایگزین شایسته چه مشخصاتی باید داشته باشد تا بتوانند از عهده سرنگونی این رژیم دیکتاتوری مذهبی بر بیاید و بتواند به تغییر دموکراتیک در ایران جامعه عمل بپوشاند. تغییر در ایران به نیروی نیاز دارد که اولا عزم نبرد با سپاه پاسداران، یعنی ستون فقرات این رژیم را داشته باشد، و همچنین حاضر باشد که قیمت در افتادن با سپاه پاسداران را بدهد. ثانیاً برخواسته از درون جامعه ایران باشد و صاحب نیروی روی زمین در سراسر شهرهای ایران، وابسته به هیچ دولت و قدرت خارجی نباشد و نیازهای مالی، لوجستیکی و پشتیبانی و همچنین ارتباطی خود را با پشتیبانی مردم ایران بتواند حل کند. ثالثاً سازمان یافته باشد و از جوانان آگاه و رزمنده‌ای تشکیل شده باشد که مبارزه را انتخاب کرده باشند و قیمت آن را هرچی که باشد بدهند و حاضرند هر کجا که لازم است برای آن فداکاری کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین کانونهای شورشیان که از همین ویژگی ها که برشمردم برخوردار هستند، این توانایی را دارند که بتوانند این خواسته مردم ایران را محقق کنند. آنها نیروی تعیین کننده تغییر در ایران هستند و در سالهای گذشته کانونهای شورشی به رغم اختناق فوق‌العاده حاکم و دستگیری‌های بسیار زیاد، توانستند در نبرد با سپاه پاسداران و همچنین
نیروهای ضد مردمی بسیج خود را تثبیت کنند و همچنین توانستند راه گسترش را در مهمترین شهرهای ایران در پیش بگیرند و هر روز حاضر باشند. در دوره قیام همین دی ماه گذشته مراکز رژیم را با 630 رشته تهاجم هدف قرار دادند و درست 5 روز قبل از این شروع جنگ در تاریخ 9 اسفند 1404 250 رزمنده فداکار مجاهد، رزمندگان فداکار و دلیر به مقر خامنه‌ای، یعنی به امنیتی ترین منطقه در تهران تهاجم کردند و از این طریق توانستند قدرت کانون‌های شورشی و ارتش آزادی رو به نمایش بگذارند. در حقیقت در سال گذشته کانون‌های شورشی به یگان‌های ارتش آزادی ارتقا یافتند. رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم همافزایی اعتراض‌های مردمی و این مقاومت سازمان یافته است با این نیروهای روی زمین. دوستان گرامی، ما در انتظار ننشسته ایم که قدرت‌ها و دولت‌های خارجی های ارتش آزادی ارتقا یافتند. رژیم بر اساس تجربه به خوبی میدونه که مهمترین تهدید موجودیت این رژیم همافزایی اعتراض‌های مردمی و این مقاومت سازمان یافته است با این

در انتظار ننشسته ایم که قدرت ها و دولت های خارجی در ایران تغییر ایجاد کنند، بلکه برخواسته ایم برای احیاء حق حاکمیت جمهور مردم و حق مردم برای کرامت و آزادی خودشون. دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران با شعار صلح و آزادی برای همین هدف است. برای تحقق برنامه 10 ماده مقاومت ایران، یعنی یک جمهوری بر اساس جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های ستم زده و یک ایران غیر اتمی. و همونطور که یک پارلمانتر ایتالیایی آقای اولاندو توصیف کرده، این الگوی ایرانی دموکراسی است و من اضافه میکنم الگویی نه بر روی کاغذ، بلکه برخواسته از رنج و خون بیش از 100,000 تن از بهترین فرزندان مردم ایران، یعنی مجاهدان آزادی که برای آزادی ایران جانهای خودشون رو تقدیم کردن. جدیدترین مورد صدور حکم اعدام برای یک دختر 25 ساله است. او ارغوان فلاحی است که ماها در سلول انفرادی است و تحت شکنجه قرار داره و پدرش هم در اسارته و از این قبیل مبارزان و مجاهدان دلیر که حاضرند برای آزادی جان بر کف مبارزه کنند بسیارند، از جمله در زندان‌ها زیر حکم اعدام قرار دارند. دوستان عزیز، ما اکنون در 38 سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی هستیم که در سال 67 بنا به حکم خمینی بنیانگذار همین رژیم اعدام شدند. اونها که بیش از 90% از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اونها حاضر نشدند از مواضع مجاهدین برای آزادی ایران کوتاه بیایند. بله، همین و فقط همین، یعنی کوتاه نیامدن از سر موضع برای آزادی ایران باعث اعدام آنها شد. و اینجا درود میفرستیم بر همه اونها و باید بگم که امروز نیز این ایستادگی رو ما در زندانیان سیاسی و همچنین در نسل جوانی که به این مقاومت رو آورده میبینیم. از جمله من از یکی از اونها نام میبرم که شاید شما بارها اسمش رو شنیده باشین، بابک علیپور، که من اینجا عکس اون رو با خودم دارم. متولد سال 1370 در آمل بود، فارغ التحصیل رشته حقوق بود، یکی از 10 عضو مجاهدین که اونها رو اعدام کردند. درود بر همه اونها. اون هنگامی که در سلول انفرادی در اسارت بود، در پیامی نوشت: تمام آنچه که ما می‌خواهیم، مثل آزادی بی قید و شرط، جامعه بدون تبعیض، برابری جنسیتی و عدالت، تنها و تنها با سرنگونی رژیم استبداد مذهبی به دست می آید و راه دیگری ندارد. بله، این خلاصه پیام نسل پرشماری است که برای تغییر سرنوشت ایران و مردم ایران به میدان آمده اند.

اراده آزادی ستانه است که صفحه تاریک کنونی را ورق می‌زند و دوران را در ایران و منطقه تغییر خواهد داد. این راهی است پررو که در این 14 رزم و رنج نسل‌های متعدد مردم ایران را متجلی کرده است و قطعاً این رزم بی امان با این همه قیمت به نتیجه خواهد رسید و اون روز دنیا روی آزادی، صلح و همزیستی را در منطقه و جهان خواهد دید. دوستان گرامی، ما در همین روزها فقدان استاد رضا اولیا، هنرمند برجسته و پر افتخار عضو شورای ملی مقاومت رو مواجه بودیم. اون از مظاهر وفاداری به آرمان آزادی مردم ایران و همچنین مدافع استوار و خستگی ناپذیر مقاومت ایران در کشور ایتالیا بود. به او هم درود می‌فرستیم. من در انتها میخواهم یادی کنم از محمد حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا، که به دست دیپلمات تروریست های رژیم آخوندی و ملاها به قتل رسید. متشکرم از این شما.

0: این روزها در سالگرد ایام قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد مبارز در سال 67 هستیم که از روز 27 تیر ماه شروع شد. با این حال همزمان شاهد هستیم که رژیم باز روی به اعدام آورده، مثل نمونه امروز. بذارید همین موضوع رو بررسی کنیم، این همزمانی رو، و با مهمان برنامه‌مون همراه میشیم، خانم شیرین نریمان از زندانیان سیاسی دهه 60 هستن. خانم نریمان سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که ما همراه هستیم تو برنامه امشب.
1: با سلام و درود بر شما و همینطور هموطنان عزیزم در سراسر جهان، و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین که یک بار دیگه در کنار شما باشم.
0: ممنونم. خانم نریمان، شما سالها از موضوع زندان ها گفتین، در این زمینه فعالیت داشتید. میخوام در رابطه با رویکرد رژیم یا رفتار رژیم نسبت به اعدام در این روزهای اخیر، در این هفته های اخیر بپرسم ازتون که چه بازتابی داره، به خصوص در فضای سیاسی و اجتماعی در خارج از ایران، حالا در آمریکا و یا به صورت عام. فکر میکنید این کاری که رژیم داره میکنه چه تبعاتی داره یا چه بازتاب سیاسی داره؟
1: اجازه بدین اول درود بفرستم برای آخرین سربدارمون مهدی خانکی، که واقعا نمیدونم مادم در برابر این همه شجاعت، استقامت، عقیده، ایمان چی میتونه بگه. بچه هایی که خیلی بعد از دهه 60 به دنیا آمدن، سال 60 به دنیا آمدن، و خب واقعا نمیتونم زبون از اینکه بخواد از اونها قدردانی بکنه واقعا قاصر هستش، و من شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرم، چرا که از 30 خرداد 60 تا به الان توی زندگیم هر روز باید با این خبر ناگوار اعدام و سرکوب مواجه بشم، و خب باعث میشه که بخوام به ادامه این مبارزم بیشتر و بیشتر ادامه بدم، و بیشتر بخوام که در صفی باشم که ریشه اعدام رو برای همیشه از در ایران برکنیم. ولی همونطور که گفتین، نه تنها این موضوعی هستش که برای ما ایرانی ها بسیار واقعا مورد تاثیر قرار گرفتیم و مورد نظرمون، یعنی با هر ایرانی که صحبت میکنی در رابطه با موج اعدام ها و اون تشویش و اون نگرانی و اون ناراحتی و اون عصبانیت رو میبینی. ولی نه تنها در اون هستش، بلکه در رسانه ها و در محیط اجتماعی که ما زندگی میکنیم، یعنی دوستان، افرادی که با ما در تماس هستن، تماس میگیرن و میپرسن، از نماینده های مجلس گرفته، از نماینده های کنگره، سناتورها سوال میکنن، و براشون بیش از هر موقع دیگه این روزها این موضوع اعدام و سرکوب یک بحران جدید و یک رنگ دیگه گرفته، چون همه متوجه میشن که همه این اعدام ها به خاطر استفاده رژیم از موضوع سرکوب هستش و برای خاموش کردن صدای مردم ایران هستش. و امروز هم دو تا مقاله بود، یکی رویترز نوشته بود و یکی هم گاردین، که به همین مسئله اعدام مجاهد شهید مهدی خانکی اشاره کرده بود و در مورد اون نوشته بود، و اینکه این فرد از اعضای سازمان مجاهدین بود. ویدیویی که شما هم زودتر نشون دادین الان در فضای مجازی وایرال شده، چه در رابطه با خبر رسانه های داخلی، یعنی منظورم داخل آمریکا هستش، رسانه ها، چه رسانه های آمریکایی انگلیسی زبان و یا حتی فارسی زبان، اون رو دارن مرتب پخش میکنن، و البته با اون صحنه هایی که نشون میده که چگونه این فرد دستگیر شده، که همه نشون دهنده این هستش که از میزان تهاجمی رژیم و میزان واقعا اون وجهه سرکوب کنندهش بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. خب در همه اینها این در تمام محافل، چه رسانه‌ای، حتی CNN هم به اون اشاره میکنه که موج افزایش اعدام ها واقعا باعث نگرانی بسیار از جامعه شده و این اون چیزی هستش که متاسفانه مردم ما دارن بهای سختی برای آزادی خودشون میپردازن که جوانهامون رو، جوانهایی که به خصوص که توجه کنین در این مدت جوانان و افرادی که اعدام شدن آنهایی بودن که در تظاهرات اخیر ژانویه و تظاهراتی که از در حقیقت از دی ماه و بهمن ماه شروع شد، قبل از دی ماه آذر و بهمن دی و اینا شروع شد، اونها رو میگیره و اونها رو دستگیر میکنه و اونها رو یا محکوم به اعدام میکنه و یا اعدام میکنه و اینها همه نمادهای ایستادگی و اعتراض و خشم مردم ایران نسبت به رژیم و اون که خواهان تغییر این رژیم هستن رو نشون میده و نشون میده که چقدر رژیم وحشت داره و این تنها چیزی نیستش که ما بدونیم، بلکه تنها چیز این چیزی هستش که دیگه الان در همه جا در موردش صحبت میشه و همه متوجه شدن که رژیم از اعدام و این ویدیوهایی که درست میکنه و نشون میده، اولا از روی ضعفش که داره این کارو میکنه، از ترس و واهمه‌اش هستش و در این حال نشون میده که دقیقا این رژیم با مردم خودشه که در جنگ هستش و از ابزار اعدام برای که بتونه سرکوب کنه و کنترل کنه استفاده میکنه.
0: بسیار عالی. خانم قبل از که من سوال دوم رو مطرح کنم، اجازه بدید که به همین ویدیویی که اشاره کردید بخشای از اون رو ببینیم، چون فوق العاده این ویدیو بسیار بسیار انگیزاننده و شگفت انگیز از نظر من. الان شما از زندانیان دهه 60 هستید و میبینید که این جوان 30 سال 40 سال بعد از همون مقاومت ها انگیزه گرفته و ارادش رو صیقل داده. اگه اجازه بدید این ویدیو رو با هم ببینیم بعد برمیگردیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند، من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه شصت تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چش درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستان های تاریخی و افسانه ای را در این رژیم اهریمنی میبینیم. خامنه ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را میکشد، چرا که به خوبی میداند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بیشرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک بار سفید می کند، کمر صاف را به یک بار خم می کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می‌بندم و سوگند و قسم می‌خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: پله بار دیگر شنیدیم صحبت‌های مجاهد شهید قهرمان مهدی خانکی رو و چقدر تاثیرگذار است. در گفتگو همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون خانم شیرین نریمان که مهمان ما هستن برای این بخش. خانم نریمان، بار دیگه صحبت‌های این شهید قهرمان رو با هم شنیدیم. همینطور که گفتم شما هم از زندانیان دهه 60 هستید، می‌بینید که این مجاهد قهرمان چطور از اون مقاومت ها الهام گرفته و سوگند میخوره به دختران و پسران جوانی که در دهه 60 در زندان ها بودند، شکنجه ها رو تحمل کردند، به میدان ها شتافتند و حالا اون از اونها انرژی گرفته دهه ها بعد و همون مسیر رو ادامه میده. فوق العاده پدیده شگفتی هستش به طور واقعی. بذارید اینجا این سوال رو بکنم، چون در ایام سالگرد قتل عام هم هستیم، شما سالهای زیادی در زندان بودید، شما این پدیده سر موزه بودن و اون چیزی که مقاومت ایران اسلامی بهش میگه سر موزه بودن، زندان یعنی سر موزه هستن، این رو از نزدیک دیدید؟ آیا میتونید اینجا برای ما توضیح بدید که این چه پدیده‌ایه؟ شما اون رو چطور دیدید؟
1: بذارید من برگردم به 30 خرداد 60 که من در زندان بودم و صدای تیرباران خواهران عزیزم رو در 30 خرداد 60 شنیدم. اونها سر موزه بودن چون اسمشون رو هم اعلام نکردن و خب از اون دوران گذشتیم و در این مدت در همون سالها اگر به خاطر کاظم اخجه‌ای نبود من هم الان اینجا نبودم. کچویی در اوین خونسا شد و بعد در روزی که سردار موسی و همراهانش و یارانش به شهادت رسیدن، از اون روز صدای لاجوردی، نعره‌های لاجوردی همیشه می اومد که دیگه تموم شدید، دیگه نیستید. ولی لاجوردی هم خونسا شد و هنوز ما به این ادامه میدیم و شاهد سر موزه بودن هزاران هزار جوان، نوجوان، زن، مرد، پیر، نسل، خانواده، همه بودیم و هستیم و میبینیم و الان به جایی رسیدیم که کسی که جوانی که تو سال نسل 80 در حقیقت نسل 80 به دنیا اومده، از 30 خرداد 60 خب مجاهدین نتونستن، نبودن توی عمق جامعه، یعنی ازشون هیچ ارتباطات قطع شد، مجبور شدن زیرزمینی بشن، مجبور شدن زندگی چریکی رو انتخاب کنن، باید خیلی در سایه سکوت می رفتن جلو. اما ببینین همین سر موضع بودن ها ما رو الان به این نقطه رسونده، به اینجایی رسونده که اون حرفایی که زده میشد که مجاهدین دیگه نیستن، تموم شدن، اتفاقا مجاهدین هستن، خیلی هم قوی هستن، اتفاقا توی اعماق جامعه ریشه دووندن، اونقدری که یک نسل هشتادی با اینکه مطمئنم این امکانات رو خودش دنبال همه چیز بوده، کسی به دنبالش نرفت، این ویدیوها رو خودش تهیه کرده، یک ویدیو هم نیست، دو ویدیو، سه ویدیو ازش هستش. یعنی میاد اعلام میکنه با آگاهی کامل، انتخاب کرده، یک انتخابی که میدونسته تهش چی خواهد بود. توجه کنین که او در وسط بعد از کشتارهای دی ماه دستگیر شده، توی فوریه، توی بهمن ماه دستگیر شده، فکر کنم اول اسفند، فکر کنم حتی 26 فوریه اونجوری که دیدم 26 فوریه که میشه مثلا اول اسفند دستگیر شده. خب این فرد همه چی دیده، میدونسته که میدونه تا این کار اعدام هستش، میدونه دادن جان هستش، ولی خودش با آگاهی کامل این مسیر رو انتخاب میکنه و براش اویدنس، براش به اصطلاح ویدیوهای خودش رو جا میذاره، برای اینکه به مردم، به جوانها و به همه دنیا بگه که یک انتخاب آگاهانه بوده که در این مسیر قدم بگذاره. اینها سر موضع بودنه، اینها وقتی که ایمان داشته باشی، وقتی که بدونی که برای چی داری میجنگی، در کنار چه کسی داری میجنگی، سازمان و اپوزیسیونی که بیش از 60 سال ریشه داره، ریشه تاریخی و مبارزاتی داره و به خصوص از 30 خرداد 60 تا به الان در هر شکلی که نگاه میکنی جز مقاومت چیز دیگه ای نمیبینی. نه تنها مقاومت رو میبینی، بلکه میبینی که انسانهای آزادی که از همه چیز خودشون گذشتن، از تمام علایق خودشون گذشتن و یک راه رو انتخاب کردن و اون راه، راه مبارزه، حرفه‌ای شدن و مبارزه کردن و جان دادن در اون مسیر هستش. اینها سر موضع است. فرق نمیکنه که توی اشرف سر نشسته باشی یا مجاهد خلقی باشی که در داخل ایران داری مبارزه میکنی و یا مجاهدی که در سرتاسر آمریکا و اروپا و استرالیا داری مبارزه میکنی، برای یک هدف تمام زندگیت رو فدای اون راه کردی و بدون چشم داشت، بخاطر اینکه همه میدونن توی این راه هیچ کسی، هیچ چیزی آیدش نمیشه از لحاظ مالی یا زندگی بهتری، هیچ کدوم اینا نیستش، بلکه مسیری هستش که مسیر پرداختنه و این بهش میگن سر موضع بودن و این باعث میشه که جوانهایی که و اونهایی که ایرانیهایی که دلشون در این داخل ایران هستن، من تو خارج کشورم میگم، ایرانیهایی که در داخل ایران هستن و میدونن که باید این رژیم سرنگون بشه، اونها رو نزدیک میکنه به مسیری که، یا اینکه توی مسیری قرار میده که اونها هم انتخاب آخر رو بکنن و بخوان در برابر این رژیم بیستن. بر همین رژیم انقدر وحشت داره، بر همین این صحنه سازیایی که دیدیم. حالا من نمیدونم واقعا با اسلحه دستگیر شده یا نشده، ولی حتی اگه دستگیر شده باشه با اسلحه، نشونه چیه؟ نشونه اینه که باید با این رژیم جنگی، با چنگ و دندان باید جنگی. و اگه یک بچه، یک پسر جوان، یک مرد جوانی هستی و میخوای برای آزادی به جنگی، باید از همه چی گذشت و از هم دست و ابزاری بذاری که رژیم ازش وحشت داره و اون چیزیه که سعی کرده رژیم، در حقیقت برای من عمق وحشت خودش رو نشون میده که یک همچین فیلمی تهیه میکنه و میفرسته که بخواد نشون بده که مثلا توی کنترل هستش، ولی در اعماقش اتفاقا اصلا در کنترل نیستش و مردم و جوانها وقتی که این حتی این ویدیوها رو ببینن بیشتر به این پی میبرن که چه گروهیه که در تمام این 40 و اندی سال از همه چیزش گذشته، جان دادن که اصلا دیگه واقعا در برابرش هیچه. بلکه به نظر من وقتی که نگاه میکنی که همه زندگی جوانیت، همه چیز رو توی این راه میذاری بدون چشم داشت، مثل خود شما که یک فرد جوان هستی که همه زندگیت رو در یک مسیر گذاشتین، خب اونا هم متوجه میشن، مردم ایران هم متوجه میشن، جوانهای ایران هم متوجه میشن که تنها راه اینه که باید با این رژیم جنگید و باید در کنار اپوزیسیون ایستاد که از همه چیز خودش گذشته و داره در با تمام قوا و با تمام توانش 24 ساعته به صورت حرفه‌ای بر علیه رژیم می‌جنگه. به خاطر لحظات احساساتی نمیشه که بریزه بیرون یه روز یه شعار بده بعد یه شعار دیگه بده، بلکه منسجمه، میدونه داره چی کار میکنه، هدفمنده و ابزار جنگیدن رو داره و میدونه که باید چگونه با این رژیم جنگید. من این همه سر موزه بودن رو پیک میکنم از خود حنیف شروع میشه. از خود حنیف و بدیزادگان و از شکنجه هایی که بستر بدیزادگان شد به سعید محسن، همینطور فاطمه امینی تا به امروز. دریایی از سر موضوع بودن هستش که یک تاریخچه 60 ساله داره، که بیش از 60 سال داره، که الان ما رو به اینجا میرسونه که نسل 80 ما وارد همون مبارزه که سال 60 من شاهدش بودم. اینا بچه های ما هستن که دارن اینطوری سر موزه می جنگن، ایمان دارن، به خصوص داخل ایران اصلا شوخی نیست، برای اینکه می دونن تهش سر به دار شدنه. درود بر وحید، درود بر پویا، درود بر بابک، درود بر عزیزمون مهدی که اینطور ایستادن، مقاومت کردن. اینها بچه هایی هستن، فرزندانی هستن، نسلی هستن که ارتباط مستقیم با مجاهدین نداشتن و برای من ارزش کار اینها بسیار بسیار بالا و این پدیده بسیار تاثیرات عمیق روی خود شخص من داره. برای اینکه وقتی من نگاه میکنم اون روح پرخروش همه همرو از ما، همه عزیزانی که این راه از دست دادم رو در این جوانها میبینم و میبینم که این راه ادامه داره و پیروزی، چیزی به غیر از پیروزی نمیشه در اون
0: متصور نیست
1: دید، در اعماقش فقط پیروزیه و پیروزیه، بله، و پیروزی بسیار نزدیک هستش. فکر می‌کنم در چند هفته آینده، چند ماه آینده ما شاهد بسیار تحولات عمیق و بزرگی خواهیم بود و همه این جانفشانی‌ها، همه این سر موضع بودن‌ها اون موقع هستش که با آزادی و استقلال میهنمون خاتمه پیدا خواهد کرد.
0: امیدوارم همینطور باشه. خانم نریمان، خیلی خیلی تشکر میکنم از صحبتتون، توصیفی که کردید و ارتباطی که در سراسر این مبارزه با دهها فاصله ولی یک هدف، یک آرمان، یک اراده هست و چقدر هم زیباست این شکوه عظمت این مبارزه برای آزادی. در حال خیلی خیلی سپاسگزارم برای حضورتون تو برنامه امشب و همه تلاشات. موفق باشید.
1: شما هم با تشکر.

0: همونطورم که در ابتدای خبرهای امروز به اطلاع شما رسوندیم، با اندوه خیلی خیلی زیاد امروز صبح چهارشنبه 31 تیر ماه 1405 رژیم آخوندی بار دیگه دست به جنایتی هولناک زد و یکی از فرزندان رشید و آزادی خواه ایران رو به شهادت رسوند. مجاهد شهید مهدی خانکی، جوان 26 ساله و فارغ التحصیل رشته حقوق، پس از ماها تحمل شکنجه‌های وحشیانه فیزیکی و روانی در زندان‌های رژیم، بامداد چهارشنبه 31 تیر ماه سر به دار شد. بیدادگاه ضد انقلاب کرج اتهام این قهرمان سرفراز را عضویت در سازمان مجاهدین خلق، حضور فعال در قیام دیماه 1404 و ساخت و تهیه اسلحه اعلام کرده بود. مجاهد قهرمان مهدی خانکی از زمان قیام دیماه 1404 تحت تعقیب نیروهای امنیتی رژیم قرار داشت و سرانجام متاسفانه در تاریخ 21 بهمن ماه در کرج دستگیر شد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران پیشتر و در تاریخ 10 اسفند ماه 1404 خبر دستگیری و شکنجه های شدید مهدی خانکی رو به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر اطلاع داد. رسانه های حکومتی هم در 23 بهمن ماه خبر دستگیری قهرمان دلیر رو بدون ذکر نام اعلام کرده بود. قضایی جلادان ادعا کرده که مهدی خانکی چند روز پیش از قیام دیما سلاح گرم و مهمات دریافت کرده و در زمان دستگیری در کرج 5 قبضه سلاح کمری، 90 تیر فشنگ، 9 تیر خشاب، ریموت‌های انفجاری، 11 نارنجک دستساز، 12 عدد منور دستساز، 30 عدد لوله منفجره دستساز دوش پرتاب، بمب‌ها و سرایی‌های انفجاری با قدرت تخریب زیاد و مقادیر قابل توجهی از مواد اولیه ساخت بمب و مواد منفجره از وی کشف و ضبط شد. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی اعدام‌های پیاپی شورشگران و مجاهدان آزادی به ویژه قیام آفرینان دیماه 1404 رو نشانی از استمرار قیام مردم و فرزندان رشید ایران در برابر فاشیسم دینی و وحشت رژیم از انفجار خشم مردم توصیف کردند. یاد و خاطره مجاهد شهید و قهرمان مهدی خانکی گرامی، و قطعا که راهش هر روز پر رهروتر خواهد بود. اما بذارید که بعد از این مقدمه این پرسش رو هم مطرح کنیم: چرا رژیم آخوندی به این اعدام‌های وحشیانه به خصوص در این شرایط دست می‌زنه؟ چه هدفی از این جنایت‌ها در ذهن خودش داره یا پی می‌گیره و آیا با دست زدن به این جنایت‌ها به خواسته‌اش می‌رسه؟ بذارید که در این بخش از برنامه همین موضوع رو با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی بررسی کنیم. آقای سلیمی، سلام میکنم به شما، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و همچنین درود میفرستم به مجاهد خلق مهدی خانکی که خب طلایه‌دار مجاهدین در این دوران بودن و امروز به وسیله قضایی جلادان سر به دار شدن. بله، بفرمایید، در خدمت هستم.
0: ممنونم آقای خیلی. من که این خبر رو شنیدم بسیار بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم. فکر کنم همه هموطنان آزاده همین طور هستن. وقتی که میشنویم یک قهرمانی به خاک میفته، فکر میکنم این احساس مشترک همه ماست. اما بذارید این سوال رو مطرح کنم، به خصوص به اونچه که به شرایط برمیگرده. هدف رژیم اینکه همچنان رژیم به اعدام زندانیان شورشگر و به ویژه مجاهدان ادامه میده، فکر میکنید که هدفش چه هستش با این کاری که انجام میده؟
1: بله، خب من قبل از که پاسخ همین رو بدم، خوبه واقعا بر این نکته انگوش بزنم که البته شما هم در پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت بهش اشاره کردین که اعدام سبوانه این مجاهدان و شورشگران واقعا مؤید این هستش و گواهی بر این هستش که مقاومت مردم ایران، قیام مردم ایران همچنان استمرار داره و اینها خب مشعلداران اونها هستند که اینطور در وجودشون ابراز میشه با فداکاری و جانبازی خودشون و سربدار شدنشون. و مؤید این هستش که مردم ایران تسلیم ناپذیر در مقابل این رژیم ایستادن. اما خب مهدی همطور که شما اشاره کردین، خب فارغ التحصیل دانش حقوق بوده، بعد کاملا این راه رو آزادانه و با انتخاب خودش اومده، با آگاهی کامل انتخاب کرده و به رغم اون خب روشن علی رغم همه امکانی که در اختیارش بوده، اما راهی رو برگزیده که راه آزادی مردم ایران و حاکمیت واقعی مردم ایران میدونسته، برای اینکه تنها راه رو در سرنگونی رژیم واقعا میدیده، برای اینکه آزادی واقعی نصیب مردم ایران بشه و به همین خاطر خب جون خودش در این راه گذاشت و البته فانوس بسیاری از مبارزان و شورشگران دیگر شد و قطعا که خب پیامش پیام استقامت و مقاومت و تسلیم ناپذیری است. اما واقعیت این هستش که رژیم امروز، سرگاه امروز این اعدام رو کرد، چند روز قبل از اون هم دو شورشگر دیگر در اصفهان رو اعدام کرد و دست به اعدام سبانه اونها زدش. چند روز قبل از اون هم ما شاهد باز اعدام شورشگران دیگه‌ای بودیم که توسط رژیم صورت گرفته بود. خب می‌بینیم که این اعدام ها اون هم کسانی که به دلایل سلاح یا به اصطلاح مقاومت انقلابی و خلاصه به قهر انقلابی رو بردن، بسیجی ها رو مجازات کردن و دست به عملیات های ضد اختناق زدن و غیر و زارک و همینطور که مثل مهدی که از کانهای شورشی بودن. خب این پیام خودش رو برای مردم ایران داره که راه سرنگونی از چه استراتژی و چه مسیر عبور میکنه. و به هر حال سوال کردید هدف رژیم چی هست. خب هدف رژیم این هستش که از قضا در مورد به اصطلاح اون مقاومتی که موجودت اون رو رقم میزنه، برای اینکه بتونه از قضا نسلی رو که اینطوری در زیر چنین فشار سرکوب و فضای امنیتی و جو شدیدی که اونم به بهانه جنگ به خصوص راه انداخته، بتونه جلوی به اصطلاح استقبال و پیوستن جوانان و شورشگران رو به مقاومت و به خصوص به مقاومت سازمان یافته بگیره. این خب اون هدفی است، چون پیام ها و کوتا همش از این جنسه، از جنس سرنگونی، سلاح، قهر انقلابی و مقاومت کردن و تسلیم ناپذیری. و این کوتا همین کوت هایی هستش که از جانب این شورشگران و این مجاهدین به اصطلاح برپا نگه داشته شده و به اعتبار همون هم هست. خب پیامشون میره و رژیم هم از قضا برای اینکه بترسونه، برای اینکه ایجاد رعب و وحشت کنه، برای اینکه جلوگیری کنه از استقبال این جوانان، خب دست به اعدام و سرکوب اونها میزنه و مصادره اموال میکنه، احکام سنگین اینم اعلام میکنه و کارهای دیگه‌ای که بتونه جلوی همین پیوستن رو بگیره. شما خاطرتون هست ما چند ماه پیش شاهد اعدام مجاهدین خلق، وحید بنی آمریان، پویا قبادی، خب اون بچه ها و یارانشون 6-7 نفر از مجاهدین خلق رو دست به اعدام زد. خب پیام اون دیدین چه بازتاب گسترده‌ای هم در داخل کشور، هم در زندان ها و هم در خارج کشور داشت، هم در رسانه های خارجی داشت و رژیم دید از این بابت متزلزل شده، چرا که پیام قدیتر مقاومت و تسلیم ناپذیری رو به میان جوانان برد. و خب همین بازتاب از قضا رژیم به این فکر انداخت که آیا واقعا همین سرکوب با این آهنگ میتونه جواب داشته باشه، چون رژیم به بهانه جنگ خب فضا رو کاملا امنیتی و نظامی کرده در این شرایط و این رو بهانه کرده برای مشروعیت بخشیدن به اعدام ها و جنایت ها و اعدام هایی که هم اکنون خب شاهدش هستیم. اما به طور واقعی این اعدام ها رو هم میکنه برای اینکه سد ببنده در مقابل اون قیام و خیزش مردم ایران و اعدام ها و سرکوب و بقیه اقدامات سرکوبگرانه که انجام میده. اما خود این 6 تن هفتن اعدام مجاهدین، از قضا اونطور که جرقه زد و اونطور که بازتاب پیدا کرد رژیم رو به وحشت انداخت،
0: درسته.
1: که از قضا این آهنگ اعدام ها میتونه به ضد خودش و اصلا خود جرقه یک قیام باشه. به همین خاطر خب میبینیم که این روند رو کمی تغییر داده، اما لاجرم باید بین اعدام ها اعدام بده، چون تنها سلاح اون در مقابل به سلاح شورش و قیام مردم ایران همین اعدام هاست.
0: قبل از اینکه من سوال دوم رو مطرح کنم که باز به همین هدف رژیم برمیگرده، از این اعدام ها، از این جنایتی که انجام میده، بذارید ویدیوهایی هست از این شهید قهرمان مهدی خانکی، از آرمانش میگه، ویدیوهایی که بسیار بسیار تکوندنده است، از این که میبینید جوانی 26 ساله با همه اون امکانات و زندگی که پیش رو داره ولی چقدر مصمم از اراده و آرمانش صحبت میکنه. امیدوارم که ویدیویی که پخش میشه همین باشه، چون امروز من این ویدیو رو دیدم بسیار بسیار تاثیرگذار هستش. اگه میشه این ویدیو رو با هم ببینیم.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی را ویران کنند. من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم. حاضر، حاضر، حاضر. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. تو افسانه ها میخوندیم که ضحاک جوانان را میکشت یا فرعون نوزادان را میکشت تا موسی علیه السلام را از بین ببرد. حال امروز این داستانهای تاریخی و افسانه‌ای را در این رژیم اهریمنی می‌بینیم. خامنه‌ای حرامزاده برای حفظ حکومت شیطانیش به بهانه تارموی دختران این سرزمین را می‌کشد. چرا که به خوبی می‌داند که به دست همین زنان و دختران نابود خواهد شد و ایران به دست این شیرزنان آزاد خواهد شد. هرچقدر دشمن بی‌شرافت و بزدل و پسفطرت است، زنان ایرانی شجاع، محکم و استوار و پاکدامنند. ثانیه ای فکر کردن به ظلمهای این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک باره سفید می کند، کمر صاف را به یک باره خم می کند و جوانی به یک باره پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند. چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند. چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدان های اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند. خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.

0: بابیان عزیز، صحبت هایی که شنیدیم، کلام نافذی که شنیدیم مربوط میشه به مجاهد سرفراز و قهرمان مهدی خانکی که امروز توسط جلادان و قضایی جلادان به دار آویخته شد. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای سلیمی. برگردیم به ادامه گفتگو. گرچه که شنید بعد از شنیدن این صحبت ها و فکر کنم هیچ انسانی نیست که متاثر نشه از این اراده، از این بینش، از این عزم و به قول معروف از این عظمت.
1: بله، ایمان و استحکام در تمام کلماتش موج میزد و واقعا تاثیرگذار بود و قطعا همین هستن که پیام واقعا استقامت و تسلیم ناپذیری و جنگندگی هرچه بیشتر به میان جوانان میبرن. بله
0: دیگر آقای زرمی، با توجه به توضیحاتی که در بخش قبلی دادیم به سوال اول، فکر میکنید که رژیم از این کاری که میکنه، از این اعدام، از این جنایت هایی که مرتکب میشه، به خصوص در برابر قیام آفرینان، شورشگران، اعدام این جوانان مسمم، فکر میکنید چقدر به هدفش میرسه با این کار، با این جو اختناقی که میخواد ایجاد بکنه؟
1: بله، خب ببینین، قیام بزرگ دیما در سال گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ما چقدر انفجاری و نارضایتی تا کجا در جامعه ما موج میزنه. البته این قیام آخر، این قیام اول نبوده، خب قیام های پیاپی داشتیم، ولی خب اون قیام بزرگ به علاوه کشتارهایی که صورت گرفت، مؤید این بود که رژیم تا کجا واقعا در مقابل مردم و نارضایتی اجتماعی به اصطلاح ناتوان هست. خب از یک طرف ما
0: جوانان مسمم، فکر میکنید چقدر به هدفش میرسه با این کار، با این جو اختناقی که میخواد ایجاد بکنه؟
1: بله، خب ببینین، قیام بزرگ دیما در سال گذشته به خوبی نشون داد که جامعه ما چقدر انفجاری و نارضایتی تا کجا در جامعه ما موج میزنه. البته این

کجا واقعا در مقابل مردم و نارضایتی اجتماعی به اصطلاح ناتوان هست. خب از یک طرف ما خب شاهد یک فضای انفجاری اینجوری هستیم، از طرف دیگه خب شما میدونید این مقاومت از 4 دهه گذشته همواره بر این حرف تأکید کرده که این رژیم واقعا چون پاسخگوی خواسته های جامعه نیست، انتظارات جوانان و مردم رو نمیتونه پاسخ بده، در نتیجه خب رو میاره به سرکوب و از اون ور مقاومتی که در برابر اون از 4 دهه پیش شکل گرفته، یک مقاومت سازمان یافته با عرض و طول بسیار وسیع و گسترده و پرنفوذ و ریشه دار جامعه ایران در مقابلش قرار گرفته و به همین خاطر رژیم برای اینکه بتونه همین استبداد رو پیش ببره در اون روی سکه رو آورده به جنگ خارجی و تروریسم و صدور بحرانهاش به خارج از مرزهای خودش تا به این وسیله بتونه با یک اقتدار پوشالی به اصطلاح دستگاهش رو و این ولی فقیر رو سرپا نگه داره. کما اینکه در آخرین چی میگن اکتش، همون جنازه گردونی خامنه ای، ما شاهد بودیم که خب این مراسم دقیقاً با هدف تثبیت موقعیت لرزان خود این مجتبی خامنه ای بود و به علاوه مهار کردن جنگ خود، جنگ گورکا و تخاصم باندها با هم دیگه، و از طرف دیگه با شعار انتقام انتقام و به عبارتی جنگ جنگ به اصطلاح بتونه یک فضای امنیتی و شهیدی ایجاد کنه و بهانه‌ای برای اینکه بتونه هرچی بیشتر به وسیله اون سپر ایجاد کنه در مقابل قیام، چون شاهد بودیم اعتراضات دوباره اوج گرفته و میگیره و این اعتراضات دوباره منجر به قیام بعدی خواهد شد و رژیم رو دقیقا میدونه. خوبه که اشاره کنم به مصاحبه اخیر عراقچی با همین موگویی که در اون اشاره میکنه به همین مسئله که چطور ما غافلگیر شدیم و محاسبات غلطی داشتیم. میدونستیم نارضایتی بسیار زیاد هست، اما اینکه در چین ابعاد قیام صورت بگیره و گسترش پیدا کنه و انتشار پیدا کنه، خب ما در مقابلش محاسبات غلط داشتیم. این اون واقعیتی هستش که رژیم به خوبی این مسئله رو میدونه، به همین رو بهانه‌ای کرده از قضا که به وسیله جنگ و همین انتقام انتقام فضا رو امنیتی و نظامی نگه داره و با همین بهانه بتونه نیروها و مرزیان خوش در خیابون‌ها نگه داره و بتونه به این وزیره صدی در مقابل قیام‌ها بنده. ولی به هر حال علی‌رغم این جو سنگین امنیتی و سرکوب و اعدام‌هایی که مکمل این دستگاه هستش، می‌بینیم که چطور کانون‌های شورشی در گسترش عملیات خودشون در همون دیما 630 عملیات به اصطلاح بر روی مرکز رژیم انجام دادن در همون دوره دیماه قیام بزرگ و همینطور عملیات پتک آتشین 4 یا 5 روز قبل از جنگ انجام دادن، اونم در مرکزی ترین و امنیت نقطه تهران علیه بیت خامنه ای که خود رژیم و کارشناساش به اون اذعان کردن، مقاماتش به اون اذعان کردن. خب یعنی به عبارتی در زیر چنین سرکوبی، در پاسخ شما میخوام بگم، در زیر چنین سرکوبی حتی همین کانونهای شورشی ارتقا پیدا کردن، گسترش پیدا کردن، چه در کمیت و چه در ابعاد. اینکه 250 مجاهد خط وارد چنین عملیاتی میشه، یعنی به یگانهای ارتش آزادی بخش ارتقا پیدا کردن. خب این همون جایی است که رژیم رو به شدت لرزان میکنه و ترسان میکنه و میفهمه که واقعا نتونسته با همین اعدامها و با همین سرکوب وحشتناک و با هزاران شیطانسازی و توطئه که علیه مقاومت کرده جلوی اون رو بگیره. پس در نتیجه از یک چیزی به شدت میترسه و تهدید موجودیت اون هست، اونم این که این همافزایی میان اعتراضهای مردمی با مقاومت سازمان یافته صورت بگیره و در نتیجه این همون جایی است که رژیم در مقابلش تاب تحمل نخواهد کرد. به هر حال میخوام بگم این باسا بشه. حالا جالبه که حتی در همین زندانهای رژیم ما شاهد هستیم، در آخرین بیانیه که دیروز در کارزار نب اعدام توسط به اصطلاح زندانیان داده شد بیانیه‌اش، خب ما می‌بینیم که در اونجا فکر کنم 130مین به اصطلاح هفته‌ای هستش که این کارزار استمرار پیدا کرده و گسترش پیدا کرده به 59 زندان و حتی ادامه اون اومده به زندانیان عادی، 1500 زندانی که در قزلحصار هم الان زیر حکم اعدام هستن به خاطر جرائم عادی و حالا اونها هم ایستادن و میگن نه به اعدام. خب این آثارش هست علی‌رغم همه اعدام ها و جنایاتی که صورت میگیره توسط این رژیم.

0: بسیار خوب آقای سلیمی، تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب و صحبت در رابطه با این وضعیت متزلزل رژیم. ممنونم که
1: تشکر از فرصتی که دادیم، قربان شما.
0: موفق باشید.
2: پشت پرده انتقام، مناظره باندهای متخاصم حکومتی تبدیل به یک فضاحت برای رژیم شده است. یک عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم در مناظره با ثابتی، نماینده باند پایداری، درباره هدف از طرح شعار انتقام توسط مجتبی خامنه‌ای گفت:
3: شما که نمیتونید رو میز مذاکره بشینید بعد بگید من میکشمت. میشه؟
4: نه. باید عمل کنید.
3: اصلا شما بحث انتقام مطرح میکنید که مذاکرات به نتیجه نرسه. هدفتون از بحث انتقام اینه. غیر از این هیچ چیزی نیست. غیر از این هیچ چیزی نیست.
2: این در حالی است که پیش از این یک نماینده دیگر مجلس رژیم در برنامه زنده تلویزیون به صراحت گفته بود:
5: همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن. اینه که دیگه ما نمیخوایم بریم تو، حالا نمیدونم گفتن این درسته، ما در واقع نقص کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونها، بعد اونها هم سیرک رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه، یعنی ما پاسخ رو محکم داریم میدیم.
2: این اعتراف ها به روشنی نشان می دهد که هدف مجتبی خامنه ای از شعار دجالگرانه انتقام زدن زیر میز مذاکره و جنگ افروزی است، زیرا بدون جنگ هژمونی و حکومت خودش را در خطر می بیند. اما برخلاف جنگ قبلی که به ظاهر همه باندهای رژیم را متحد کرده بود و کسی علیه جنگ حرفی نمی زد، این بار جنگ افروزی مجتبی خامنه‌ای باندهای درون رژیم را بین مخالفین و موافقین مذاکره شقه کرده و شکاف در رأس رژیم عمیق‌تر شده است. این وضعیت نه تنها باعث تثبیت و تقویت هژمونی مجتبی خامنه‌ای نخواهد شد، بلکه بیشتر باعث تضعیف او و تمامیت رژیم ولایت فقیه خواهد شد.
6: پول 70 میلیون بشکه نفت فروخته شده چه شد؟ قبل از محاصره مجدد بنادر ایران توسط آمریکا، نفت کشها حرکت کردند. میلیون ها بشکه نفت ایران از آبهای منطقه عبور کرد و راه بازارهای خارجی را در پیش گرفت. اما یک چیز در تاریکی مانده: صورت حساب این تجارت و پول این 70 میلیون بشکه نفت چه شد؟ گزارش جهان صنعت با استناد به برآوردهای منتشر شده از صادرات نفت در دوره کوتاه کاهش تنش، از خروج حدود 70 میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی 6 میلیارد دلار سخن می‌گوید. این گزارش نیز تأکید کرده که این رقم آمار رسمی دولت نیست و هنوز مشخص نیست چه میزان از نفت فروخته شده و چه مقدار ارز واقعاً وصول شده است. همین ابهام پرسش اصلی را شکل می‌دهد: چرا دولت درباره فروش یکی از مهمترین دارایی‌های عمومی کشور اطلاعات روشنی نمی‌دهد؟ اهمیت موضوع فقط در حجم نفت نیست. طبق گزارش وال استریت جورنال، در فاصله اواسط ژوئن تا اواسط ژوئیه امسال، حدود 20 نفت کش ایرانی نزدیک به 70 میلیون بشکه نفت را به سمت آبهای مالزی منتقل کرده اند که مقصد نهایی آنها احتمالاً چین بوده و ارزش این محموله ها تا 6 میلیارد دلار برآورد شده است. اما اگر این برآورد درست هم باشد، ارزش نفت فروخته شده با در نظر گرفتن تخفیف فروش به چین، هزینه انتقال، واسطه ها و محدودیت های بانکی، مطمئناً رقم واقعی حتماً کمتر از این مبلغ است. اتفاقاً به همین دلیل انتشار یک گزارش رسمی ضروری تر است، نه غیر ضروری. اما پرسش مردم ساده است: چند بشکه فروخته شده؟ پول آن چقدر بود؟ چه میزان وصول شده و کجا رفته؟ جهان صنعت می نویسد: نه وزارت نفت آمار روشنی ارائه کرده، نه بانک مرکزی میزان ارز وصول شده را اعلام کرده و نه مشخص شده که این منابع در چه ردیفی هزینه خواهند شد. این در حالی است که پیش از این پزشکیان اعتراف کرده بود که 20 میلیون بشکه نفت را به سپاه داده تا بفروشد، که افشاگری این خبر با اعتراض باندهای رقیب روبرو شده بود.
7: ما 20 میلیون بشکه نفتی که مال دولتی دادیم به هوافضای سپاه تا بتونه خودش تجزیه کنه، یعنی از پول خودمون، ارزی که داشتیم دادیم به اون عزیزان. یعنی اگر ما دفاع پشتیبانی نمی کردیم، نیروهای مسلح ما نمی تونستن به جنگ.
6: پرسش رسانه های حکومتی این بود که پول نفت کجا می رود؟ اعتراف خود پزشکیان بخشی از پاسخ را روشن می کند. او پیشتر اعلام کرده بود که 20 میلیون بشکه نفت را برای فروش در اختیار سپاه گذاشتند و بعد هم گفت اگر لازم باشد 100 میلیون بشکه دیگر هم می‌دهند. اظهاراتی که حتی با اعتراض باندهای حکومتی به دلیل افشای آنچه اسرار نظام خواندند روبرو شد. حالا هم سرنوشت درآمد حدود 70 میلیون بشکه نفت در حاله ای از ابهام است. اما یک واقعیت روشن است. در حالی که مردم با فقر، قطعی برق، کمبود دارو و بحران معیشت دست و پنجه نرم می کنند، اولویت حاکمیت نه پاسخگویی درباره ثروت ملی، بلکه تأمین منابع برای نهادهای نظامی و امنیتی و ادامه سیاستهای جنگ طلبانه است، چه با واگذاری مستقیم نفت به سپاه و چه از طریق اختصاص درآمدهای نفتی به همین اولویت‌ها.

0: در حالی که سایه جنگ بر کشورمون سنگینی میکنه، اعدام‌های سبانه همچنان ادامه دارن. از اعدام مهدی خانکی تا انتقال زندانیان بیشتری به سلول‌های انفرادی و خطر اجرای احکام تازه. حتی از درون رسانه‌های حکومتی هم صدای هشدار بلند شده که افزایش اعدام‌ها رو نمیشه نشونه قدرت دونست. سوال اینه که رژیم چرا توی بحبوحه جنگ بر اعدام و سرکوب اضافه کرده و از چه چیزی نگرانه؟ همراه هستیم با آقای صلاح عبدالله نژاد، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: با تشکر از شما حسین که این فرصت رو دادید، منم سلام میکنم به بینندگان عزیز ایران آزادی.
0: درود بر شما. آقای عبدالله نژاد، رژیم همچنان که گفتم به اعدام زندانیان شورشگر و به ویژه مجاهدین ادامه میده و تازه ترین نمونش هم در واقع اعدام مجاهد قهرمان مهدی خانکی بود. سوال اینه که چرا توی شرایط فعلی اینقدر روی اعدام این دسته از زندانیان متمرکز شده و هدف اصلی رژیم چیه؟
1: ابتدا باید درود بفرستیم به مجاهد قهرمان مهدی خانکی که جون خودشو در مسیر آزادی ایران فدا کرد و یک جوان 26 ساله فارغ التحصیل حقوق بود که در قیام دیما، در جریان قیام دیما دستگیر شده بود و رژیم حکم اعدامش داده بود که دیروز اینو اجرا کرد. اما مسئله فقط یک زندانی و یا یک پرونده نیست. خب میدونی که اعدام مهدی خانکی نشوندنده ادامه سیاست مشخص رژیمه، یعنی رژیم برای مقابله با یک نیرویی که تهدید میکنه موجودیت این رژیمو یک همچون واکنشی داره و دست به ادامه جنایتکارانه میزنه. قبل از اونم میدونیم که حداقل 10 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو رژیم در جریان همین جنگ که شروع شده بود، جنگ دور دوم، اعدام کرده و بیش از 20 نفر از جوانان شورشی هم در همین مدت اعدام شدن. که خب هدف رژیم از این اعدام‌ها رو میشه در 3 نکته بیان کرد. یکی این که خب این رژیم میخواد به این ترتیب در جامعه ترس ایجاد بکنه، یعنی همین خفقانی که میگم ایجاد خفقان بکنه. رژیم میخواد با اعدام که تیزترین وجه خب حکمی که داره میده و سایر احکام مثل مصادره اموال یا نمیدونم زندانهای طویل مدت و اینا، به این ترتیب قیمت مبارزه کردن رو سنگین بکنه، یعنی در واقع جوانان و شورشی رو به نوعی بترسونه، بگه اگه شما بیایید وارد این مسیر بشید یه همچون قیمتی باید بدید. و از اون طرف هدفش اینه که از تبدیل نارضایتی مردم به یک حرکت سازمان یافته جلوگیری بکنید. در واقع وحشت اصلی رژیم از اینه و نگرانی اصلیش هم در واقع همینه، چون اگه اعتراضات پراکنده صورت بگیره و یک جوری میترسه، ولی وقتی که سازمان یافته و هدایت شده و هدفمند باشه یه جوری دیگه ای. به همین دلیل مقابلش در واقع با این اعدام‌ها با پیام مقاومت و میخواد به این ترتیب روحیه مقاومت رو در بین جوانان انقلابی و شورشی اینا بشکنه، در حالی که عملا داریم میبینیم که تقریبا اکثر تقریب به اتفاقشون تا لحظه آخر همه مقاومت میکنن و پای چوبه دارن میرن و قیمتش هم با در واقع از با سرفرازی تمام میپردازن و اصلا آبایی از این ندارن که در مسیر آزادی مردم ایران و برای مبارزه با این رژیم و برای سرنگونی این رژیم جون خودشون رو فدا بکنن و پیام مقاومت رو در واقع در تمام سراسر ایران ساری و جاری میکنه. البته رژیم این وسط دوچار یک تناقض سخت هم هست، چون اگر اعدام بکنه میخواد با این ترتیب ترس ایجاد بکنه، ولی از اون طرف خب هر اعدام و مقاومت و ایستادگی اونا پیام مقاومت و اینا رو به جامعه میبره و روحیه مقاومت رو در بقیه مردم و اقشار به وجود میاره. بالاخره هر اعدامی تأثیر خودش رو در محیط پیرامون و با توجه به اینکه رسانه ها هم که دیگه مثل قبل نیست، یک کوچکترین خبری که میشه تمام مردم ایران در جریان قرار میگیرن. و در واقع همانطور که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم در آخرین صحبتاشون در ایتالیا گفته بودن، مشکل اصلی رژیم فقط اعتراض مردم نیست، بحران اصلی رژیم اینه که مردم ایران و مقاومت سازمان یافته در واقع راه تغییر سیاسی ارائه میدن به جامعه و به مردم و چشمانداز سرنگونی را برجسته میکنن و امید در بین مردم ایران علارغم همه این اقدامات سرکوبگرانه زنده میکنن. اونم برنامه‌ای که خب خواهان جدایی دین از دولت، خواهان لغو اعدام، خواهان تامین حقوق ملیت ها و برابری زن، حقوق زنان و مردانه.
0: بله، اجازه بدین که بخشهایی از صحبت‌های مجاهد شهید مهدی خانکی که شما هم اشاره کردین در قیام دیماه حضور فعال داشت و در واقع از همون موقع تحت تعقیب بود و بعدا هم دستگیر شد رو با هم ببینیم و بعد من سوال دیگه خدمت می‌کنم.
2: ثانیه ای فکر کردن به ظلم‌های این رژیم پلید شیطانی، موهای آدم را به یک باره سفید می‌کند، کمر صاف را به یک باره خم می‌کند و جوانی به یک بار پیر می شود. از شکنجه ها و تجاوز ها و اعدام ها در دهه 60 تا امروز، از ظلمی که به زندانیان مقاوممون رفت، چه بسیار خواهرانم که در دهه 60 با طفل به دنیا نیامده خود اعدام و تیرباران شدند، چه بسیار خواهرانم که جنینشان را در زیر شکنجه های وحشیانه شیاطین از دست دادند، چه بسیار برادرانی که فرزندانشون در سنین کودکی بودند و به میدانهای اعدام و تیرباران و نبرد رفتند و امروز فرزندان دلیرشان راه آنها را محکم و استوار ادامه می‌دهند. چه بسیار کودکانی که مجبور شدند دور از پدر و مادرشان بزرگ شوند، خبر شهادت و از دست دادن پدر و مادرشان را در سنین کودکی و نوجوانیشون بشنوند. این ظلم ها قسمت کوچکی از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا میداند چه میزان دیگری از آن را نمیدانم و چه میزان دیگریش اصلا بازگو نشده است.
0: بله، با درود به این مجاهد قهرمان. اما کامنتی دستمون رسیده که اجازه بدیم اون رو بخونم و بعد سوالی که خدمتتون دارم. هموطنی نوشتن که اعدام یعنی اعتراف به این که بزرگترین تهدید نه دشمن خارجی بلکه مردمی است که مملو از خشم هستند و خواهان سرنگونی این رژیم پلید هستند، که در حقیقت هم همینه. اما آقای عبدالله نژاد، اگه هدف رژیم در واقع از این اعدام ها همونطور که شما گفتین ایجاد جو رعب و وحشت و جلوگیری از قیام، با شما گفتین قیام سازمان یافته و اعتراضات سازمان یافته است، چرا با وجود این حجم از سرکوب مشخصا همین اعدام ها نه اعتراضات متوقف شده و نه از اون طرف فعالیت نیروی پیشتاز یعنی همون کانون های شورشی؟
1: ابتدا این نکته رو بگم، همونطور که خودتون مشاره کردید، ترس اصلی رژیم از قیام سازمان یافته و هدفمنده. این چیزیه که رژیم به شدت وحشت داره و در واقع تو این رابطه هر قیمتی حاضره بده، از جمله رسوایی که داره برای رژیم، چون هر کدوم از این اعدام‌ها برای رژیم یک رسوایی و یک پیام مقاومت صادر میکنه. ولی خب چون میدونیم که همین کانون‌های شورشی در جریان قیام دیماه 630 عملیات علیه مراکز مختلف رژیم انجام دادن و در صدرشون هم عملیات پتک آتشین بود که بیش از 250 مجاهد قهرمان در اون شرکت کردن، که البته 5 روز قبل از شروع جنگ خارجی بود، یعنی روز
0: هلاکت خامنه‌ای.
1: بله بله، و هلاکت خامنه‌ای، عملیاتی که رژیم اول سکوت کرد، تلاش میکرد در واقع از کنارش بگذره، ولی بعدن مجبور شد به اون اعتراف بکنه و در رسانه‌های رژیم منعکس شد. اما این که میگه چرا علی‌رغم این اعدام باز رژیم به هدفش نمیرسه، خب من تو این رابطه سه تا نکته دارم. یکی این که خب جامعه ایران در یک وضعیت انفجاری قرار داره، در واقع مشکلات اقتصادی، فقر، گرونی، بیکاری، بحران آب و برق الان تو این فصل تابستون، اینا چیزی نیست که رژیم در واقع دامنگیره رژیم شده. میدونی که اقتصاد رژیم در حال سقوط آزاده، آزاد رشد تولید ناخالص داخلی اصلا سالهاست به منفی شده، در حالی که اون که خامنه‌ای میگفت باید بکنیم مثبت 8%، سالهاست منفیه. توان اشتغال زایی رژیم مدت هست که اصلا از دست رفته، یعنی هیچ توانی توی رابطه نداره. پول ملی هم که به بی‌ارزش‌ترین حالتش رسیده، همین امروز 1 دلار 193,000 تومان بود، همین امروز طبق آخرین چیزی که، یعنی وضعیت جامعه به طور واقعی انفجاریه و رژیم و مردم دیگه این وضعیت رو واقعا دیگه نمیتونن تحمل بکنن.
0: اینم دیماه 150 تومن شده بودش.
1: بله الان
0: دیگه
1: الان آره دیگه الان بیشتر شده. یعنی میخوام بگم که حالا بگذاریم از اینکه حتی اگر تمام دارایی مسدود شده رژیم آزاد بشه، اگر قیمت نفت جهش پیدا کنه به نفع رژیم، بازم وضعیت برای مردم هیچ تأثیری رو وضعیت زندگی مردم نداره، چون رژیم هر چی هم به دست بیاره خرج موشکی و اتمی و نیابتی و اقدامات سرکوبگرانه و گسترش زندان‌ها و تجهیز نیروهای سرکوبگر نظامی و اینا میکنه. بنابراین خب همین اخیراً بدونی که همین 3 هفته پیش بود فکر کنم پزشکان دیگه بدونی که خودش بفهمه یک اعتراف خیلی قابل توجهی کرد. تو صحبتاش گفته بود که ما 20 میلیون بشکه نفتی را که مال دولت بود، یعنی باید قاعدتاً برای مشکلات مردم حل و فصل می‌شد، گفت این تحویل هوافضای سپاه پاسداران دادیم که به سبب بیان بتونن بخار مخارج خودشون حل و فصل بکنن. خب بنابراین می‌بینی که از اون طرف رژیم از سازمان یافتگی گفتم اعتراضات خب خیلی میترسه. اعتراضات اجتماعی وقتی برای رژیم خیلی خطرناک میشه که بدون سازمان یافته هستن، از این اعتراضات پراکند و اینا ممکنه زیاد وحشت نکنه، ولی در این صورتی به همین دلیل میبینیم که رژیم علاوه بر سرکوب توی خیابونا عملاً اومده کانونای شورشی و شبکه های مقاومت رو هدف قرار گرفته. یعنی میخواد جلوگیری بکنه از پیوند اعتراضات مردم با فعالیت های جوانان و کانونای شورشی تو این رابطه. ولی خب به همین دلیل دست به اقدامات سرکوبگرانه میزنه، اعدام میکنه، سرکوب میکنه، جوان دستگیر میکنه، حکم اعدام صادر میکنه، مثل همین نمونهی که الان شما خوندید مال اکبری منفرد که همین امروز حکم اعدام. بله بنابراین، ولی علارغم همه اینا با وجود اعدام، با وجود زندان، با وجود گسترش گسترده بودن دستگیری ها، عملا حتی الان میبینیم زندان ها در داخل خود زندان مقاومت گسترش پیدا کرده.
0: زندانیان عادی.
1: بله بله زندانیان عادی که شعارشون فیلماشون الان 1500 تو حساب بزن. زندانیان سیاسی هم که داریم میبینیم که اعتراضاتشون اعتصابشون به 59 زندان در سطح ایران گسترش پیدا کرده و 130 هفته است اینا دارن این اعتراض میکنن. بله. اونم در چنگ رژیم هم هستن ولی خب دارن این کار میکنن. بنابراین میبینیم که رژیم با بنبست مواجهه تو این رابطه. اگه سرکوب کمتر بکنه اعتراضات بیشتر میشه، اگه سرکوب بیشتر بکنه خطر افزایش خشم اجتماعی فوران میکنه و بیشتر میشه. به همین دلیل مقاومت ایران بارها تاکید کرده و گفته راه حل بحران ایران نه جنگ خارجیه نه حفظ وضع موجود، چون وضع موجود تایید. بنابراین میبینیم راه حل در مردم ایران و در مقاومت اونها برای دستیابی به یک جمهوری دموکراتیک نهفته است.
0: بله، اجازه بدین کامنتی دستمون استیگان رو بخونیم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که رژیمی که همزمان با تهدید خارجی طناب دار را محکمتر می کند، پاسخ این سوال را خودش داده است که از چه کسی بیشتر می ترسد.
1: بله.
0: آقای عبدالله نژاد، در این بین جنگ خارجی همونطور که شما گفتین در جریانه، این جنگ چه نقشی پیدا می کنه؟ آیا به نظر شما رژیم می تونه با استفاده از این شرایط جنگی مانع پیوند اعتراضات مردمی با کانونهای شورشی و در حقیقت در اوج خود شکلگیری یک قیام سازمانیافته دیگه بشه؟
1: خب میدونیم که رژیم مثلا بقاش روی دو پایه استواره، یکی به اصطلاح ماجراجویی و جنگ خارجی و نیروهای نیابتی و اینا، یکی هم همین اقدامات سرکوبگرانه اعدام و اینا. حالا از جنگ خارجی اتفاقا رژیم تمام تلاشش همینه، برای سرکوب داخلی استفاده میکنه. کوچکترین اعتراضات مردم میگه خب جنگ، اعدام ها رو داریم میبینیم، حتی تو این دوره جنگ خیلی اصلا گسترش داد و از فضای جنگی مارک میزنه، تهمت میزنه، میگه نمیدونم اتهام همکاری با دشمنو میگه، از این فضای جنگ سوء استفاده میکنه برای اقدامات سرکوبگرانه خودش و میخواد اینا رو توجیه بکنه و مشروع بکنه. البته مطمئنا نمیتونه تو این رابطه، چون میخواد جلوی سازمان یافتگی قیام هم از همین طریق بگیره با اعدام و سرکوب و اینا. بنابراین جلوگیری از پیوند بحرانهای اجتماعی با مقاومت سازمان یافته هم یکی از هدفاشه که تو دوران جنگ میخواد از این سوء استفاده بکنه و جامعه ایرانو در واقع میبینیم، البته با بحران عمیقی، آنچنان عمیقه همطور که اشاره کردم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و بحرانه پیاپی که البته رژیم نمیتونه در این زمینه کاری بکنه. نگرانی اصلی رژیم اینه که این نارضایتی تبدیل به حرکت سازمانیافته بشه و به همین دلیل متوجه کانونهای شورشیه و کانونهای شورشی و نیروهای مقاومت رو داره هدف قرار میده، چون اینا حلقه اتصال و حلقه وصل به در واقع اعتراضات گسترده اجتماعی هستند. ما در گذاشتم اعتراضات گسترده حتی در سطح میلیونی هم داشتیم، ولی وقتی که پیوند نخوره با کانونهای شورشی خب رژیم میتونه سرکوب بکنه، اما اگر سازمانی یافته باشه به اصطلاح بتونن مقابله بکنن و پایگاه های رژیم رو مورد هدف قرار بدن، اون شرایط شرایطیه که دیگه رژیم نمیتونه. در نشه کانونهای شورشی در اون نقطه است که به واحدهای شورشی و نهایتا تبدیل میشه به شهر شورشی و مناطق شورشی و اینا، که دیگه رژیم در واقع اونجاست که سرنگونی رو به چشم خواهد دید. ولی خب مشکل اصلی رژیم هم در درون رژیم همینه، جنگ خارجی، جنگ فرعی برای رژیم. اون چیزی که مورد نظر رژیم و رژیم ازش بحث داره همین جنگ اصلیه، یعنی جنگ بین رژیم از یک طرف، مردم و مقاومت ایران از طرف دیگه. و به همین دلیل هم از مقاومت ایران بارها تأکید کرده روی اینکه نه جنگ و نه مماشات راه حل این رژیم نیست، راه حل این رژیم به دست مردم و مقاومت ایرانه.
0: بعد شما اشاره کردین به نقش کانونهای شورشی، اجازه بدین که بخش‌های دیگه ای از صحبت‌های کانون شورشی مجاهد یعنی مهدی خانکی رو با هم بشنویم و بعد ادامه بدیم.
2: خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هر چه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم، تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد. و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می‌خورم به لحظه لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان می‌خورند، که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، درود بر این مجاهد قهرمان. اجازه بدین دو تا کامنت به دستمون رسید که اونها رو بخونم و بعد ادامه بدیم. هموطنی نوشتن که این رژیم با این میزان از شقاوت، جنایت و اعدام‌ها سرنوشتی بسیار بدتر از هر دیکتاتوری در تاریخ معاصر خواهد داشت. تنها یک بار پیروزی مردم پایان هر حکومت دیکتاتوری در ایران است. و هموطنی دیگه نوشتن که رژیم از نظر تسلیحات و لوجستیک چند ماه بیشتر دوام ندارد. آقای عبدالله نجات، برگردیم به گفتگومون. در واقع اگر جنگ و اعدام در کنار گسترش اعتراضات و فعالیت‌های کانون‌های شورشی قرار بدیم، چشم‌انداز این تقابل چیه؟ علت وحشت رژیم از قیام و اعتراضات با وجود این همه ابزارهای سرکوبی که داره و به کار می‌بره از جمله همین اعدام‌ها چیه؟
1: خب یک سری واقعیت‌ها رژیم باهاش مواجهه که این واقعیت‌ها رو با سرکوب نمیتونه نادیده بگیره، نمیتونه صورت مسئله رو پاک بکنه با سرکوب. ببینید، یکیش همین بحران مشروعیته. بحران مشروعیت رژیم خب هرچه عمیق‌تر شه، یک دریای خون بین مردم و رژیم وجود داره. دیدیم توی تمام نمایشاتی که رژیم داره، توی انتخابات ها و نمایشاتی که چند درصد از مردم با رژیم هستن. یعنی بحران مشروعیت یک چیز جدیه. بخش بزرگی از جامعه اصلا دیگه نه فقط به خاطر مسائل اقتصادی، اصلا خواستار تغییر بنیادین سیاسی، یعنی سرنگونی تمامیت این رژیم با همه دستبندی‌هاش هستن. پس بنابراین این بحران دیگه با سرکوب قابل حل نیست. وقتی چنین جوانانی که الان یک قسمتشو پخش کردی، چنین مجاهدینی در صحنه هستند که از همه چیز خودشون دست کشیدن با جون و دل دارن میجنگن. رژیم دیگه این مردم و این مقاومت در صحنه داخل ایران که نیروی جنگنده و رزمنده داره دیگه شکست ناپذیره، با اعدام و سرکوب نمیتونه این رژیم کارشو پیش ببره. مقاومت سازمان یافته هم همچنان یک عامل تعیین کننده است، یعنی در واقع اینه که رژیم به طور واقعی دیگه در مقابلش نمیتونه هیچ کاری بکنه. اعدام بکنه یک جور، اعدام نکنه یک جور، یعنی بنبست رژیم تو بنبست و در یک تله مرگبار گرفتار کرده. مقاومت ایران رژیم رو در تله مرگبار گرفتار کرده. اعدام بکنه به ضررشه، نکنه باز به ضررشه، یعنی قفل شده. سرکوبم البته خب همونطور که گفتم میتونه نتیجه عکس داشته باشه. به همین دلیل حتی برخی از صداهای درونی رژیم مثل همین روزنامه حکومتی اطلاعات گفته بابا این اعدامایی که ما میکنیم فکر میکنی نشون دهنده قدرت ما، نشون دهنده ضعف ماست. و بنابراین افزایش اعدام هم به جایی نخواهد رسید، نشونه ضعف و نابودی و ذلت این رژیمه و بی‌آبرویی این رژیم و محکومیت این رژیم در مجامع بین‌المللی. و مقاومت ایران بارها تاکید کرده خب آینده ایران یک راه بیشتر نداره، اونم مقاومت ایرانه، نه راه حل جنگ، نه مماشات. دنیا هم تقریبا الان دیگه حرف مقاومت داره میشنوه، به جایی رسیده که چون پیشرفت‌های مقاومت در صحنه بین‌المللی هم شاهد هستیم، از جمله سفر خانم مریم رجوی به ایتالیا نمونه بارزش بود و سطح ملاقاتایی که داشت. انزوای رژیم هم همزمان با اون داریم شاهد هستیم که چطوری در واقع زیر ضرب از هر جهت. بنابراین چشمانداز سرنگونی الان بیشتر از همیشه روشنه و اینم دقیقا به مقاومت ایران و جوانان شورشی و کانون شورشی بستگی داره. دلیل ترس اصلی رژیم هم فقط اعتراض خیابانی نیست همونطور که گفتم، بلکه شکلگیری این اعتراضات به صورت سازمانی یافته و از اون طرف یک آلترناتیو سیاسی که داره بارز و برجسته میشه. به همین دلیل البته خوب اینجا در آخرین نکتم اینو اشاره بکنم که رژیم خیلی تلاش میکنه که آلترناتیوهای استعماری رو حتی یک جوری مثل بچه شاه اینا رو خود رژیم هم دامن میزنه که به اصطلاح مطرح بکنه که یک نوعی مانع ایجاد بکنه در مقابل آلترناتیو دموکراتیک و انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران. ولی در عمل داریم میبینیم با داشتن چنین جوانایی که جبهه مقاومت و جبهه خلق داره، اونا هم نمیتونن کاری بکنن، بخصوص در این سال که سال جنگ جنگا و سال سرنوشت.
0: بله، با درود به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین.
1: منم متشکرم از شما و همچنین درود میفرستم به دوستانی که با فرستادن کامنت در این برنامه ما شرکت کردن.
0: درود بر شما. خیلی ممنون از حضورتون.

0: رضا پهلوی در دو موضع‌گیری اخیرش از یه طرف مردم رو به حفظ جون خودشون تو شرایط جنگ فراخونده و از طرف دیگه خودش رو در دوران گذار پل و داور بیطرف بین جمهوری و سلطنت معرفی کرد. اما هر دوتا موضعش با حرفها و برنامه‌هایی که قبلتر مطرح کرده بود منافات داره و سوال‌های جدی ایجاد می‌کنه. برای بررسی این موضوع هم راستیم با دکتر سینا دشتی. سلام به شما و خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و در خدمتتون هستم. بگذارید ابتدا به ساکن البته درود بفرستم به یاد مجاهدی گرانقدر مهدی خانکی و امیدواریم که شایسته باشین نام و اسمش رو ببرین و امیدواریم که در روز ری و ساعت سین در کنار اون باشیم در مبارزه علیه این رژیم صفاک.
0: درود بر شما. آقای دشتی، رضا پهلوی در توییت روز گذشته خودش همونطور که احتمالاً دیده باشین خطاب به مردم ایران گفته که نخستین وظیفه شما حفظ جان، امنیت و سلامت خود و خانواده هایتان است و از آمادگی برای نبرد نهایی حرف زده. این در حالیه که قبل از این هممون شاهد بودیم که از حملات خارجی به ایران دفاع کرده بود و حتی گفته بود که چنین مداخلاتی ممکنه برای تضعیف دستگاه سرکوب رژیم ضروری باشن. این تغییر لحن رو چطور باید ارزیابی کرد؟
1: خب این فرد یک آفتاب پرست سیاسی، مدام رنگش عوض میشه بستگی به شرایط. من به زمان به شوخی گفتم این حتی موقعیت فیزیکیش هم بستگی به ظرفی که درش هست تعیین کننده است. سیال، خیلی سیال، هیچ با ایستادگی سیاسی و هیچ ستون فقرات جدی نداره به غیر از قدرت. البته خب در دوران جدید اینقدر شواهد و مدارک هست که این چه حرفایی بزده. این در یه سری مصاحبه انگلیسیش با وقت از این روزنامه خارجی همیشه میگفت، به قول نقل قول میکنم، get the job done, get the job finished، یعنی کار انجام بید، کار رو تموم کنید. منظورش حملات خارجی بود که باید به سقوط رژیم منجر میشد و این بدون توجه به تلفاتی که به مردم وارد میاد. بعد که این قضیه پیش نرفت و صاحبان قدرت گفتند که این فرد مورد نظر نیست و نبوده و نخواهد بود، اونی که معاون ریاست جمهوری امریکا گفت و این به قول معروف سکش خیلی ارزشش از دست داد در بازار و همچنین عکس‌العملی که در جامعه ایران نسبت به این آویزون شدن این فرد به اجنبی برای جنگ و برای برسن به قدرت که واقعا یک انزجار ملی از این قضیه صورت گرفت. در ضمن مشخص شد که جنگ فقط یک به قول معروف فیلم هالیوودی نیست، یک چیزی است که همه چیز رو می‌سوزونه، خیلی عوارض بسیار جدی داره برای مردم ایران و برای کشور ایران. این تغییر لحنش بیشتر یک حالت فرصت طلبانه است که بخواد خاک بپاشه روی اون حرفای قبلیش، مواضع قبلیش رو بپوشونه و به قول معروف فکر کنه مثلا میتونه با این صورت اون مسیر رو از یاد و از هان مردم ببره. این یک حالت فاصله گرفتن از مواضع قبلیش هست بیشتر از هر چیز دیگه. این بحثی که میشه در طور با این فرد کرد، بعدش وقتی میاد میگه مردم برید تو خوناتون منتظر بشین، چیزی نیست جز این حرفی که رژیم بگه که به قول معروف فعلا تجدید قوا کن تا اینکه چیز بشه، تا اینکه به قول معروف این اثر بگذره. واقعیت قضیه اینه که این فرد اساسا بحثش سرنگونی نیست، بلکه راده و مانع مسیر سرنگونیه، حالا با هر طرق مختلفش. دقیقا میگم دیگه در همین مسابقه اخیرش فکر کرد که ما با مجاهدین خلق و احزاب کردی، حالا تحت عنوان خودش که عنوان ساواک ساخته و ملاپرداخته تجزیه طلب، هر کی با اینا کار سیاسی بکنه من اونو مرزبندی دارم. همونا هم الان دارن اعدام میشن، همونا هم الان زیر حملات موشکی و پهپادی رژیم هستن. در همین مقطع این چیزی جز ابراز به قول معروف به نظر من همیاری با رژیم نیست در اصل واقعیت. حالا خیلی حرف میزنه، خیلی شلوغش میکنه، ولی در عمل اون چیزی که از همگامیش هست با رژیم تو این بحث.
0: بله، شما در واقع اشاره کردین به مصاحبه اخیرش، یادم یه بار گفتین رهبر دوران گشت و گذار. حالا در همین دوران گشت و گذار گفته که خودش مقصد نیست بلکه پله و میخواد به عنوان داوری بی‌طرف بین جمهوری خواهان و سلطنت طلبان بیسته. اما قبل از این خودش رو به عنوان محور دوران گذار معرفی کرده بود و توی همون طرح‌ها و دفترچه‌هاش هم منتشر کرده بود که در واقع خودش و اون دفترچه نویساش که جایگاهی در واقع تعیین کننده برای رهبری مرحله گذار براش در نظر گرفته شده و خلاصه چنین تناقض‌هایی. چطور میشه این دو تصویر متفاوت رو با یکدیگر جمع کرد به نظر شما؟
1: این احتمالاً چون انسان بسیار کم ظرفیتی هست، زیاد مسابقات جام جهانی فوتبال رو نگاه کرده، گفته آره من داورم مثلا بی‌طرف. در کار سیاسی کسی بی‌طرف نیست، همه طرفی دارن، همه مقصد دارن، همه یک موضعی دارن. عرصه سیاست که عرصه بی‌طرفی نیست، عرصه تعارض و تقابل نیروهای سیاسی با اهداف خاص خودشون. در کتاب دفترچه استرا هر چیزی که بود چیزی به نام بی‌طرفی نبود، هر چی بود این بود که قدرت مطلقه‌ای باشه که حتی ولی فقیه هم مثل به موازه این مثلا احساس حسادت بکنه دیگه. یک کاری کرده بود که اصلا اون برش ناپید، از کنترل قوای مختلف بعد زیر پای مجلس پارلمان رو رفته بود تحت عنوان چیزی بذاره به نام مهستان که منظورش یک به قول خود رضاخانی طویله‌ای که افراد شبیه خودش تو اون جمع بکنه. معذرت میخوام کنه، ولی این چه این در این سطح هستن باید میشه گفت به طور واقعی. واقعیتش اینه که این شده شتر مرغ. بهش میگن بار ببر، میگه نه من مرغم، میگن تخم بذار، میگه من شترم. هیچ نقطه ثابتی نیست که بخوای روش ثابت بهش بگی که خب مثلا این حرف رو دیروز زدی، مثلا امروز چه حرفی میزنی. اصلا آر و فشاری بهش نمیاد که بخواد به قول معروف نسبت به این تناقضا واکنش نشون بده، بلکه هر روز یک نقشی و یک رنگی و اینا که چون واقعا در حد یک معذرت میخوام شارلاتانیسم سیاسی داره حرکت میکنه و چون خودش قوه‌ای نداره، چون خودش الان ثابت شد، هم خودش هم گفت به زبان خودش گفت که اصلا اون 150,000 که گفتیم کوار بوده، اصلا چیزا نبوده، نه سری چیزای پشت ما گفتن در پیام مستقیم من فرستادن که دست دادن برای من، فکرم اینو به قول معروف نفرای منن، اصلا کسی نبودن. وقتی گفت لیست تروریستی شد دیگه نه گفت من با فرماندهان سپاه در ارتباطم، همه افسانه‌ها و توهماش ریخت و حالا بس میگه که آره برید در خاناتون باشین. چند روز پیش میگفت برید هستای زیرزمینی درست کنید، مبارزات زیرزمینی انجام بدید. یعنی اینقدر این تفاوت‌ها و این به قول معروف این تلو تلو خوردن‌های موازش زیاده که اصلا دیگه کسی اینو نمیخواد جدی بشه. این سفره که این رامالا و اینا پهن میکردن توش همه چی پیدا بود، همه موضوع گیری توش هست، یک خط مشخص نداره. ولی اگر که توجه داشته باشیم نسبت به شخصیت این فرد و به قول من شخصیت سیاسی این فرد، شاید بزرگترین یکی از مواضع بسیار جالب مواضع آقای جولیانی بود در سخنشون در ایران آزاد، در کنفرانس ایران آزاد در روم، که اومد این فرد رو از لحاظ کلی مقایسه کرد با دستای مافیا. آقای رودی جولیانی وقتی که برای اول شهردار شد تو نیویورک، به کسی موفقش بود که دست مافیا رو از توی این شهر بزرگ بسیار پاک کرد و به طور سیاستی بسیار چیزی رو گذاشت، موثری گذاشت که مافیا رو به قول معروف به عقب روند. وقتی این فرد میگه مافیا و شیل شبیه مافیا، میدونه داره چی میگه. و واقعا در این سخنش من تعجب کردم که اصلا بحث رو که شدن به این نقطه که این طرف در اون حد هست، نه یک بحث سیاسی یا یک چیزی. الان مثلا یک کتابی هست، آقای محمد حسین بشیری، یکی از پدر جامعه شناسی سیاسی در ایران، یک کتاب نوشته دولت و انقلاب در ایران، در فصل چهارش از چیزهایی که میگه و مستند هست، میگه که در تبعیت خاندان پهلوی در سال 54-55 این وضعیت اقتصاد ایران بوده: 80% سهام صنعت سیمان، 30% صنایع خودروسازی، سهام خودروسازی، 62% سهام بانکی، 40% صنایع نساجی، 42% صنایع ساختمانی، 70% صنعت هتلداری، 55% صنایع فولاد متعلق به دربار بود. یعنی که این کشور اصلا تیولش بوده در حقیقت، هیچ ربطی به مردم ایران نداشتن. خب این طرف با پولای عظیمی که از اونجا غارت کردن، با توجه به اون شرایط اقتصادی که اون موقع بوده اونجوری غارت کردن، اگه الان بود با چه صورتی همیشه همین دستگاهی که الان ما داریم با این وضعیت خاندان سالاری و فامیل سالاری آخوندی، این همین چیزه. در نتیجه واقعیتش اینه که بحث نشاه نشه یک انتخاب سیاسی نیست که مثلا بگیم خب میتونیم بهتر باشه، نه، این یک اجبار هست برای هر نیروی دموکراتیک در ایران، به هر نیرویی که واقعا بحثش دموکراسی براش مهمه، مجبور به مرزبندی با این دستگاه فاسد پهلوی چی ها هست و به تبع رژیم. و این چیزی است که شما میبینید که اکثر نیروهای سیاسی بهش رسیدن و دارن در، حالا اگر نه در یک شکل و فرم سیاسی به قول معروف مکتوب، بلکه در صحنه و میدان در کنار هم وایسادن در مقابل این دستگاهی که واقعا به عنوان یک عنصر بسیار مخرب و ضرر زننده در این دوران، چه در قیام 401 در قیام فعلی عمل کرده و به نحوی از آنها از رژیم حمایت کرد و مانع سقوط رژیم شد، با جنگ سیاسی که راه میندازه، با تخریب فضای سیاسی. این چیزی که میتونیم به طور مشخص بگیم و الان حرفای هم که میداریم میزنه همش در این چارچوبه. تنها چیزی که همیشه ثابت بوده براش اینه که نه به مجاهدین، این تنها نقطه ثابت این دستگاست.
0: بله، هموطنی نوشتن که در واقع تایید اون نکته که شما در رابطه با داور بیطرف گفتید، گفتن که در حال حاضر داور بیطرف نداریم، بیطرف یعنی طرف ستمگر. و هموطن دیگه هم نوشتن که وقتی کسی همزمان نقش رهبر گذار و داور بیطرف را برای خودش قائل می شود، این تناقض را مردم به خوبی می بینند، یک شارلاتان واقعی، همونطور که شما هم اشاره کردید. خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو و وقتی که اختصاص دادین و توضیحات روشنگرانتون.
1: سپاس می‌کنم زمانی که دین در خدمت.
0: درود بر شما.
2: بینندگان عزیز سلام بر شما. ساواک ماشین کشتار و سرکوبی بود که شاه برای حفظ پایه‌های قدرتش درست کرده بود. درست مثل همین سپاه انتظامی که خامنه ای برای حفظ دیکتاتوری خودش درست کرده. در دومین قسمت این برنامه می‌خوایم ببینیم که ساواک شاه سرانجامش چی شد. منحل شد اونطوری که توی روزنامه نوشتن، ساواکی‌ها فرار کردن، چی شدن؟
3: برای پی بردن به واقعیت مجبوریم به سال 57 برویم و روزهایی که اکثریت مطلق مردم ایران در پی سرنگون کردن شاه و نمادهای دیکتاتوریش خیابان به خیابان و کوچه به کوچه با ساواک و دیگر مزدوران دیکتاتوری شاه می‌جنگیدند.
4: اون روزها هم در اون دوران مثل امروز نوک تیز حملات مردم و جوانایی که مسلح بودند متوجه مقرهای ساواک و زندانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه میخواید بدونید که جوانای 57 چرا دنبال پیدا کردن شکنجه‌گاه‌های مخفی و علنی ساواک بودن، یعنی هم مخفی هم علنی، و دنبال منهدم کردنشون بودن. به همین صحنه‌ها نگاه کنید که امروزه جوانای امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج
3: دیکتاتوری شاه می‌جنگیدند.
4: اون روزا هم در ایران مثل نوک تیز حملات مردم و جوانایی که بودن متوجه مقرهای ساواک و دانهای دیکتاتوری شاه بود. حالا اگه بدونی که جنجا هف دنبال شکنجه گاه های و علنی، یعنی هم مخفی هم و دنبال منحب

0: امروز با کوکتل به مراکز سرکوب و شکنجه سپاه و بسیج حمله میکنن. یعنی همین کاری که دهه 80 با شکنجهگاه های آخونده و سپاه این روزا میکنن، جوانای 57 هم با شکنجهگاه های ساواک و شاه میکردن. البته کاری که متاسفانه ناتموم موند و ساواک تونه زیر عبای آخوندها خودشو از این نابودی حفظ بکنه، یعنی ماشین دیکتاتوری شاه به خدمت دیکتاتوری آخوندها در اومد. خب البته این داستان مفصلیه.
1: در جریان انقلاب 57 یکی از مهمترین هدفهای مردم برای سرنگونی دیکتاتوری نابود کردن ماشین شکنجه و سرکوبی بود که شاه به جون مردم انداخته. مار قاشیه‌ای به اسم ساواک که همه جا میلولید و به همه نیش میزد.

0: فقط کافی بود که ساواک بو ببره که یک جایی مثلا فلانی یک جایی حرفی علیه شاه زده، نکته گفته، یا درباره مثلا فلان دزدی خاندان سلطنت هزار فامیل و وابستگان شاه چیزی گفته، یا مثلا فلان روزنامه خارجی رو که در مورد می نوشتن اون روزها در مورد اختلاس های درباری ها یه گزارشی نوشته، مقاله ای منتشر کرده، اگه این روزنامه رو توی دست یک نفر می دیدن دیگه واویلا، بازداشت بود، ساواک بود و شکنجه و زندان.
1: مشکل بعدی این بود که شاه اساساً چیزی به اسم زندانی سیاسی رو به رسمیت نمی‌شناخت و حتی در پاسخ به سوال خبرنگاران خارجی با وقاحت تمام می‌گفت که ما زندانی سیاسی نداریم. اینها زندانی امنیتی هن. یا اینکه می‌گفت در کشور ما کمونیست و مارکسیسم ممنوع. درست مثل همین امروز. مگه آخوندها به زندانیا چی میگن؟ شاه میگفت اینا مارکسیستن، اینا میگن محارب و منافق و دشمن خدا. همون حرفایی که مردم از رسانه های ارتجاعی رژیم شب و روز میشنوند.
2: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
3: First of all, there are not more than 3,300 political prisons. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: نیروهای پیشتاز تو جامعه توی اون زمان حرفشون این بود که کلن بساط ساواک و همه ساواکی‌ها باید بچیده شه. تو این زمین البته پیشرفت‌هایی هم انجام گرفت، کار شد، اما کار ناتمام موند.
4: روز 21 دی سال 1357 روزنامه ها از قول شاپور بختیار نوشتند ساواک منحل خواهد شد. آن روزها شاپور بختیار نخست وزیر بود و تلاش میکرد با منحل کردن ساواک دل مردم را به دست بیاورد و مهار انقلاب را به دست بگیرد. به همین علت هم در اولین گام با برنامه انحلال ساواک به مجلس رفت تا برای خودش پیش مردم مقبولیتی فراهم کند. روز 17 بهمن یعنی درست 5 روز قبل از سقوط سلطنت مجلس هم این طرح را تصویب کرد، اما عمر حکومت بختیار به آنجاها نکشید. البته 5 روز بعد مجلس شورای شاه همراه با مجلس سنا و کل نظام دیکتاتوری سلطنتی سقوط کردند و خیمه شب بازی به اصطلاح قانونی آنها ناتمام ماند. آن هم در شرایطی که برخی سران ساواک از قبیل پرویز ثابتی که در عالم واقع صحنه گردان اصلی ساواک بود پیش از این از ایران گریخته بودند.
5: من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندهای دیگر هم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندار خودتون رو مرخص کنید. 2 ساعت زودتر شروع معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک. 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید.
6: متاسفانه اون روز کم

0: کسی میدونست که ساواک و بخش‌های تابعه اون همچنان در حال کار بودند و کسی هم خبر نداشت. تا اینکه سرانجام روز 22 بهمن فرا رسید و درگیری‌های مسلحانه مردم با نهادهای قدرت شاه به تمام ایران گسترش پیدا کرد. این درست در شرایطی بود که خمینی همچنان تلاش می‌کرد مانع حمله مردم به پادگان‌ها و مراکز سرکوب بشه و با مستمسک اینکه هنوز حکم جهاد نداده از حمله مردم به ماشین سرکوب شاه جلوگیری کنه.
1: به این ترتیب در حالی که آخوندهای خمینیچی با بلنگو در شهر جار می زدند که امام هنوز حکم جهاد نداده، مردم در حال درهم کوبیدن آخرین مراکز سرکوب و غارت دیکتاتوری سلطنتی و فتح شکنجگاه های ساواک و زندان ها بودند.
2: روز 22 بهمن سال 1357، سال انقلاب، مرکز عملیاتی مامورین ساواک که بهش گفتن کمیته مشترک ضد خرابکاری، اونجا قتلگاه و شکنجگاه بسیاری از مجاهدین و فدایا در دوره دیکتاتوری شاه بود که بعد از چند ساعت نبرد مسلحانه اون زمان توسط مردم اشغال شد، تصرف شد و تعدادی از اون کارکنان اونجا را هم که توی اون مرکز بودن دستگیر کردن.
3: اولین بار بعد از تصرف کمیته مشترک ضد خرابکاری و مراکز ساواک بود که در عمل روشن شد ادعای منحل شدن ساواک فریبی بیش نبود. دلیلش هم اینه که تمامی کارکنان ساواک داشتن کارشون رو میکردن، حتی شکنجه‌گران بدنام کمیته مشترک.
4: و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش تشکیلات جدیدی، منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش. من خودم داوطلبانه بهشون
1: دستگیر شدم.
4: من دستبر دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخوایم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاین سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که اسلام میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. و همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم. یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودم رو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود.
1: در جریان انقلاب ضد سلطنتی سال 57، کارکنان اداره سوم ساواک که چهره‌هایشان برای مبارزان شناخته شده بود، بیشترین ضربات را از مردم خورد و شماری از بازجوها و سربازجوهایش توسط مردم دستگیر شده و به نهادهای به اصطلاح انقلابی آن روزها تحویل داده شدند تا در دادگاه‌های ذی‌صلاح محاکمه شوند. گروهی دیگر هم از جمله پرویز ثابتی سرکرده جنایتکار ساواک به خارج از کشور گریختند. اما نه اداره کل دیگر ساواک اساساً سالم مانده و به گواهی اسناد و مدارک انکارناپذیر به کار خود ادامه دادند.
2: خمینی خیلی به سرعت نسبت به جنایات ساواک و شکنجهگرهای ساواک چشم‌پوشی کرد، طوری که همون اولین ماهای بعد از سقوط سلطنت و انقلاب ضد سلطنتی این نفرات ساواک، پرسنل ساواک جلوی نخست وزیری تظاهرات کردند در کمال تعجب و اونها خواستشون این بود حقوقمون رو بدید، حقوق موبقه ما رو بدید. و خب این واقعیت تلخ رو تمام روزنامه‌های اون زمان منعکس کردند. البته این در شرایطی بود که اون زندانیان سیاسی که آزاد شده بودند از شکنجه‌های شاه درخواست محاکمه تعدادی از این سرکردگان ساواک رو کرده بودند، از قبیل ثابتی جنایتکار که این به روزنامه‌های اون زمان هم کشونده شد این موضوع. تعدادی هم از این شکنجه‌گرای شناخته شده ساواک هم توسط مردم و نیروهای انقلابی بازداشت شده بودند و دستگاه قضایی که اون موقع تازه تأسیس شده بود، یعنی دستگاه قضایی دولت موقت، اینها را تحویل اون دولت موقت و دستگاه قضاییش داده بودند.
0: حالا به این پرسش میرسیم که واقعیت منحل شدن ساواک چی بود؟
3: اون روزا بیشتر مردم تصور میکردن ساواک واقعا منحل شده. اون چه هم که منحل نشده در قیام مردم در هم کوبیده شده و از بین رفته. اما از خلال افشاگری های مجاهدین خلق مردم متوجه شدن دست کم بخشی از ساواک و شکنجه‌گراش همچنان در حال فعالیت روزمره خودشون.
5: آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین.
4: در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده. وقتی که در کمیته سفارت آمریکا میرفتم روزا، ضمناً در یک رفقای ما خبر میدادن که کی دستگیر شده.
5: یعنی همچنان اون سازوکار ادامه داشت، سازوکار اداره ضد جاسوسی.
4: بله، ما ارتباط تلفنی رو داشتیم با هم دیگه. به من خبر میدادن که مثلا فلان کس دستگیر شده در فلان کمیته. من ماشاءالله قصاب که به اصطلاح رئیس کمیته بود میگفتم آقا بازم یکی از اعضای ضد جاسوسی دستگیر شد، چون به او گفته بودن که یه همچین برنامه‌ای هست. اون میرفت و اینا رو آزاد میکرد، یعنی از اونجا میگرفت. خواستم که آقای آیت الله خمینی در یه سخنرانی مردم رو به اصطلاح وادار بکنن که دیگه مزاحم کارمندای ساواک و خانواده ها به خصوص کارمندای ضد جاسوسی نشن و تأمین گرفتم ازشون. و در واقع این تأمینم فردا در ساعت 2 بعد از ظهر در تلویزیون پخش شد. ایشون تأمینم داد به کارمندان ساواک و گفتن که دادگاه ها به کار اینا رسیدگی میکنن، دیگه مردم تعارض نکنند اینا. تمام افسرها برگشتن به هر کجایی که اومده بودن، مأمور شده بودن به ساواک، رفتن سر کار خودشون.
0: گرچه که مجاهدین از ادامه کار ساواک با خبر شده بودند، اما یک چیز رو هیچ کس نمی‌دونست و اون اینکه شخص خمینی و نه فقط دولت بازرگان، بلکه دقیقاً شخص خمینی پشت راه اندازی مجدد ساواک. اینو بعدها یک مدیر کل ساواک که به خدمت خمینی درآمده بود اعتراف کرد.
4: خودم شنیدم اصلا با گوش خودم که ایشون گفتش که حکم آقای چیز رو در جیب داشتم. حکم ایشون هم در این چی گفتم تو تیمسار دانشورم دیده بود، نوشته شده بود که آقای صفحه‌بود ناصر مقدم، شما از طرف امام برای هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های اطلاعاتی مملکت تعیین شدید، برنامه‌تون راه آماده بکنید و ارائه بدید. یعنی این حکمی بود که به ایشون داده بودن و این حتی حکمم سر تیمسار دانشور دیده بود دسته.
0: به این ترتیب ساواک فصل دوم حیات ننگین و خونینش رو این بار به جای شاه در خدمت خمینی شروع کرد. اون هم با اقدام مستقیم و حکمی که شخص خمینی صادر کرده بود. و ساواکی ها در خوششخصی بیشتر برای خمینی، اولین عملیاتشون رو هم بر علیه مجاهدین در واقع به خمینی تقدیم کردند که سرسخت‌ترین دشمن خمینی محسوب می شدند. سرکردگان ساواک خیلی روشن روی این نکته دست گذاشتند.
4: تمام کارکنان ساواک و حتی خانواده هاشون و فرزندانشون تحت فشار مردم به خاطر تبلیغات وسیعی که علیه سامان شده بود قرار گرفته بودن و ما ناچار بودیم یه عملیاتی انجام بدیم که این مسئله رو از آقای خمینی بخوایم که تأمین بده به هم کادر ضد جاسوسی هم کارکنان سامان. به همین دلیل یکی از دوستان من که رئیس بخش مثلا ضد جاسوسی در امر سفارت شوروی بود تلفن کرد گفت مطلب مهمی دارم، اومد من دید و گفتش که قرار هست که بین البته سفارت شوروی و دستگاه اطلاعاتی KGB هم چون فکر میکردن ساواک منحل شده حالا دیگه با تلفن از آشکارا صحبت میکردن. در زمان ساواک اصلا هیچ صحبتی در این زمینه ها نمیشد ولی ایشون تلفن کرده بود با سعادتی قرار گذاشته بود، یعنی ولادیمیر فیسوک دبیر دوم سفارت شوروی و عضو شناخته شده KGB تلفن میکنه به محمد رضا سعادتی و قرار میذاره برای محلش میگه ساعتش میگه با هم همدیگر ببینن چون قبلا هم ارتباط داشتن با هم دیگه. و این رو این آقای فراز که رئیس بخش بود به من گفت و من مطلب رو به وسیله رئیس کمیته مطرح کردم، ایشون منو برداشتن بردن پیش چند نفر دیگه مثل علی محمد بشارتی، آقای ناصر آلاتپوش و برادران دو تا برادرای سباقیان که اینها مثلا بعدها معلوم شد که اینا جزو مجاهدین اسلامی هستن. اونجا با اینا مطرح کردم، اینا هم تایید کردن، گفتم بیا برو بگیر، گفتم نه نمیشه، بنابراین باید شما از دولت برای مثلا اجازه بگیرید این کارو بکنید چون روابط دو تا کشور مطرحه. و رفتن با اینا صحبت کردن با آقای بازرگان. آقای بازرگان دستور داد که کادر ضد جاسوسی کسانی که لازمه بیان این کار رو انجام بدن، بازجویی رو انجام بدن، نتیجه رو به ما بگن.
2: البته ساواکی هم تلاش کردن که شروع خوبی رو با خمینی داشته باشن، یعنی برای خمینی داشته باشن. اونا جشن شروع کارشون رو با خمینی با سربریدن مجاهدین شروع کردن و این قضیه اونقدر افتضاح بود که یک فکاهی‌نامه سیاسی معروف اون روزها روی جلدش یک کاریکاتور مرغ کشید و زیرش به تلخی نوشت مرغ مجاهد قابل مصرف هم در عزا هم در عروسی. و این در واقع اشارهش به سرکوب یک سویه و یک سانی بود که مجاهدین توسط شاه و شیخ سرکوب می شدن.
1: ماجرا از آنجا آغاز شد که در اردیبهشت 1358 کمیته مستقر در سفارت آمریکا به سرپرستی یکی از لومپنهای معروف تهران به اسم ماشاءالله قصاب با دستگیری مجاهد قهرمان سعادتی به همه نشان داد که بخشی از ساواک همچنان کار می‌کند. نشریه مجاهد در آن ایام اسناد انکارناپذیری در این مورد منتشر کرد که نشان می‌داد کمیته سفارت آمریکا و ماشاءالله قصاب در ارتباط با بخشهایی از ساواک همچنان در حال شکار انقلابیون با اتهامهای واهی هستند. طبعا خمینی و لاجوردی و دیگر اوباشی که قدرت را به دست گرفته بودند با تکیه به امکانات حکومتی و رادیو تلویزیون و رسانه‌های رسمی اجازه چندانی به افشای آن واقعیت هولناک ندادند و تنها گذر ایام بود که صحت آن افشاگری ها را ثابت کرد.
0: روزنامه حکومتی شرق در 20 شهریور سال 1399 یعنی 41 سال بعد اعتراف کرد که اون کمیته بدنام که حاصل جمع کمیته خمینی و ساواک شاه بود توسط خمینی در سفارت آمریکا مستقر شده بود.
1: روزنامه حکومتی شرق نوشت امام با دستور به یزدی و برای حفاظت اطراف سفارت یعنی سفارت آمریکا کمیته ای تحت عنوان کمیته سفارت آمریکا از 25 بهمن 57 تا 21 مرداد 58 به رهبری ماشاءالله قصاب در آنجا مستقر کرد. بی سبب نبود که اولین محصول مشترک ساواک شاه و کمیته امام دستگیری مجاهد خلق سعادتی و بعداً اعدام او توسط آخوندها بود. مجاهدی که هنگام اعدام هنوز آثار شکنجه‌های ساواک را بر بدن خود داشت و همان روزها به زندانی دو نظام معروف شده بود. همان روزنامه شرق نوشته بود یکی از نقش‌های مشال آقا صاحب در دستگیری و شهادت در دادگاه برای اعدام محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق است.
0: خب تا اینجا روشن شد که بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که رسما اعلام شده بود ساواک منحل شده کار میکرده و منحل نشده بود. به یک گواهی دیگه از درون رژیم آخوندها هم توجه کنید.
1: ابراهیم اصغرزاده از سرکردگان گروگانگیری سفارت آمریکا گفته مشال قصاب یک فرد مسلح و فاسد بود که با بازمانده های ساواک ارتباط داشت و با کمک رئیس اداره هشتم ساواک خود را به امیر انتظام می رسانند و پرونده سعادتی را پیش می برند. عباس سلیمی نمین هم که در دشمنی او با مجاهدین هیچ ابهامی وجود ندارد به همین واقعیت اعتراف کرده.
6: تو خیابون که اومدن بنای به داد بیداد که الله اکبر اینا ساواکیان و اون آقایی که عقب سر من بود دوتا هیکل ایشون رو داشت واقعا چون میدوید وسط خیابون زد تو سر ایشون برای دستگیریش. خیابون بند اومد ما هم افرادمون خیلی بود اینا هم از سازمان مجاهدین خلق دو چرخ سوار داشتن ماشین سوار داشتن ده 20 نفر بودن تو خیابون برای حفاظت منزل. بعد که افتاد وسط خیابون این خوردن تو خیابون زمین که این آقا زدش تو سرش سرش این لبش خون اومد.
0: تا اینجا دست کم دو سه گواهی از درون رژیم داریم که تاکید میکنن ساواک یا بخشی از ساواک حتی در همون بهمن 57 هم که اعلام شد ساواک منحل شده منحل نشده بود و به دستور شخص خمینی در ترکیب با پاسداران کمیته های انقلاب به کارش ادامه میداد. گواهی های دیگه هم هست و خوب اینها رو بشنویم و ببینیم تا روشن بشه که ساواک نه تنها با فرار شاه تعطیل نشد بلکه به خدمت آخوندها در اومد و به کارش ادامه داد. این رو از جمله فراستی از سرکردگان و شکنجهگران ساواک بعدها در خارج اعتراف کرد. اینجا داره درباره سفارت شوروی در تهران حرف میزنه.
7: تیم تحقیق مقاومت اداره کل هشتم کماکان چون کارمندهای پنهانی بودن در ساواک حضور هیچ وقت نمی داشتن. یه رئیسی داشتن همیشه با اون رئیسشون در تماس بودن ولی داخل اداره نمی شدن پنهان بودن. اینا کسی هم نمی دونست که اینها اصولا کار من خود منم که کارمند ساواکم نمی شناختم اینها رو چه برسه به دیگران. بعد این پایه در تیم تحقیق مراقبت وقتی که ایشون رو درها رو مثلا کنترل میکرد متوجه شد که آقایی به دبیر اول سفارت شوروی به نام ولادیمیر فیسنیکو از درب خارج شد. در اون زمان سفیر و مسئول بزرگ اطلاعات اونجا عقیده داشتن که الان چون همه چی در همه ساواک دیگه منحلم شده دیگه اون کنترل رو ما نداره. ولی نمیدونستن که تیم تعقیب مراقبت اداره کل هشتم ساواک که اداره ضد جاسوسی بود کماکان به فعالیت خودش ادامه میده و
8: تلفن‌هاشون هم شنود میشد یا فقط همین درا رو میپاییدن؟
7: نه فقط تلفن‌ها از 26 دی ماه دیگه خیلی خیلی خیلی محدود شده بود شنودش ولی شنود میکردن و کارمندهایی که مسئول بودن به عشق خودشون این کار رو میکردن و نه به دستور دولت یا غیره و خب اینها هم همش گزارشش به تیمسار مقدم میرسید. ولی تیمسار مقدم چون در اون موقع خودش سردرگم بود و تحت تعقیب هم بود و غیره به همین جهت این اداره کل به اصطلاح اداره تعقیب مراقبت اداره کل هشتم به کار خودشون ادامه داده بودن.
2: همه فکر میکردن که ساواک منحل شده اما این دوران آخوندها و ساواکی‌ها خودشون اعتراف میکنن که در همون روزهای اول انقلاب کار مشترکشون رو شروع کردن، یعنی با همدیگه شروع به سرکوب مجاهدین کردن. یعنی ساواکی‌ها با کمیتیچی‌هایی که اون اوایل انقلاب بودن و بعد هم سپاه نیروهای انقلابی را سرکوب میکردن اونم تحت نام یا بهتر بگیم زیر بلیت امام خمینی.
0: البته در این زمینه گواهی‌های مستند دیگه‌ای هم هست که ضروریه اونها رو هم بشنویم. پس میریم سراغ یک مأمور کاگبه که البته مأمور دو جانبه روسی انگلیسی بود.
1: سروان ولادیمیر کوزیچکین، افسر اطلاعاتی شوروی در ایران که همزمان با سرویس انگلیسی MI6 هم کار می‌کرد و نهایتاً به لندن گریخت، در کتاب خاطراتش نوشته به قیمت از دست دادن یکی از افسران اطلاعاتیشان در تهران به اسم فیزینکو دریافتند که در تمامی ماهایی که خیال می‌کردند با سقوط سلطنت ساواک از بین رفته اشتباه می‌کردند. کوزیچکین نوشته
9: در ماه آوریل 1979 فروردین 58 یک ماجرای استثنایی و غیرعادی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. به این ترتیب که ماموران ساواک در اجتماعی که در برابر ساختمان نخست وزیری برگزار کردند مدعی شدند افراد شرکت کننده در میتینگ هرگز هیچ نقشی در اعمال مجازات‌هایی که رژیم شاه علیه مردم ایران به اجرا می‌گذاشت نداشتند و بلکه وظیفه‌ای جز تأمین امنیت مملکت برای خودشان نمی‌شناختند. حالا هم آماده هستند تا به کار خود ادامه دهند. جالب آن که در مورد افراد شرکت کننده در تظاهرات ساواکی‌ها نه تنها هیچ تنبیه و مجازاتی انجام نگرفت، بلکه حتی سخنگوی آنها به ساختمان نخست وزیری احضار شد و مقامات رژیم جدید سخنانش را گوش کردند.
1: کوزیچکین ادامه داده
9: در ماه مه 1979 اردیبهشت 58 تقریبا همه چیز روشن شد. سیستم مراقبت رادیویی ساواک که تا آن زمان خاموش بود مجدداً به کار افتاد و نیز اتومبیل‌های ویژه تیم‌های مراقبت رادیویی بار دیگر در اطراف سفارت شوروی مشغول استراق سم شدند. و اولین کسی هم که در اولین روز آغاز کار مجدد تیم مراقبت رادیویی مورد تقریب آنها قرار گرفت خود من بودم. ماموری که پشت فرستنده رادیویی پیام‌های رمز را ارسال می‌کرد، همان نفر قبلی با صدای آشنای خودش بود. خودروهای تعقیب و مراقبت همان خودروها و همان پرسنل بودند و حتی علائم و نشانه‌هایی که رد و بدل می‌کردند هم همان علائم قبلی بودند و حتی کمی بعد همان کیوسک نوشابه فروشی روبروی سفارت شوروی، کیوسک ساواک که سفارت را کنترل می‌کرد، مجدداً به کار پرداخت و درست مثل گذشته از درون این کیوسک ماموران ساواک به مراقبت از رفت آمدهای ما یعنی پرسنل سفارت شوروی مشغول شدند. ما تمامی ماموران امنیتی را که در آن کیوسک کار می‌کردند از قبل می‌شناختیم و آنها هم به خوبی ما را می‌شناختند.
0: البته حیفه که در این مورد گواهی‌های ثابتی سرشکنجه‌گر معروف ساواک را نشنیدیم. ثابتی هم در مورد کار مشترک ساواک شاه با شیخ و خدمات متقابل شاه و شیخ و هم دیگه نکات در خور توجهی گفته.
9: سرتیپ علی اکبر فرازیان مدیر کل اداره دوم ساواک که در آمریکا بود برگشت ایران و بعد با تیم سارکاوه 10 ماه برای بازرگان و چمران و یزدی کار کردند. البته شایعاتی هم بود که وقتی شهریار شفیق پسر والا حضرت اشرف ترور شد او دست داشته، اما من گفتم که وی چنین جربوزه‌ای ندارد. یزدی و چمران با آمریکایی‌ها تماس داشتند و رفتند یک بخش از ساواک را گرفتند، بعد فرازیان را برگرداندند و یک مدتی کار کردند.
0: البته ثابتی تنها به یک مورد ترور برون‌مرزی ساواک شاه در خدمت شیخ اشاره کرد و سریعاً زیپ دهنش رو کشیده، چرا که این فضاحت رو نمیشد بیش از این برمرا کرد. و به این ترتیب ساواک شاه جمعی و فردی با تمام خدماش و تمامی ادارات کلش به استثنای اون چند نفری که در اوایل انقلاب دستگیر و اعدام شدند و به جز اون عده‌ای که از ایران فرار کردند در داخل ایران به خمینی و ماشین سرکوب خمینی پیوستند. اونهایی هم که به خارج رفتند بعداً دوباره به اطلاعات آخوندها پیوستند. حالا به این حرفهای پاسدار محسن رضایی هم گوش کنید.
10: اول انقلاب که خب کشور به هم پاشید دیگه. لذا وضع کشور خیلی به هم پاشیده بود. تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با ساواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود رو انداختیم، تعقیب مراقبت رو انداختیم.
11: نمیشه پنجاه ساواک همچین مشکی زیاد بعدم نبوده، دانشگاه اجباری بوده برای کسایی که می‌خواستن برای
10: شکنجه و تعقیب مراقبت ها، درگیری ها، زد و خورده ها. در حقیقت ما از شکنجه هیچگاه استفاده نکردیم.
11: مجال سیستم اطلاعاتی بود.
10: اما بله، اما در درگیری هایی که ما با ساواک داشتیم و کارهای پنهان و مخفی کاری رو که تمرین کرده بودیم خیلی به ما کمک کرد. به طوری که وقتی منافقین دست به اسلحه بردن، ما کاملا سازمان اطلاعاتی که به وجود اومد، البته خب خیلی کار شجاعانه ای می‌خواست، چون اون موقع هنوز نفرت از ساواک و نفرت از این کارا تو ذهن مردم ما و جوانهای ما بود. یادم هست اون موقعی که ما سازمان اطلاعاتی سپاه رو انداختیم، تو خود سپاه میگفتن برادر محسن اومده آنتن به پا کرده. منظورشون از آنتن همون کارهای ساواک و کارهای مخفی کاری بوده. خب این سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کرد.
0: خب نکات زیادی تا اینجا گفته شد. نکاتی که نشون میدن چطور ساواک شاه به ماشین کشتار انقلابیون 57، البته در خدمت خمینی تبدیل شد. اما صرفا برای اینکه یه تصویر نسبتاً جامع از میزان آخوندیزه شدن ساواک شاه پیدا کنیم و ببینیم که ساواک شاه تا کجا به خدمتکاری شیخ در اومده، این یکی دو نکته رو هم بشنویم و بگذاریم.
4: شمس اردکانی سفیر ما در کویت ملاقات کردیم، به من گفتش که قرار هست که مثلا در طائف عربستان کنفرانس اسلامی تشکیل بشه، قرار من و شما هم همراه هیئتی که از ایران بیاد بریم اونجا، ولی وظیفه شما این هستش که مسیر برگشت هواپیمای صدام حسین رو از عربستان به عراق گیر بیارید که ارتش روی آسمان این صدام حسین رو منهدم بکنه.
3: ببینید خدمتگزاری شاه برای شیخ سمت و سوی مشخصی داره. در داخل اساساً این خدمتگزاری برای استمرار سرکوب مجاهدین که قبل از انقلاب 57 هم وظیفه اصلی ساواک همین بود و هرگز این خدمت خائنانه به دیکتاتوری قطع نشد. البته در مراحل بعد اقدامات مشترک دو طرف، یعنی ساواک و واواک، در مقابله با مجاهدین و مقاومت ایران به تروریسم در خارج کشور هم کشیده شد.
0: بینندگان عزیز، در برنامه بعد همین داستان رو ادامه میدیم تا ببینیم ساواک شاه در خارج کشور چطور به خدمت شیخ در اومد و چطور به مبارزه خودش بر ضد مجاهدین و مقاومت ایران ادامه داد، اون هم زیر روای آخوندها. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.

مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتید صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا اینو مقدماتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از این که بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنن، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را میکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب گفت اگه میخوایی با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخوایید نجنگید، میخوایید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخه، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کار اکرام کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود شماره 99 یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا این رو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین‌المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون 21 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین

0: سیاست ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیر و غیر بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجوی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارتهای ناشی از جنگ به دیوان بین المللی لاهه جهت تعیین خسارتهای ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم اجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه میفرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
1: این چه سالی بوده آقای صفوی؟
0: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ است و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال می‌کردند. بنابراین می‌خوام امروز عرض کنم خدمت شما

0: کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتشی که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مین روب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران و عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت‌های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش می‌کنم اینو پخش بکنید.
1: من اینو پخش می‌کنم این سبب فقط دوباره خواهشام رو تکرار می‌کنم، برای اینکه من می‌خوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
0: بله.
1: بپردازه، بهش کند و کاف بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چی بود در اختیارشون بود. پس من اینو پخش می‌کنم بعداً به اون بپرسید.
0: بله خواهش می‌کنم.
2: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشری است فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ 1,000,000 بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
1: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
0: بله.
1: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
0: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، این کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266 نوشته شده که در اطلاعیه به نقل از اطلاعیه مجاهدین که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می کنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم. و در حقیقت باید عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
1: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
0: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر، ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 to $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمانم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی می کردن. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن. در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تامین کنن. دولت عراق
1: یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنیم نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید باید خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی، بیش از 14 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
0: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده می‌کردیم، جیپای بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار می‌دادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا 15000 دلار. کامیونای ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشینای تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشان به مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
1: آیا صفحه میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی، خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها، این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته، تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی، چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که اصل رسانه از همین کانال های مانند ما، چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون؟
0: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم، و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها، و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما، ببینید الان می‌گفتن مجاهدین وابسته به عراق هست. بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد. 23 سال میگذره. درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده، بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم، مال سال قبل بود، که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود، گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد، میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه، یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن، این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که اون وقت این برنامه بشه.
1: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون، اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرونه به این هم بپردازیم. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. بله. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده، این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم، جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقا از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، این منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
0: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونه اساس مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس، اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگه من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونه‌های عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر می کنم این یکی از بزرگترین شاخص های استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 در 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آن موویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اوتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group. Profile یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله. که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌اش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش، اجازه من ترجمه‌اش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل، که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش، این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته، در فوریه 1992 من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و هم 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه های مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگرم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه یک دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایدن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد، آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، هم کار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک بار دیگر هم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و شیعیان کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا هم همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبه.
1: آیه سنگر، من افراد اینجا نمیخواستم بسط حرف همون موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق؟
0: بله.
1: چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی 180 درجه بارونه. و از این حیث است من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخگو باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفر
0: رو بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385، اگه اشتباه نکنم خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورتون 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعیه شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه میومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و هوا موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تا رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه بود، کلیشه نامه بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که
1: خودش اون نامه کجا میومد،
0: از این موضوعگیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از اینکه بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی، من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینا از این نظر خدمت شما عرض کردن که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همه متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو تجمیع میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1:20 حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبانمون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت‌تر آدم میره رو سایت میبینه. مخصوصا کتاب‌ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدین موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد عرض به حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه. و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی، همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون و در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، حتی یک کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست، قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه

0: توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ اصلا در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا می شود خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعه شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعدا اگر شما سوال کردید و بعدا گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کسی که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله

0: روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 مه سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه، رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

0: سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های راه دشوار آزادی هستیم. اما امروز میخواییم برخلاف تمام برنامه های قبلی به جای بررسی دشواری های راه بپردازیم به فاتحان این راه دشوار. بله، فاتحان راه دشوار آزادی. افرادی که از بین جوانهای همین شهرها و روستاها بلند شدند و در جریان طی کردن همین راه دشوار آزادی به قهرمانان و اسطوره‌های نسل جدید جوانهای ایران تبدیل شدند. قهرمانانی که میون همین شماها زاده شدند، مدرسه رفتند، کار کردند، درس خوندند، کشاورزی کردند، مهندس شدند، اما وقتی در معرض انتخاب بین زندگی زیر بار ستم آخوندی یا مبارزه برای آزادی قرار گرفتند، به قیمت زندگی خودشون راه دشوار آزادی رو انتخاب کردند و جانشون رو هم آگاهانه در این مسیر فدا کردند.
1: رژیم مجدد حکم اعدام من و 5 نفر دیگه از برادرامو تو بیدادگاه‌های خودش که اصلا مورد تایید ما نیست و بر اساس هیچ یک از پرنسیپ‌های بین‌المللی هم مورد تایید نیست تایید کرد. اما از اونجا که پشت ما به سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیش و خلق قهرمان گرمه، هیچ باکی نداریم، چرا که پیروزی در هر صورت از آن ماست.
2: باور بکنید اگر یک بار دیگه توی این مسیر بخوام در پیروز زندگی، از همون اولش با تهاجم 100% به جنگ ستم و ستم کار میرم. برای آزادی مردمم یک بار دیگه جونم بودم، اصلا بخون یاران استادیم پایان
3: و عزمی جز و انگیزی بالاتر می روم تا در کنار یارانم در زندان درس مقاومت و استادگی رو با هم استوارتر با دیو ولایت مبارزه من را مصممتر ادامه
4: دهیم. به سازمان وصل شدم، ادامه دادم، بازم برم به اون همینطور خواهم کرد.
5: شبا رو نه با ترس چوبهای دار شما که با یاد دردهای مردمم روی بالش میذارم و حرف آخرم به شما جلات هاییه، شمایی که ذاتتون همون ذات پلید سال 67، حرف ما هم همینه، حرف من اینه، اگر بهای زنده ماندن دست جستن از نام مجاهد خلق است، پس ننگ بر این زندگی، این از آن شما باد.
6: مجاهدین به کانونهای شورشی بگذارند که خون شهیدان ضایع شود. ما وارث خون شهیدان بودیم و تا رساندن خواهر مریم به میهن شیر و خورشید دمی از پای نخواهیم نشست.

0: بله، حرف برنامه امروز ما نگاه به کسایی که راه دشوار آزادی رو فتح کردند. از سختی راه نهراسیدند. اولش که شروع کردند از پیدا نبودن راه و چشمانداز مسیر ناامید نشدند. رفتن و رفتن تا راه رو پیدا کردند. رهروان اون راه رو هم پیدا کردند. راهبر اون راه رو هم پیدا کردند. و این مسیری بود که از ندانستن شروع شد، حتی به انکار کشید. بله، انکار.
1: دیگه رسیدم به اون انتخاب سخت. دیگه چیز دیگه نبود. سازمان مجاهدین خلق بود. من سوالای زیادی داشتم. سوالون چیا بودن؟ چرا عراق؟ چرا حمله به ایران؟ چرا حجاب؟ اصلا چرا اسلام؟ دعوای بین خمینی و رجوی بر اثر سرخواهی بود، این ملت بود. اثر زیاد داشتم. اما مهمترین چیزی که بهم کمک میکردش که خود تو انتخابم مصر باشم این بودش که از تمام جریانایی که من عبور کرده بودن همشون بر علیه مجاهدین بد میگفتن. من به فکر واداش که چرا از سازمان دارن بد میگن؟ اصلا بذار ببینیم که مجاهدین چی میگن.
0: بله، از تضاد و ابهام شروع کردن تا از دل تضاد به وحدت با راه دشوار آزادی رسیدن. متحول شدن، متحول کردند و به هراسی پایان ناپذیر برای دشمن تبدیل شدن. ببینید.
2: پس آقای ولی فقیه که میخوای ما رو اعدام بکنی و اینطوری ترس ایجاد بکنی توی جامعه، مانع گسترش جنبش بشی و در مقابل انقلاب صد ایجاد بکنی، میخوام بهت یادآوری بکنم که من و امثال من از خون جوانای آزادی خواهی بلند شدیم که توی تمام این سالها بی نام و نشان، بیان که خیلی ها بفهمن کی بودند و چی کردند و توی سیاه‌چال‌های رژیم شما چه شکنجه هایی رو متحمل شدند، اما در برابر تو و خمینی سرخم نکردند و هزار هزار بر چوبه های دار بوسه زدند. پس یقین کن که اگر من و امثال من رو هم اعدام کنیم، اما تکثیر میشیم، حتی اگه جنازه هامون رو مخفی کنیم، و یقین کن که رژیمت هم از سرنگونی راه فراری نخواهد داشت.

0: به راحت را
1: اثر به خون یاران بی‌جنگیم بابایان.
2: سرشار از درد و رنج مردم ایستاده بر بلندای رفیع ترین قله‌های مسئولیت پذیری و فداکاری.
3: دفاعیه فرمانده وحید بنی عامریان، درسی برای مردم جهان از زندگی روی زانوها خودداری کنید.
4: مرد بر حسن رویانه، لعنت بر خامنه ای خویی.
5: سور این ویدیو سورتی کلاندستینمان در لر پریزون جست آوان لر اگزیکوشن، ces six hommes entonnent un chant de la résistance. Une façon de défier le régime.
3: این سرود چالشگر چنین میگوید: حریف تو در برابرت ایستاده، آب دیده در آتش. من ایمانم، من عصیانم. تاج و تخت ستمگر فرو خواهد پاشید.
6: در گروه آن شش مردی که می دانند قرار است بمیرند، ترسی نیست، تردیدی نیست، یقینی وجود دارد که در پایان نامه هایی که یکی از آنها بابک علیپور پیش از اعدام نوشته بود و منتشر شد منعکس شده است. حاضر، حاضر، حاضر.
3: ویدیوی بسیار تاثیرگذار از مردانی که توسط رژیم به اعدام محکوم شدند و با این وجود در آخرین لحظات زندگی خود آواز می‌خوانند.

0: کبراسی چه خبره؟ چی شده؟ چه چیزی دیدن که اینطور واکنش نشون میدن و برانگیخته شدن؟ راستی جوانی مثل وحید بنی عامریان چه چیزی در مجاهدین دیده که اینطور شیفته و شیدا و سرفراز به سمت مرگ سرخ میره؟ یک جوان دهه 70 بوده که از قضا زندگی و آینده قابل قبولی هم میتونست برای خودش داشته باشه. در مجاهدین چه گم شده ای رو پیدا کرده که سراپا شوق و شوره؟
1: ولی اتهامی که بابتش به مرگ محکوم شدم و بهش افتخار میکنم، هواداری از سازمان مجاهدین خلقه. سازمانی که 60 ساله پای حرفی که زده واسطه، با رنج و شکنجه و خون، و عهد بسته که سرنوشت مردم رو با چنگ و ناخون و دندان هم که شده از چنگال استبداد و وابستگی در بیاره و مبارزه ای رو که از مشروطه شروع شده با انتقال قدرت به مردم ایران و تحقق جمهوری دموکراتیک به سرمنزل خودش برسونه، با صداقت، با شرافت، با فدای بیمنت و 120 هزار شهید. به کسی هم باج نداده و نمیده.
0: توی 60 سال عمر سازمان مجاهدین، بجز یک مقطع کوتاه از انقلاب ضد سلطنتی تا 30 خرداد 60، شاه و شیخ هرگز مجال حضور مستمر و ارتباط مداوم مجاهدین با جامعهشون، به خصوص با نسل‌های جدید، رو ندادن. البته اون مقطع کوتاه هم فعالیت‌های مجاهدین زیر چماق خمینی بود. از طرفی شاه و شیخ تا تونستن از مجاهدین کشتن و در پیرامونشون زهرپاشی و شیطانسازی هم کردن. ده‌ها بار گفتن که اینها تموم شدن و دیگه وجود ندارن. تلاش کردن اونو کتمان کنن، گفتن ملع و پایگاه ندارن، مردم اینها رو نمیخوان و اصلا حتی اسم واقعیشونو با تحریف و جعل و دروغ منکر شدن و با برچسب منافق تلاش کردن اونها رو از چشم مردم بندازن و و و
2: منافق ها هستن که بدتر از کفارن.
3: مرگ بر منافق.
0: میخواییم در این برنامه روی همین کمی مکس و واکاوی کنیم که چطوره که طی 6 دهه یک فکر، هدف و آرمانی اینطوری میون 5 نسل از مردم ایران زیر ضرب دشمن پیوسته ادامه داشته. اونم در جایی که حکومت‌ها چه شاهش چه شیخش یک لحظه از لجن پراکنی علیه مجاهدین غفلت نکرد.
4: این کلام شاهانه 1 سال موضوع بحث منابر و گویندگان مذهبی بود و شد. در خلال این بحث سوالاتی که مخصوصاً از جوانان داشتیم نمایانگر این واقعیت بود که اونها حقایق دینی، مفاهیم واقعی اسلامی و قرآنی را درک نکرده اند و نیز محققانه با فلسفه مارکس و کمونیسم ناآشنا هستند، لذا گرفتار اشتباه پذیرش و قبول کردن مارکسیسم اسلامی شدند.
5: از اظهاراتون ممنون هستم.
0: داستان جالبیه نه؟ میخوام بگم راه دشوار آزادی باید از وسط این همه توطئه و همدستی های شاه و شیخ میگذشت. خب البته حالا دیگه نمیخوایم زیاد به عقب بریم، پس بیاین فقط کمی برگردیم عقبتر، یعنی 1 دهه پیش. در دهه 90 غلامرضا خسروی، هوادار سازمان مجاهدین، که فقط به خاطر کمک مالی به سازمان اعدام شد.
6: راه رهایی، راه خدا و خلق، راه تکامل و تعالی و نیل به جامعه ای آزاد و رها، جز با فدای حد اکثری میسر نمی گردد. فدایی مستمر و مداوم، پروازی با چشم‌اندازی وسیع و پهناور تا هماره تاریخ.
0: برگردیم کمی عقبتر در دهه 80 به قیام های سراسری سال 88 که نهایتاً بعد از عاشورای 88 رژیم 3 نفر از مجاهدین رو اعدام کرد.
6: 45 سال فعالیت مستمر و خستگی ناپذیر برای رسیدن به دموکراسی، آزادی، عدالت، پیشرفت و ریشه‌کن کردن فقر و بیسوادی مجاهدین خلق ایران را تا قلب مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران برده است. تاروپود میهنم از نیازی حکایت دارد که در دستان شما یافتم. دجالان روزگار تلاش کردند که شما را از ما بگیرند، ولی ما به صخره چنگ زده ایم که هیچ طوفانی را یارای کندنش نیست.
7: من برای هدفمند بودن مبارزم و با تجربه‌ای که از مسیر مبارزات گذشته ملتمان برایم ثابت شده است، در چارچوب یک نیروی انقلابی و با تجربه و البته موحد که اصالت خود را در سرفصل‌های بسیار صعب مبارزاتی از خود نشان داده است، شکل دادم.
0: بریم کمی عقب‌تر و وصف این عشق رو از مجاهد خلقی بشنویم که در دهه 80 به مجاهدین پیوسته بود. ولی الله فیض مهدوی.
8: من در طول مبارزاتی که داشتم آموختم که برای فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در راه رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی لازمه. پیامی دارم برای عمال سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت.
0: خب حالا بریم به روزگاری که مجاهدین رو هزار هزار میکشتن و کسی هم خبردار نمیشد، اما مجاهدین بازم کوتاه نمیومد.
9: در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خود.
10: خب من چه کار کنم؟ عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه، خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید، میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندان رو باز میکرد تو میجنگیدی؟ میگفتم آره میجنگیدم.
0: وح که چه روزگاری بوده. فقط با یک کلمه، با یک بله، حتی بله هم نه، فقط با یک سکوت میتونستی جونتو نجات بدی. اما اونا با یک نه بزرگ راه دشوار آزادی رو انتخاب کردن و در واقع این راه رو فتح کردن.
11: اتهامم مجاهد است و به آن افتخار میکنم. همانطور که حنیف کبیر گفته، این خونهای ما شرط آزادی مردم است.
6: هرچند زندگی زیباست و هر لحظه ی حیات با تپش تند خود قلبم را به وجد می آورد، اما من به میهنم ایران خیانت نخواهم کرد.
0: بازم بریم عقبتر تا برسیم به سال 66 و میلیشیاهای سال 60.
11: از نامه مجاهد شهید امیر مهران بیغم به خانوادهش. ما بهاری جاودان در پیش رو داریم. در آن ایام دیگر گلهای معصوم لاله پژمرده نمی گردند. مرغ سحر از نغمه نمی افتد و پرنده روح آزاد بر بلندای هر شاخسار خدایی بساط عیش می گستراند.
12: از نامه مجاهد شهید گیتی و سادات جوزی به مادرش در لحظات قبل از تیرباران. مامان، به همه بگو که من با کمال افتخار و سربلندی در این راه رفتم، با این امید که شاید جان ناچیز من فدیه‌ای باشد در راه آزادی همه محرومان دنیا.
0: داستان چیه؟ موضوع از چه قراره که یادداشت‌های این شهیدان قبل از اعدام پی در پی از نسل‌های مختلف مجاهدین سلول به سلول واژه‌ها و توصیف‌هاشون به هم پیوند دارن و مورد اقبال نسل‌های مختلف در جامعه ایران قرار گرفتن؟ چه راز و رمزیه؟ سر این پیوستگی چیه و چه سرچشمه‌ای داره؟ بگذارید بریم به سرچشمه، به بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، ببینیم حرف اونها چی بوده.
13: Thank you. برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد، افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه، پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند.
0: بله، از امروز شروع کردیم و به سرچشمه رسیدیم، از میوه شروع کردیم و به ریشه رسیدیم. همه داستان در دو واژه کلیدی صداقت و فدا خلاصه میشه، همون ارزش هایی که سازمان مجاهدین خلق ایران بر اساس اون بنا شده و در 60 سال گذشته گام به گام جلو رفته. صحبت از جنبشیه که در مبارزه برای تحقق آزادی صادقه، چشم داشتی نداره، به دنبال قدرت و سهمی برای خودش نیست، حاضر برای تحقق این هدف هر قیمتی رو بده و تا فراسوی طاقت انسان فداکاری کنه. این همون جوهره‌ایه که انسانهای رها و شکست ناپذیر خلق میکنه، انسانهایی که خسته نمیشن، جا نمیزنن، مرعوب نمیشن، کوتاه نمیان، لحظه لحظه عمرشون رو فدا میکنن تا آرمان آزادی به هر قیمت محقق بشه. راز و رمز شیدایی این 6 مجاهد شهید و نسلی از مجاهدین استوار و مقاومی که یا در داخل زندانها زیر حکم هستند یا در داخل میدانها و خیابانهای ایران در تدارک سرنگونی و آزادی هستند همینه. سازمانی که پای حرفش ایستاده و میشه بهش اعتماد کرد. برای به دست آوردن همه چیز مردم ایران، یعنی آزادی و برقراری حاکمیت مردمی، باید از همه چیزمون بگذریم. تنها از این طریقه که میتونیم موانع رو کنار بزنیم و به مقصد برسیم. پیام فاتحان راه دشوار آزادی همین.
14: و این سعادت بزرگی بود که از طریق سازمان تونستم تو این مسیر گام بردارم. مسیر سرنگونی، مسیر برقراری جمهوری دموکراتیک، و حاضرم تو این را عمرم و دار و ندارم رو بدم تا خلق قهرمان ایران همه چیز به دست بیاره. و این رو از خواهران و برادران مجاهدم الگو گرفتم، به رهبری برادر مسعود و خواهر مریم که سوگند خوردن دار و ندارشان را بدهند تا خلق قهرمان همه چیز به دست بیاورد.

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد.
1: عشق میریز از صدا صدا کن و ببین که باز.
2: بسیار قابل توجه باشد، اما با این وجود یک کار منصفانه است که باید انجام شد. از سوی دیگر عراقی در حساب ایکس خود نوشت: توقیف دارایی‌های یک کشور برای پرداخت مطالبات احتمالی یک سابقه خطرناک و التهاب آفرین ایجاد می کند.
3: به گزارش آکسیوس، دونالد ترامپ در مسابقه کوتاه با این رسانه گفته است مقامات ایرانی می خواهند مذاکره کنند، اما در حال حاضر آماده توافق نیستند. آنها هنوز به اندازه کافی درد نکشیدند. ترامپ آکسیوس گفت به طور جدی در حال بررسی استراتژی سلسله عملیات رزمی بزرگ در ایران است، عملیاتی که بزرگتر از حملات انجام شده در عملیات خشم حماسی خواهند. ترامپ اذعان کرد چنین تصمیمی عواقبی خواهد داشت و تاکید کرد که هنوز تصمیمی نگرفته و مهلتی برای تصمیم خود تعیین نکرد. دو مقام دیگر آمریکایی تایید کردند که هیچ دستور جدیدی به ارتش آمریکا داده نشده است. رئیس جمهور آمریکا گفت من در حال بررسی یک حمله گسترده هستم، بزرگتر از همیشه. من به تصمیم گیری نزدیک هستم. همه ما برای آن آماده ایم. ترامپ گفت اگر از اسرائیل بخواهم آنها ظرف 2 دقیقه به ما ملحق خواهند شد، اما افزود برای اینکه عملیات جدیدی علیه ایران آغاز کنیم ما به کسی نیاز نداریم. آکسیوس نوشت آمریکا حملات خود را تشدید کرده است تا حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کند، ولی ایران تا کنون هیچ تمایلی برای تغییر مسیر نشان نداده و حملات خود را در منطقه تشدید کرده است.
4: ABC 2 مرداد نوشت دو مقام آمریکایی گفتند از آنجا که شرکت‌های هواپیمایی بیشتری پروازهای برنامه‌ریزی شده خود به خاورمیانه را لغو می‌کنند، وزارت خارجه آمریکا به طور فعال در حال بررسی راه‌اندازی مجدد یک گروه ویژه 24 ساعته برای کمک به اتباع آمریکایی است که به دلیل تشدید سریع درگیری در خاورمیانه گیر افتادند.
3: سپاه پاسداران طی اطلاعیه‌هایی از حمله به کویت، بحرین و اردن در روز جمعه 2 مرداد خبر داد. سپاه پاسداران اعلام کرد یک زاغه مهمات بسیار بزرگ در پایگاه علی السالم در کویت هدف قرار گرفت. ساختمان باقی‌مانده از شرکت آمازون در بحرین نیز هدف قرار گرفت. همچنین مخازن سوخت، انبار و سوله‌های بزرگ تجهیزاتی و محل اسکان نیروهای ارتش آمریکا در پایگاه شیخ عیسی در بحرین هدف قرار گرفت. سایت حکومتی عصر ایران نوشت در حملات سپاه پاسداران به اردن آشیانه هواپیماها، آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیما و محل اسکان نیروهای آمریکا در پایگاه الازرق هدف قرار گرفتند.
4: خبرگزاری رویترز 1 مرداد نوشت رژیم ایران فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی را از طریق هوایی برای کمک به حوثی‌ها به یمن منتقل کرده است. 4 منبع آگاه از این موضوع از جمله 2 منبع ایرانی، وزیر اطلاعات یمن و 1 تحلیلگر امنیت منطقه‌ای گفتند که ایران نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات نظامی را در 22 تیر ماه 13 ژوئیه طی پروازی از تهران به یمن منتقل کرده است. 2 منبع ایرانی به رویترز گفتند بین 10 تا 21 نیروی سپاه پاسداران از جمله فرماندهان ارشد در این پرواز هواپیمای ماهان ایر حضور داشتند.
3: رویترز 2 مرداد گزارش داد قیمت‌های نفت روز جمعه کاهش یافت، گرچه به دلیل نگرانی‌ها در مورد اختلال در جریان انرژی در دریای سرخ و ترس از تشدید بیشتر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در مسیر افزایش هفتگی قرار دارد. قیمت نفت برنت صبح جمعه با 1.82 دلار کاهش به 98.87 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت وست تگزاس نیز با 1.60 دلار کاهش با قیمت هر بشکه 90.59 دلار معامله شد.
4: CNN گزارش داد مجلس نمایندگان آمریکا با 214 رأی موافق در مقابل 208 رأی مخالف به قطعنامه توقف جنگ آمریکا علیه ایران رأی داد. 4 قانونگذار جمهوری خواه به همراه دموکرات ها در حمایت از این قطعنامه رای دادند. CNN افزود اما در اقدامی مشابه در مجلس سنا روز پنجشنبه رای گیری برای مهار اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران با 47 رای موافق در مقابل 49 رای مخالف شکست خورد.
3: کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن در بیانیه مشترکی که شامگاه پنجشنبه منتشر شد اعلام کردند حملات رژیم ایران علیه سرزمین‌ها، شهروندان و زیرساخت‌های غیرنظامی تا کنون بدون وقفه ادامه داشته است. این حملات پس از امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران نیز استمرار یافته است. به گفته این کشورها این حملات به ویژه علیه بحرین، کویت و اردن تشدید شده و تأسیسات انرژی، ایستگاه‌های آبشیرین کن، بنادر، فرودگاه‌ها و دیگر تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داده است. 7 کشور عربی تأکید کردند این حملات مستمر مصداق آشکار تجاوز بوده و منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل بشردوستانه، قطعنامه شورای امنیت و همچنین تعهدات صریح ایران در چارچوب یادداشت تفاهم را نقض می‌کند و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود.
4: خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد وزارت خارجه اردن حمله پهپادی به گذرگاه مرزی العبدلی در کشور برادر کویت را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی برای امنیت، ثبات و تمامیت ارضی آن کشور، تشدید خطرناک تنش و نقض آشکار قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل توصیف کرد. وزارت خارجه اردن بر همبستگی کامل این کشور با کویت و حمایت از تمام اقدامات انجام شده توسط کویت برای محافظت از حاکمیت، امنیت و سلامت شهروندانش تأکید کرد. خبرگزاری رسمی اردن همچنین نوشت شورای وزیران کشورهای عربی در تونس با انتشار بیانیه‌ای حملات مکرر ایران به کشورهای عربی و تهدیدهای آن برای ناوبری دریایی بین‌المللی را محکوم کرد.
3: بقایی سخنگوی وزارت خارجه رژیم در حساب ایکس خود در توجیه حملات رژیم به کشورهای منطقه نوشت ایران با هدف قرار دادن پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا در این کشورها حق ذاتی و قانونی خود را برای دفاع از خود اعمال می‌کند، چرا که این کشورها سرزمین خود را در اختیار آمریکا قرار دادند. در چنین شرایطی مطرح کردن این پرسش که چرا ایران دست به چنین کاری زده است مغرضانه و غیر قابل توجیه است. بقایی افسود فرمانده سنتکام گفته است امارات، بحرین، قطر، کویت، عربستان و اردن در عملیات آمریکا علیه ایران مشارکت داشتند. اگر این ادعا خلاف واقع است، کشورهای یاد شده باید آن را به صورت رسمی و شفاف تکذیب کنند.
4: به گزارش رسانه‌های حکومتی، مردم در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان با بحران آب مواجه هستند. خبرگزاری حکومتی ایلنا نوشت در زاهدان قطعی‌های مکرر آب به مدت 3 تا 4 روز متوالی و دمای بالای 40 درجه زندگی هزاران خانوار را مختل کرده است. ساکنان محله‌هایی مانند زیباشهر، پرستار، بلوار انقلاب، مهرشهر و مرکز شهر ناچار به خرید تانکر آب به قیمت 1 تا 1.5 میلیون تومان شدند. در شهرستان مهرستان 3 روستا وارد 8th روز بی‌آبی شدند.
3: بینندگان عزیز، در پایان اخبار ضمن خداحافظی توجه شما را به ویژه برنامه‌ای به مناسبت سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان جلب می‌کنیم که به ویژه برای آگاهی نسل جوان و شورشگر پخش می‌شود. پخش این برنامه ها را به اطلاع دوستان و آشنایان برسانید.
4: خدا نگهدار همگی شما.

سالگرد عملیات کبیر فروغ جاویدان، بزرگترین حماسه میهنی و آرمانی ارتش آزادی بخش ملی ایران. عملیات فروغ جاویدان راهبند راه حل‌های ارتجایی و استعماری همزمان با چرخش دشمن که می‌خواست مقاومت ایران را دور بزند و نابود کند.

قتل‌عام زندانیان سیاسی از قبل تصمیم گیری شده بود. از زمانی که تصمیم به آتش بس گرفت، او می‌خواست که شما را با آتش بس قربانی صلحی کند که پرچم آن را خود برافراشته بودی. اما شما با پیش دستی و آن تعرض عظیم و حماسه جاودان خود و پیام حاکمیت مردمی را که حاملان بودید تثبیت و اثبات کردید.

0: اشرف، سوم مرداد 1389.
1: از سال 67 تا سال 81، پایان 81، دیدیم که آتش بس شد اما صلح نشد. گفته بودیم که صلح تنابدار این رژیم ارتجاعی است و مقدمه خواهد بود برای نفی سپاه جور و جنایت. او میخواست با آتش بس ارتش آزادی و تنها جایگزین دموکراتیک را قفل و از دور خارج کنه. اما شما با اون تعرض عظیم انقلابی پیشدستی کردید. در همون زمان هم گفته بودیم که هیچ صلح پایداری با این رژیم متصور نیست و حالا 2 دهه و اندی گذشته است. شما با جاودان فروغ‌هاتون میزی رو که ارتجاع چیده بود و بسا طمع‌ها برانگیخته بود برهم زدید، فرو پاشاندید. راه بر راه حل‌های ارتجاعی و استعماری بسته شد، البته با آتش فشان اون خونهای پاک و والا. او میخواست به سرعت مقاومت ایران رو به این وسیله دور بزنه و نابود کنه. قتل عام زندانیان سیاسی از قبل تصمیم گیری شده بود، از زمانی که تصمیم به آتش بس گرفت. اما در همین ایام به اجرا گذاشته شد. به این ترتیب او میخواست که شما رو قربانی صلحی بکنه با آتش بس خودش که پرچمش رو خودتون برافراشته بودید. اما شما با آن پیشدستی و با آن تعرض عظیم و با اون حماسه جاودان در تاریخ ایران خودتون رو تثبیت و اثبات کردید. منظورم از خودتون پیامی است که حامل اون بودید، حاکمیت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک و مردمی. البته در 2 دهه که گذشت بسیاری حوادث بود، از جنگ کویت تا جنگ اخیر در عراق، که معادلات رو طور دیگری رقم زد. اگر مجاهدین اون روز آزمایش فروغ رو آنچنان درخشان خودتون رو تثبیت و اثبات کردید، منظورم از خودتون پیامی است که حامل اون بودید، حاکمیت مردم ایران و جایگزین دموکراتیک و مردمی. البته در 2 دهه که گذشت بسیاری حوادث بود،

اگر مجاهدین اون روز آزمایش فروغ رو آنچنان درخشان با بهای سنگین و خونین پشت سر نگذاشته بودند، مطمئنن که نمی توانستند مراحل بعدی رو هم این چنین طی طریق بکنند و سرفراز و پیروزمند از توش بیرون بیان. این است همون رایحه جامعه‌ای که عنوانش بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده. این است همون رایحه ایدئولوژیکی و معنوی و انگیزشی که ما رو به پیش برده و تضمین و حفاظت کرده. در قلمرو اخص ایدئولوژیک، به همین خاطر رژیم خمینی از بالا تا پایینش پیوسته تأکید می‌کردند، چه در اون ایام چه در این 22 سال، که این بالاترین و بزرگترین لشکرکشی بود در طول جنگ 8 ساله که نظیر نداشت، چرا که مجاهدین به سرعت با 170 کیلومتر پیشروی خودشون رو به دروازه کرمانشاه رسوندند. این کار کسی دیگری غیر از شما نبود، چون جنگ 8 سال جریان داشت و همه شاهد صحنه ها بودند و چنین چیزی ندیده بودند. همیشه کار مجاهدین چنین بوده است، بر مبنای صدق و فدا. به میزانی که نسبت بهش وفادار بودیم، به میزانی که فهمش کردیم و بهای اون رو پرداختیم.

بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید که اول کمی از سوره شعرا بخوانیم، اشاراتی کوتاه به تاریخ یگانگی و انقلاب و توحید و وصف حال شش پیام آور بزرگ رهایی به اختصار. با پیام هایی که پیوسته در تاریخ رهایی تکرار شده. بسم الله الرحمن الرحیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراهیم. پس داستان ابراهیم را بر ایشان فرو خوان. ابراهیم بنیانگذار ابوالانبیا و برجسته ترین راهبر توحید و یگانگی و انقلاب. از قال لأبیه و قومه ما تعبدون. وقتی به پدرش و قومش گفت که اینها و این ارزش های مبتذل چیست که می پرستید، وقتی که بر ارتجاع شورش کرد، قالوا نعبد اصناما فنظلوا لها عاکفین، گفتند این بت‌هایی است که ما می‌پرستیم. بت‌های اون روز سنگ بود و چوب، اما در روزگار ما شاه بود و خمینی، که گرد آنها جمع آمدیم. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، قال هل يسمعونكم اذ تدعون، گفت آیا اینها می‌شنوند وقتی که شما اونها رو می‌خوانید، مسئله حل می‌کنند؟ او ينفعونكم او يضرون، گفت آیا این اشیاء مسئله حل می‌کنند و آیا سودی و زیانی براتون متصور است که داشته باشند؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتند خب ما از قدیم الایام اینطوری می‌کردیم، پدرانمون رو هم بر همین رسم و بر همین طریقت یافتیم. اما ابراهیم آمده بود که این سنت ها و این دوگم ها رو به سوی رهایی بشکنه. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، گفت چرا درست حساب نمی کنید که این ارزش ها، این چیزایی که می پرستیم، شاخص اون دوران، شاخص فرهنگی و ایدئولوژیکیش بت ها بودند. وقتی که شاخص بت باشه معلوم است که در زیرش دیگه چه خبر خواهد بود. گفت که خب خوب چرا نگاه نمی کنین که اینها چی هست؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، هم خودتون هم پدرانتون بیراه رفتین. فانهم عدو لی الا رب العالمین. و بعد اوزار چنین دید در تنهایی محض در آن روزگاران و ادوار بندگی که همگی بر او برتافتند، دشمنش هستند و جز خدا کسی رو نداره. پیام آور دیگر، کذبت قوم نوح المرسلین. قوم نوح هم پیام آوری او رو تکذیب کردند. از قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، وقتی که در بهبوهی گمراهی و فساد و ستم برادرشون نوح به اونها گفت که چرا پرهیزکاری نمی کنید، انی لکم رسول امین، من برای شما فرستاده امین و با امانتی هستم، فاتقوا الله و اطیعون، پس از خدا بترسین و مرا اطاعت کنین، و ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، گفت من هیچ اجر و پاداشی از شما نمیخوام، پاداش و اجرم نزد خداست، برای خودتون میگم، فاتقوا الله و اطیعون، پس از من تبعیت بکنین. اما باز هم اونها راه خودشون رفتند و مدعی شدند که ببین کسانی که با تو جمع شدن یک مش آدمهای پست و دست پایین هستند، همه بنده و برده و زحمتکش و نه اغنیا.
قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون، آیا به تو ایمان میاریم در حالی که همش برده و بنده و آدمای زحمتکش و غیر ثروتمند با تو هستند؟ و ما انا به طارد المؤمنین، چرا من این طبقات زحمتکش رو از خودم برانم؟ ان انا الا نذیر مبین، من بشارت دهنده و ترساننده ام. قالوا لئن لم تنتهی یا نوح لتکونن من المرجومین. وقتی دوران کار افشاگری و سیاسی و تبلیغی و فرهنگی تموم شد، تیغ کشیشون شروع شد و گفتند از این لحظه بعد اگر کوتاه نیای سنگ سارت خواهیم کرد. قال رب ان قومی کذبون، گفت خدایا این جماعت تکذیبم کردند. فافتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین، پس مگر خودت راه رو باز کنی بین من و اونها و نجات بدی مرا با هر کس که از ایمان آورندگان هست، زیرا که در اون دوران تعادل قوا به شدت به سود اونها بود و هیچ چشم اندازی در رابطه با شرایط عینی روز برای پیروزی اون انبیا وجود نداشت. پس بنابراین می باید دست دیگری دخالت می کرد، خود خدا. فنجیناه و من معه فی الفلک المشحون، پس مشیت ما بر این تعلق گرفت که او را نجات بدهیم و هر آن که با او بود در سفینه ای پر شده. ثم اغرقنا بعد الباقین، و بعد غرق کردیم ستمگرانی را که باقی مونده بودند. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، و در این نمونه تاریخی هم پیامی است حالان که اکثر اونها نگرویدند. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و همانا که پروردگار تو اوست عزتمند رحیم. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و همانا که پروردگارت عزتمند و صاحب رحمت است. و این داستان همیشگی تاریخه، داستانی که قرآن پیوسته با این جمله تموم میکرد: ان ربک لهو العزیز الرحیم، بدان که پروردگارت عزیز، عزتمند و صاحب قدرت و شوکته. اما از این قدرت و شوکت و به کارگیریش رحمت و رهایی تراوش خواهد کرد، همچنان که ما امروز در صدد هستیم آیت و پیام دیگری رو بیازماییم، پیام دیگری از عزت و رحمت خدای تکامل بخش خودمون رو.

و امروز سرانجام و امروز سرانجام اون روز بزرگ قرار رسید.

نتیجه عملیات البته در فراتر از همه محاسبات معمول به اراده و مشیت خدا برمیگرده، اما تا اونجایی که به ارتش آزادی بخش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره، پیشا پیش نتیجه رو که هرچه باشه به تک تک شما و به خلق قهرمان ایران تبریک میگم. زیرا که مجاهدین برانند

0: شما نمیخواین از طرح مطلع بشین؟ نه زمان داره میگذره.
1: سوژه
0: ناخرسر

عملیات رو با استعانت از سرچشمه خروشان عشق و معرفت، فرستاده برگزیده خدا، خاتم الانبیا محمد مصطفی، پیامبر اکرم، و با استعانت از پاره جگر و عصاره وجودش، راهبر و مقتدای عقیدتی و تاریخیمون سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام، به پیش خواهیم بود. زیرا که از یک طرف مجاهدین عاشوراوار و با نام سید الشهدا شروع کردند در 30 خرداد به بعد، اما شرایط عینی بونها و مهمتر از همه ایمان و عنصر ایدئولوژیکشون کمک کرد. بنابراین این دو نام بزرگ و مطهر که برای ما درو یک سکه هست، شایان چنین عملیات بزرگ، البته بلند صلوات بفرستیم. مگر نیست که پیام‌های نبوی رو خمینی خراب کرده و مجاهدین برای اون خون دادند؟ پس ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و در آخرش به صدای بلند بگویید که مرگ بر خمینی.

لابد در گلستان شما هم خونده اید، هرچه ارتقا و بزرگواری و پیشرفت با او به بلوغ و به منتهای خودش رسید. با جمال او بود که تیرگی ها همش در هم ریخت، همه کردار و خصال او سراسر حسن بود و زیبایی. تصمیم گرفتن برای چنین عملیاتی البته کار سهل و ساده‌ای نبود، زیرا که می باید تمام دار و ندار رو در طبق اخلاص به خلق قهرمان ایران تقدیم کرد. به خصوص برای خود من تصمیم گیری بود و هست از لحاظی خیلی ساده، اما از جهت ریسکش گفتم به خصوص برای خود من این تصمیم گیری زو وجهین، یعنی دارای دو رو دو وجه بوده و هست. از جهتی ممکن است بگویید که خیلی ساده است البته، اما چون که ضمناً دارای بالاترین ریسک و خطر هم هست و باید همه چیز رو یک بار دیگر تمامی سازمان آلترناتیو ارتش آزادی بخش رو مایه گذاشت، برای خود من مشکل تر از تقریباً تمامی تصمیم گیری های این دوران از زمان شاه به بعد، زیرا که می باید همه عزیزان، برادران، خواهران، سازمان، ارتش آزادی بخش، همه رو یک بار دیگر ازشون دل بکنم تا خدا چه بخواد. چون که شما، تک تک شما، چه اونهایی که از زندان‌های شاه با یک دیگر همرزم و همسنگر بودیم، یا قبل از سال 50، چه اونهایی که در زمان خمینی به سازمان پیوستید، چه اونهایی که امروز از این یا اون کشور آمدیم، و چه اونهایی که در بین راه در محورها و شهرهای مختلف بهمون خواهند پیوست. یعنی شما و تک تک شما رو من به سادگی پیدا نکردم. از پس 7 دریای خون و راهی چند 7 ساله که اون رو با کفش و کلاه آهنین و پولادین طی کردیم، تک تک شما رو، و از لابلای انبوه ابتلاعات، انبوه نشیب و فرازهای سیاسی و انبوه بالا و پایینی های زمان به مثابه رشیدترین، پاک بازترین،
قهرمان ترین، جانان ترین، شکوفا ترین و آگاه ترین فرزندان خلق ایران، تک تکتون رو من پیدا کردم. اگر بهتر از شما می بود، اگر ارزشمندتر از شما می بود، اگر ستودنی تر از شما می بود، حتما در جای دیگری تشکلش رو می دیدیم. پس یک گنجینه عظیم و تاریخی و بزرگ و در بعضی موارد شاید غیر قابل جانشین سازی، گرانتر از همه مال و تجارت‌های موجود در عالم، زی قیمت‌تر، زیباتر، تحسین انگیزتر، اینجا هست که من میبایستی در این تصمیم گیری یک بار از تک تک این جواهرات بی همتای این گنجینه دل بکنم. اما اگر که به خلق و تاریخ، اگر که به خدا و اگر که به سرنوشت تابان و شکوفان خلق قهرمان بعد از این همه سال رزم و رنج، بعد از این همه سال خون و فدا، مجاهدین پاسخ نگویند، چه کسی پاسخ خواهد گفت؟ بنابراین فقط یک جمله میگویم و میگذرم، نه خطاب به شما، خطاب به خدا و خطاب به خلق و تاریخ، که بار خدایا شاهد باش، شاهد باش که تمامی سرمایه‌مون رو که محصول ربع قرن رزم و رنج مستمر هست تقدیم تو و خلقت کردیم. انک انت السمیع العلیم. و شما آماده ایم؟

گفتیم که خمینی جز در شرایط استیصال مطلق تن به صلح نمیده. به همین دلیل یک سال بود که قطعنامه 598 رو نپذیرفت. حالا میبینیم که خود امام دجالان میاد میگه آقا غلط کردیم، بی خود کردیم. اینقدر که تو سازمان ملل سفیرشو کشیدن کنار، بقیه سفرهای امریکا و انگلیس گفتن بابا اینقدر عجله نداشته باش، خب باشه خود سب کن. یک سال سر قطعنامه عراق رو دوونده، حالا حاضر نیست یه هفته سب کنه. هی گدایی، هی منت کشی، هی این که آقا سول چی شده؟ فرمودن که آبروشون رو با خدا معامله کردن. ای بی آبرو، تو کی آبرو داشتی؟ پیش خدا که حالا معامله کنی. با اسرائیل بود که معامله کردی، نه با خدا. حالا هی روزخونی میکرد، اون احمدم هی فکر میکنه که این روزخونی ها دیگه مثل سال اول مؤثره، قبل از این همه اعدام و تیربارون و سرکوب. یا فکر میکنه مثل سال اول گروگانگیری سفارت امریکاست، آی استکبار جهانی و فلان، و یکی رو به ده راه نمیدادند، سراغ کت خدا رو هم میگرفت. کربلا رو میخواست بگیره، حالا میگه کعبه رو میخوام بگیرم، راه دورده. فلیب کو کسیرن فلیز حکو قلیلا، دوره دوره اونهاست که بسیار بگریند. به این ترتیب کسی که تا دو هفته پیش کوتاه نمی آمد از این که باید عراق رو شغل بزنه و جنگ، آنچنان وارفت، دجالیت بود دیگه، قدرت واقعی که نبود، مثل حباب صابون که بچه ها بازی میکنن می پکه می تره، که یه دفعه وارفت پکید. گفته بودیم که صلح تناب دارشه، مگه نه؟ حالا اینه که در به در دنبال دبیرکل ملل متحد، دبیرکل خط امام میگرده که آقا صلح، آقا زود باش، آقا تون باش. چه خبر آقا جان؟ 8 سال هی میگفتن طرف مقابلت که آقا بیا صلح، نخیر، در کجا میخوایم وضو بگیریم، قدس بریم از طریق کربلا و و و امثال هم. بفرمایید، خواهش میکنم. احسنت، ان ربک لهو العزیز الرحیم، و این که این آیتی است که چطور دجالیت در حضیض خودش و سرکوب و جنگ افروزی هیچ وقت نمیتونه فروغ تکامل رو خاموش کنه. البته اگر زنانی و مردانی باشند که بلند شند مثل بعد از 30 خرداد بهارو بپردازن و سفت و سخت بایستن، سرانجام خورشیدی از پس ابرها طلوع کرد و دشمن در حال وارفتگی است. منتهای تلاش و روزخونی و حق بازیش هم که دیگر اثر ندارد میکنه برای اینکه زود با عراق به یک صلحی برسه و بلکه بتونه جمع جور کنه. این تحولات سیاسی یعنی وارفتن دینامیزم جنگی رژیم به عبارت استراتژیکی مجاهدین، شکست شدن طلسم جنگ، عملیات فروغ جاویدان رو قدری جلو انداخت. اگر امروز نریم، اگر به زودی نرویم، خیلی دیر خواهد شد. این همون لحظه نادر، لحظه کیمیایی و سرنوشت سازی است که اگر اون رو در نیابیم امروز، فردا دیر خواهد شد. پس بهتر این است که به دعوت خدا و خلق لبیک بگیم و با استعانت از همون نامهای بزرگ و مقدسی که گفتم، به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده ایفست.
حالا برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادی، آری از احساسات، اگرچه انقلابی رو که نمیشه از عواطفش جدا کرد، ولی با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، با آرامش، هر کس که میگوید درسته که برویم و درست نیست که تأخیر کنیم، و هر کس که میگه هر نتیجه ای که داشته باشه این عملیات به هر حال کیفن بهتر از نرفتن است، چون لحظات تاریخی، با آهستگی هر کس که میگه باید که برویم، اگر نرویم خیلی بدتره، از ما بایسته و شایسته همین است که برویم، دست بلند کنید ببینید چرا بلند شدیم، بشینیم و دست بلند کنیم.

تصمیم خود استوارید. خیلی حالا دست رو مندازید. کسی هست که مخالف باشه دست بلند کنه؟ یعنی همه شما موافقه؟

سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.

0: سلام و درود به شما بینندگان عزیز سیمای آزادی و همراهان همیشگی هفته هفت. با یک برنامه دیگه هم این هفته در خدمت شما هستیم تا تحولات پرشتابی که هفته گذشته پشت سر گذاشتیم و مورد بحث و بررسی قرار بدیم. برای منظور و برای پاسخ به سوالات همراه هستیم با آقایان علی خدای صفت و اسحاق علی نژاد. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
2: سلام خدمت شما و خدمت همه هموطنانم.
0: بعد از این به سرخط مهمترین تحولات، از حمایت اکثریت سنای ایتالیا و پیام اون شروع میکنیم و در ادامه میپردازیم به شهادت مجاهد خلق مهدی خانکی و وحشت رژیم از اون. همچنین هم جنگ هم آتش بس و وضعیت و تحولات پیرامون اون رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و در ادامه میپردازیم به این سوال که پیام دوم مجتبی خامنه ای چه بود و هدفش چی از این پیام و همچنین چه مسئله ای رو حل کرد. در ادامه مصاحبه جنجالی عراقچی و پیامدهای اون رو مورد بحث قرار خواهیم داد و در ادامه هم می‌پردازیم به پیامدهای عبور دلار از 190 هزار تومان. آقای علی‌نژاد، در جریان چند اجلاس و کنفرانس مهم که در پارلمان و سنای ایتالیا برگزار شد با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت، حمایت اکثریت پارلمان و سنا هم اعلام شد. تصاویر رو ببینیم.

0: ولی این بیانیه اکثریت پارلمان و سنا چه مواردی رو در بر میگیره؟
1: فراخوان میده به محکوم کردن موج اعدام های اخیر و توقفش، به ویژه اعدام مجاهدین و شورشگرا. اعلام میکنه که سکوت در برابر این اعدام ها غیر قابل توجیهه. سازمان ملل و کشور عضو سازمان ملل باید اقدامات فوری اتخاذ کنند برای توقف اعدام ها در ایران، چون ماشین کشتار و اعدام رژیم بی‌محابا الان در جریانه. علاوه بر این، از مبارزات شجاعانه مردم ایران برای آزادی و دموکراسی حمایت میکنه و میگه که آرمان مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیکه. مردم ایران نه استبداد مذهبی را میخوان نه دیکتاتوری سلطنتی. علاوه بر این، اکثریت سنا و نمایندگان پارلمان ایتالیا از ابتکار شورای ملی مقاومت برای اعلام دولت موقت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی حمایت می کنند. بعد دولت موقت که مأموریتش برگزاری انتخابات آزاد ظرف 6 ماهه، و اونجا تصریح می کنند که حمایت از برنامه شورا به رهبری خانم مریم رجوی لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی علاوه بر لازمه تحقق آزادی و دموکراسی در ایران، لازمه صلح و امنیت در منطقه هم است. یعنی فراتر از مرزهای ایرانه. شما میدونید که این حمایت از دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت، خب همین ماه قبل، یعنی تو خرداد ماه، هم حمایت 3000 تن از شخصیت برجسته بین‌المللی با پارلمانترها رو به دنبال داشت
0: که از 5 قاره بود.
1: از 5 قاره بودن، از 55 کشور، 1500 تا پارلمانتر، بیش از 80 تن از برندگان جایزه نوبل، و همه اینا حمایت کردن از این ابتکار شورای ملی مقاومت بر اساس طرح دعماده خانم مریم رجوی. قبلترش هم کمیته بین‌الملل در جستجوی عدالت که 4000 پارلمانتر رو تو دو سوی آتلانتیک نمایندگی میکنه، اونام از همین دولت موقت بر اساس در واقع طرح خانم مریم رجوی حمایت کردند با شعار صلح و آزادی. حالا این حمایت اکثریت ایتالیا، یعنی هم سناش هم مجلس نمایندگان، خب خیلی مهم، یک دستاورد خیلی بزرگی برای مقاومت ایران، با توجه به اول وزن خود ایتالیا، وزن ایتالیا تو اروپا که جز خب قدرت ها و کشور بزرگ اروپا است، جز G7، جز G20، بلازه وز خوب نمایندگانش تو هر دو مجلس دارن حمایت می کنند، که اونجا خوب آقای خود رامپلی که نایب رئیس مجلس ایتالیا بود، خودش رسما توی استقبال از خانم مریرجا حضور داشت و همین اکثریت رو بهشون تقدیم کردند. خب این به این لحاظ خیلی مهمه. علاوه بر این، محصول سالها تلاش و در واقع کارزرهای گسترده مقاومت تو خود ایتالیا است، کاری که از پایین چیده شده. ولی در همین مقطع، یعنی همین مقطع اعلام این حمایت، ما شاهد خب سفر و حضور خانم مریم رجوی هم در کمیسیون حقوق بشر سنا ایتالیا بودیم، هم در پارلمان ایتالیا بودیم، هم در یک کنفرانس بین‌المللی، هم یک جلسه خیلی مهم تو بنیاد لویچی آودی ایتالیا، و هم یک کنفرانس ایران آزاد. یعنی 5 کنفرانس و جلسه مهم در عرض 2 روز با حضور شخصیت‌های مهم خود ایتالیا، شخصیت‌های مهم و برجسته اروپایی، بعد آقای رودی جولیانی، پاتریک کندی. خب همه اینا این کارزارو به اضافه اون حمایت اکثریت رو تبدیل که به یک کهکشان بزرگ، مثل کهکشانی که تو 30 خرداد توی پاریس داشتیم. بعد در واقع اینم یک پیشروی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک بود، مخصوصا که تو همه این جلسات و تو همه سخنرانی ها تصریح میکردن سخنرانان تقریبا همشون که راه حل مسئله ایران که الان دیگه بزرگترین چالش بین‌المللیه برای صلح و امنیت بین‌المللیه، نه مماشاته، نه جنگ خارجیه، بلکه راه حل سومه که توسط مریم رجوی و مقاومت ایران اعلام شده، اونم مقاومت سازمان یافته است و صلح و امنیت بین المللی هم جز با این راه حل عملی نمیشه و جز این آلترناتیو و این جایگزین که خب اونجا هم اشاره میکردن عموما که سابقه 60 سال مبارزه با دو تا دیکتاتوری رو داره، هم شاه و هم شیخ، بقیه جایگزینه که مطرح میشه یا فیکن یا دستساز و دستپرورده وزارت اطلاعاتن. مثلا در مورد بچه شاه رودی جولیانی گفتن که خب این افتخار میکنه به کارنامه سرکوب و اعدام و کشتار پدرش و کسیه که توسط ساواک احاطه شده و با سپای پاسداران هم معامله میکنه و اون آلترناتیو و جایگزین واقعی که همه تو این داستان بهش اذعان کردند در واقع این شورای ملی مقاومت و آلترناتیو دموکراتیک تحت هدایت خانم مریم رجویه.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون. اما بپردازیم به موضوع دیگه. این هفته دشقیمان رژیم یک مجاهد خلق دیگر رو سر به دار کردن. قسمتی از عهدنامه و سوگند مجاهد خلق مهدی خانکی رو ببینید.
2: با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهرتابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستند که تا خشت آخر این حاکمیت پلید و سفیانی را ویران کنند، من به عنوان یک کانون شورشی مجاهد خلق از خاک اسیر میهنمان ایران به بهانه محرم و بنا به سنت دیرینه مجاهدین خواستم بگم که برای آزادی، عدالت و رهایی ایران همانند خواهران و برادرانم سوگند یاد میکنم: حاضر، حاضر، حاضر. به امید دیدار شما عزیزان دوست داشتنی. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 45 سال است که این دیار به جز رنج و عذاب چیز دیگری به خود ندیده است. شادی رخت بسته و عذاب و ماتم جایش را گرفته. از روزی که خمینی دجال قدم شومش را در این میهن گذاشت، جز ریختن خون مظلوم این سرزمین چیزی به خود ندید. از کشتار مردم کردستان تا دهه وحشتناک و سیاه 60 تا امروز که رژیم در محاصره سلسله قیام‌های مردم ایران قرار گرفته، کشتار و شکنجه و تجاوز و چشم درآوردن و غیره کار این جماعت وحشی و خونخوار است. این ظلم ها قسمت کوچک از آن چیزهایی است که من شنیدم و خدا می داند چه میزان دیگری از آن را نمی دانم و چه میزان دیگری اصلا بازگو نشده است. خدا شاهد است که امروز امید و آرزویی جز این ندارم که هرچه زودتر دیوارهای قزل‌حصار را از میان بردارم و برای همیشه تمام زندانهایی را که شاه ملعون ساخت و برای ولیعهدش خمینی به ارث گذاشت نابود کنم تا دیگر هیچ انسانی در آن اسیر نباشد و هر روزی که این کار دیرتر می شود شرمنده و اندوهگینم. ذره کمی از این ظلم‌ها هم وجدان هر انسانی رو به درد می آورد و برایم کافی است که تصمیم بگیرم تا آخرین لحظه عمرم از مبارزه با دیکتاتوری کوتاه نیایم. از این رو پیمان می بندم و سوگند و قسم می خورم به خون شهیدان و رنج اسیرانمان. قسم می خورم به لحظه بغض و اشکی که کودکان در از دست دادن مادران و پدران شهیدشان ریختند که همیشه با صلابت و جنگنده در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم.
0: بله، با درود به مجاهد خلق مهدی خانکی که اینطور اسوار و پایدار بر سر پیمان ماند و به قول خودش برای آزادی و عدالت و رهایی اون چه که گفت سوگند یاد کرد. اما خبرگزاری قضایی رژیم که خبر رو اعلام کرد روز چهارشنبه 31 تیر ماه نوشته که عنصر فعال یک گروه تروریستی در کودتای دی ماه. چرا نگفته از مجاهدین بوده؟
3: من هم اجازه بدین اول درود بفرستم به این مجاهد قهرمان که اینجور رژیم رو ترسونده.
1: بذارم درود.
3: اینجور رژیم رو ترسونده با تمام صلابتش و آنچنان که رو در رو شده، آنچنان که در امین آثارش دیدیم، در مقابل دژخیمان و در مقابل حکم اعدامشون و به هیچ گرفتن اون در واقع رژیم رو ترسونده. آره، علتش ترس رژیمه. ولی چه دلیلی داره؟ به خاطر اینکه روزی که دستگیرش کردن در 23 بهمن ماه گذشته در رسانه هاشون و همین خبرگزاری حکومتی و از اون همین خبرگزاری قضایی جلادان اونجا گفتند که این از مجاهدین بوده. جمله شو من بخونم، کلی هم آب و تاب دادن، کلی هم با چیز نوشتن که فرماندهی انتظامی استان البرز اعلام کرده که سازمان اطلاعات فرماندهی استان، انتظامی استان، یکی از گروه های تروریستی منافقین که اغلب به تهیه و تولید انواع مواد منفجره اقدام میکرد را بازداشت کرده. از این تروریست ها تعداد قابل توجهی سلاح گرم، لوازم ساخت بمب های دستساز و دوش پرتاب کشف و ضبط شده. اونجا میگه و بعد اونجا یه فیلمی پخش میکنه.
0: بله.
3: البته میگه گروه و مجاهدین، ولی همین یه نفره. اینا هم برای همون قدرت نمایی و این حرفا که خیلی خیلی نیاز داره. حالا میگم چرا. بعد یه فیلمی پخش کرده، اون فیلم همون فیلمی است که هنگام این جنایت و اعدام پخش کرده، ولی دیگه اینجا اسم مجاهدین رو میترسه ببره و واقعا میترسه. چرا؟ چون اگر ترسی نداشت، به چه دلیل میترسه؟ به این دلیل که سوابق جلوی چشمشه. مجاهد قهرمان وحید بنی عامریان و یارانش رو از اون روزی که اعدام کرد ما شاهد بودیم که چه امواجی از انگیزش به وجود آوردند و به وجود آورد. و خود اونها هم بابک علیپور مجاهد قهرمان، هم وحید بنی عامریان و بقیه میگفتن رژیم میخواد با اعدام ارعاب کنه، ولی این کارو نمیتونه بکنه. چون نمیتونه بکنه چه باک؟ ما باکی نداریم. و دیدیم هم که چه آثاری گذاشت. حتی آثارشو غیر از این که تو داخل جامعه در بالا بردن سطح مقاومت دیدیم، حتی در خارج کشور در صحنه های رویارویی 30 خرداد، در صحنه های کهکشان، در اون صحنه های رویارویی 10,000 نفره ما دیدیم صحنه هاشو که اشاره میکردن به همین قهرمانان. خب
0: از کلمه کودتا هم استفاده میکنه.
3: بله، از کلمه کودتا استفاده میکنه برای اینکه اینا رو قاطی کنه. بله. از اسم نام اسرائیل و آمریکا و اینا قاطی میکنه بدون اینکه بتونه اسم مجاهدین رو به کار ببره. چون میدونه که در همون لحظه ای که یک مجاهد خلق اینجور استوار رو سربدار میکنه، در همون لحظه یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. یک قهرمان، یک الگو رو، الگوی ایستادگی، پایداری رو که دیدیم الان در کلمات و جملاتش. بله. چگونه این انگیزش و ایستادگی و پایداری در واقع پمپاژ میشه به جامعه. بنابراین به این دلیله که میترسه. و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین، از همون روزی که اینو به کار ببره، چون میدونه که در همون لحظه مجاهد خلق جور استوار رو سربدار میکنه، لحظه یک قهرمان به جامعه معرفی میکنه. یک قهرمان، یک الگو رو، استادگی، پایداری رو که دیدیم کلمات و جملات چگونه انگیزش، استادگی و پایداری در واقع پمپ به

0: و خب طبیعیه که از چه جایی هم از جایی دیگه هم میفهمیم. ببین از همون روزی که این قهرمان اعدام کرده پیکرشون هم حتی تحویل نداده. یه دورانی بود تو همین سالهای اخیر مثلا اگر یک شورشگری رو اعدام میکرد جاشو نمیگفت یا تحویل نمیداد، ولی میرفت یه جایی خودش دفن میکرد، یه جایی با فاصله مثلا از به اصطلاح محل خودشون بالاخره اعلام میکرد. الان کارش به جایی رسیده که در تمام این مدت از فروردین به بعد حداقل همه اینایی که جنایت مرتکب شده و اعدام کرده محل دفنشون رو هم ترسیده، یعنی از پیکرشون هم میترسه، از اینکه محل مزارشون تبدیل به زیارتگاه و تبدیل به محل مقاومت و ایستادگی بشه میترسه. من به چند تا کلمه از کلام همین مجاهد قهرمان باز اشاره کنم، گرچه الان پخش شد. با درود و سلام به شیر همیشه بیدار و مهر تابان ایران زمین و مجاهدان دلاور که عهد بستن تا خشت آخر این حاکمیت پلید و صوفیانی رو ویران کنند. بعدم که خب در واقع تعهد خودشو میگه، حاضر میگه و بعد سوگند میخوره به خون شهیدان و اسیران و این که در این مسیر مجاهد بمانم و مجاهد بمیرم و در رکاب برادر مسعود و خواهر مریم با تمام وجود بجنگم. خب ببینید این همون پیام، یعنی اعدامی رو که رژیم میخواد وسیله ارعاب بکنه مهمترین ابزارشه دیگه. با اعدام میخواد چیکار کنه؟ ارعاب ایجاد کنه تا بقیه جوانای شورشگر بترسن. این عکس میشه، تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به وسیله انگیزش، معرفی یک الگو. الگوی خب جوانای شورشگر میبینن بله این راهه، باید برای اینکه این رژیم منحوس، این رژیم جنایتکارو که جامعه و مردم رو به این روز انداخته این رو پس زد و سرنگون کرد، باید بها پرداخت و میشه بها پرداخت. و این مهمترین در واقع پیامیه که
1: بله پس بله. یعنی شما به تعبیری داری میگین که مقاومت رو در جامعه بالا برده، درسته؟
0: اشاره کردم بله، مقاومت رو بالا برده، یعنی یکی از آثارش اینه، از وحشت رژیم هم از همینه.
1: چه دلیلی الان برای
0: ما میبینیم که مقاومت رو بالا برده؟
1: چه دلیلی برای این بالا رفتن مقاومت هست؟
0: خب مقاومت که میگیم اون تا اونجایی که زیر پوست جامعه است که خب ما نمیبینیم، خیلی خبر هست،
1: نمود بیرونیش رو
0: خیلی خبرها هست اونا به چشم نمیاد، ولی یه جاهایی بیرون میزنه که اونا نمونه هاشه، یعنی یا به قول معروف نوک کوه مقاومت و ایستادگی و پایداری، نوک کوه مقاومته که میزنه بیرون ما میبینیم. یکیش تو زندان هاست، تو زندان ها ایستادگی مثلا از زمان همون شهادت قهرمان وحید بنی عامران و یارانش دیدیم که تو زندان چه خبرها شد.
1: بله.
0: تو زندان زندانیان سیاسی، این بار ما شاهدیم که در زندان زندانیانی که زندانی سیاسی هم نیستن. الان امروز 12th روز اعتصاب 1500 زندانیه که خیلی هاشون دهناشون رو دوختن، در تصاویر دیدیم
2: تو قزلحصار،
0: در قزلحصار با شعار چی؟ نه به اعدام. شعار نه به اعدام یک شعار رو در روی رژیمه، چون اعدام اصلی ترین ابزار این رژیمه. خب این یه نمونه. نمونه دیگه خانواده هایی که تو این شرایط اختناق اومدن پشت در همین زندان قزلحصار ایستادن با پلاکارد و شعار نه به اعدام رو در روی رژیم و رو در رو شدن با این رژیم، این یه نمونه.
2: کارزر سه‌شنبه نه به اعدام، 59 زندان.
0: بله دقیقاً. ببینیم زندان مثلا یه دونه زندان که اضافه میشه به این کارزار باید بدونیم که معنیش چیه. درسته که رقم 58 شد 59، یعنی یک زندان دیگه در شرایطی که رژیم با تمام قوا میخواد جلو این کارزار رو بگیره اضافه شده. خب این نشون دهنده بالا رفتن مقاومت. اعتراض‌های اجتماعی که رژیم میخواست زیر پوشش همین جنگ و شرایط و اختناقی که به وجود آورده و اونم تو خیابون نگه داشتن عرازل اوباش و مزدورانش جلوی اونا رو بگیره، میبینیم که در جامعه و در نقاط مختلف کشور این ظاهر میشه، حتی با شعارهایی که شعارهای سیاسیه. اعتراض درست صنفیه در ظاهر، بله. ولی مثلا میگن جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، این شعار شعار سیاسیه.
2: یا زندانی سیاسی آزاد باید کرده، معلم زندانی
0: بله.
2: آزاد باید کرده، کارگر زندانی آزاد باید کرده.
0: دقیقا.
1: همچنین میشه توی گسترش فعالیت کانون‌های شورشی هم این رو دید، درست؟
0: این دیگه اون بالاترین

0: و مهمتر از همه است. در گسترش کانون‌های شورشی یعنی در شکستش، در سرکوب کانون‌های شورشی
1: و ایجاد خفقان و رب.
0: بله، تمام توان، یعنی نوک پیکان همه در ارعابگری های رژیم و همه کارهای من از جمله همین اعدام ها، اینه که جلوی کانون‌ها رو بگیره. ولی خب عملیات، گسترش عملیات، گسترش فعالیت و حضورشون نشون میده که نه، این خبرها نیست و شکست خورده. همه اینا رو که بذاری رو هم، خب میتونیم به آثار مقاومت رو ببینیم. گفتم حتی اینکه دامنه شد در خارج کشور، در کهکشان هم ما در ابعاد خیلی بزرگی دیدیم. خب اینا نشون دهنده اینه که رژیم شکست خورده در اون چیزی که میخواد.
2: ولی خیلی تصادف میمونی الان این روزا سالگرد فروغ جاویدانه، عملیات کبیر فروغ جاویدان با 1300 تا شهید که دیگه اونجا صحنه‌اش امشب هم تو سیمای آزادی پخش شد. بعد الان در واقع میبینیم این نسلی که تو داخله همین کانون شورشی که گفتی، اینا ادامه و امتداد همین ارتش آزادی و عملیات فروغه. الان یگانهای ارتش آزادی است، مثل یگان وحید بنی عامریان، همون 6 نفر. الان میبینیم رژیم علیرغم این تلاشایی که میکنه مرعوب کنه، مطلق از پس این نسل بر نیومده و هر روز رویانتر. کمان که تو قیام دی 630 تا عملیات داشتن خود کانون ها. اون عملیات فروغ دو بود که حمله کردن به بیت ولی فقیه 5 روز قبل از همین جنگ 40 روزه. خب اینجا میبینیم که در واقع رژیم کور خونده، مطلق نمیتونه این نسل و این ارتش آزادی و این شجره طیبه رو با اعدام و کشتر و اینا خاموش کنه.
0: در انتهای اجازه بدین بهترین بیان در قبال این شهادت و این در واقع قهرمانی که رخ نموده دوباره به روی مردم و جوانان اینها، پیام برادر مسعود بعد از شهادت این قهرمان، من اینو سریع جملاتشو میخونم. به بچه صفاک خامنه ای مجتبا میگویم که به عمد در روز میلاد امام موسی کاظم مجاهد خلق مهدی خانکی را سربدار کردی. رسم یزید و آل ابی سفیان همین است، بنابراین منتظر انتقام باش. جنگ مجاهدین با شیخ و شاه ستمگر و خونریز 61 سال است ادامه دارد و تا روز سرنگونی رژیم پلید ولایت و حاکمیت مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک به هر قیمت ادامه می‌یابد. با اتمی، بی اتمی، با زهر و تفاهم نامه یا بدون آن، جنگ فرزندان رشید ایران تا پایان و ریشه‌کنی ستمگران. درود بر شهیدان. خب این دیگه گویای همه چیزه و مسیر آینده رو.
1: بله، تشکر که البته شما هم اشاره کردین این بالاترین نمود شکست رژیم در ایجاد رعب و وحشت در درون جامعه که یک مجاهد و در واقع یک قهرمان رو به جامعه معرفی میکنه. اما بپردازیم به موضوع جنگ و آتش‌بس که البته نزدیک به 2 هفته است که خب برای پایان آتش‌بس اعلام شده، در واقع رسما اعلام نشده، اما هر شب جنگ جریان داره. ابتدای کلیپی رو در همین رابطه ببینیم.
3: الان 3 شبه که سراغ زیرساخت‌های مدنی ما نرفتن، یعنی به اون روندی که شروع کرده بودن و تهدید می‌کردن رو از سه شب پیش متوقف کردن و دیگه ادامهش ندادن. راجبش میشه صحبت کرد. دیشب ضرباتشون تو استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان بوده که کمترین پراکندگی و تعداد پرتابه‌هایی که شلیک کردن به سمت ما در 3 تا استان عمقی مونه، یعنی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان. بیشترینش هم بر همون استان‌های جنوبی مون، یعنی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان متمرکز بوده. عرض کنم که و تا اونجایی که من اطلاع گرفتم، ما زیرساخت مدنی آسیب دیده دیشب تا حالا نداشتیم.
1: خب سوال این که وضعیت در حال حاضر به چه صورته؟
2: جنگ بعد از تفاهم نامه، بعد از توافق 60 روزه، کسی اول انتظارشو نداشته که بالاخره کلی حتی امتیازات و اینام خیلی برای رژیم بود، ولی الان میبینیم نزدیک به 2 هفته است این جنگ ادامه داره. وضعیت میگه چطوره؟ مستمر رو به تشدیده و رو به گسترش. اولش خب این شهرها و استانهای ساحلی تو جنوب هدف حملات سنتکام و آمریکا بود، الان کشیده به یزد، اصفهان، مثلا نایین تو اصفهان، لرستان، خرم‌آباد، بعد حتی آذربایجان، تبریز، حسن مرکزی، خنداب، بعد گاهن پارچین، بعد اینا رو میزنه نزدیک به 50 شهر. خب مستمرم ادامه داره. صدها هدف، هدف خودشو میگن نظامی، موشکی، پهبادی. پس یکی این از در زمینه گسترش اهداف که خب این خیلی در واقع زیاده. یکی سلاحایی که وارد کردن، خب گفتن بمب افکن های B1 رو وارد کردن که اینم بی سابقه بود تو این 14 روزه، این تو این دوری که عملیات شده. خب میتونن بمبای 1 تنی بردارن، 24 تا بمب، بمبای 1 تنی بردن، 24 تا بمب حمل کنن، یا موشکای کروس. خب میبینیم اینم زدن. بعد میگن که خب بمب افکن های B1 دیگه هم آوردن، بعد هواپیمای سوخت رسان آوردن به منطقه. خب اینا همه حاکی از تشدید اوزه. رژیم هم از اونور خب به کشور منطقه رو میزنه، اردن رو زده، کویت رو زده، بحرین رو میزنه، امارات رو میزنه. بعد حتی سرباز آمریکایی کشته شدن، بعد تو اردن کشته شدن. بعد خب اینم باز حاکی از تشدید اوزه. علاوه بر این دامنه جنگ گسترده تر است تنگه هرمز و خلیج فارس شده. شما شاهد بودید که حوثی‌های یمن تهدید کردن عربستان به محاصره دریایی، بعد 2 تا کشتی عربستان رو زدن، پس جنگو کشوندن به کجا؟ باب المندبم. یعنی الان تنگه هرمز که خودش 20% نفت و انرژی جهان از اونجا عبور میکرد، اون که هیچ، الان باب المندبم اضافه شد. مثلا روز پنجشنبه این داده های کشتیرانی کپلر که گزارش میده از حرکت کشتی تو تنگه هرمز، گفت فقط 1 کشتی رد شده. حالا 130 کشتی که قبل از جنگ رد میشد، یا 30 کشتی که بعد از تفاهم نامه رد میشد کجا؟ این 1 کشتی کجا؟ پس میبینیم در واقع دامنه جنگ هم به لحاظ سلاحی که به کار میره، هم به لحاظ ابعاد و گستردگی بیشتر شده. تهدیدها و خط و نشون کشیدن هم خیلی بیشتر شده. مثلا خود رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که ممکنه جنگی گسترده تر از جنگ 40 روزه را بندازه. بعد از این به بعد اگه حتی حوثیان بزنن مسئول رژیم میدونه. پس تا جایی که به این برمیگردن چیچه الان تابلو مختلف مفروضه. یکی اینکه آیا جنگ واقعا گسترده میشه، آیا به همین سطح از عملیات بسنده میکنن و دوباره میانجی ها وارد میشن و دوباره به یه توافق میرسن، آب رو آتیش میریزن، یه مقداری یه دور دیگه از مذاکره و گفتگو تفاهم. سر مذاکره هم تلاش ادامه داره. مثلا گفته شد که همین روز جمعه خب یه هیئت عمانی تو ایرانه، بعد عراقچی با وزیر خارجه مصر تماس داشته، قطری هم پادرمیونی میکنن، پاکستان هم هست، همون نخست‌وزیر شهباز شریف و اینا. این تلاش ها پشت صحنه است. ولی خود آمریکا میگن رژیم تو مذاکره جدی نیست. مثلا این روبیو رفته مانیل برای اجلاس آسان، 2-3 تا موزگیری و سخنرانی و اینا داشت، حرفش این رژیم دنبال مذاکره است، حتی به ما التماس میکنه، ولی جدی نیست، چون تو عمل یه رفتار دیگه میکنه. این میاد کشتی میزنه، این کار رو انجام میده. خود ترامپ هم بارها گفته. بنش چشمندازی برای اینم هنوز اینکه بگیم مذاکره به جایی میرسه یا شروع میشه یا تاریخی نیست.
0: امروز مثلا بعد از اینکه درگیری های دیشب بود معمولا صبح تموم میشد توی دو طرف، امروز ساعت 10-11 صبح مجددا یه موج جدید حملات رژیم کرده بود به کشور، مجموعه کشورهای منطقه.
2: یه واقعیت هست این وسط، خب این که خب مشتبه و خود رژیم، خب واقعا آینده و سرنوشتشون به جنگ گره خورده و سلطنت دارشونه. در اینچه شما میبینید جایی هم که مذاکره میشه، تفاهمی میشه، میبینیم که خب بالاخره دوباره وارد میشن میز و چپ میکنن. حالا این وضعیتیه که توشیم و باید ببینیم تو روزه آینده کدوم یک از این تابلوها در واقع عملی میشه.
1: برای این هفته مجتبی خامنه‌ای برای دومین بار بعد از به مناسبت کفن و دفن پدرش، پایان کفن و دفن پدرش، پیامی داده که قسمتی از همون رو ببینیم.
4: متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح هست: سیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن توافق‌های اجتماعی وظیفه‌ای همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یک پارچگی کشور مهمتر و حساس‌تر است. بر این اساس ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت ملت مشهود می باشد، همچنان برای تضمین صیانت از منافع ایران اسلامی هوشیار و فعال در میدان خواهد بود. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولین داشته باشند. به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می آید و فی نفسه امری مطلوب قلمداد می شود، این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیش روان بصیرت هستند باید مراقب باشند تا این روی کرد موجب شکست در وحدت و انسجام اجتماعی نگردد.
1: بله شنیدیم پیام دوم مجتبی خامنه. اما سوال این که چرا این همین حرف ها رو در پیام اولش نزد؟ چرا با یک هفته فاصله؟
0: بله همجور که میگه یه هفته فاصله، پیام اولش که 18 تیر
1: بله.
0: 18 تیر در واقع نوشته شده بوده ظاهرن، تا اونجایی که دامه 20 تیر منتشر شد پیامش دو روز بعد از پایان کفن و دفن. خب همه انتظار داشتن، به خصوص تو خود رژیم، قالیباف و عراقچی و پزشکیان اینا که در جریان همین کفن و دفن بارها در صحنه علیهشون شعار دادن، مرگ بر سازشگر و انواع و اقسام شعارها، و به سمتشون سنگ و اینا پرتاب کردن. حتی تو عراق این کاری کردن در همه صحنه ها. خب و خلاصه قوقایی شده بود، همه منتظر بودن که این در این پیامی که به مناسبت پایان کفن و دفن میده حداقل یک نصیحتی بکنه، ولی دیدیم
1: به نوعی درگیری ها رو در بالای بله. نظام جواب بده.
0: بله یه خلاصه چه میگن، مرهمی رو زخم
1: بله.
0: این رژیم که اینجور فعال شده بذاره. ولی ما دیدیم برعکس اومد، فقط گفت انتقام انتقام انتقام، که این خودش باعث دامن زدن شد به خلاصه اون کشمکش های درونی و اینا. و ما دیدیم تو رسانه ها حملات بسیار زیادی، همون باندی که ریخته بودن سر قالیباف و اینا، گفتن انتقام معنیش چیه؟ معنیش اینه که چجوری میتونیم که پشت یه میز بشینیم با قاتل رهبرمون صحبت کنیم؟ اساسا مذاکره معنی نمیده. حداد عادل حتی مجبور شد بدیم وسط یه حرف بینابینی مسخره‌ای بزنه، بگه که انتقام با مذاکره منافات نداره.
1: بله.
0: اومد یه چوری مسخره بود، حالا این چند کلمه رو فعلا داشته باشین تا بعد صحبت کنیم. معلومه که یه قوقایی بود. خب به جای اینکه بدین کارو بکنه اومد اینو گفت. در نتیجه معلومه خب یک هفته این فشارها ادامه داشته. حالا فشارهایی که خود همین قالیباف و اینا میشه انتظار داشت بهش می آوردن یا درخواست میکردن، یا بالاخره تو درون رژیم بحث بوده که اوضاع داره به سمت ناجوری پیش میره و خلاصه اینجوری نمیشه، کارم پیش نمیره، چون به هر حال آخرش خودش اونجا که گفته بود علل اصول گفته بود ولی چون همه موافقن بریم بکنید، همون کارم دیگه نمیشه کرد با همین با اون پیامی که اون داده بود انتقام انتقام، خب همون کارم دیگه نمیشه کرد. در نتیجه اومد یه هفته بعد یعنی 27 این پیام بعدی رو داد که به اصطلاح توش چیکار کنه.
1: بله حالا چرا تأثیر این پیام رو میشه حالا در رابطه با شکاف درون رژیم هم توضیح داد، چه تأثیری داره روی شکاف بیشتر درون رژیم؟
0: خب این به جای
1: پیامی که حالا بعد از یک هفته
0: بله به جای این که کم کنه بدتر افزایش داد، همین پیامش که به اصطلاح اومده توش این شکاف ها رو ببنده یا یک خلاصه تأثیری بذاره از شدتش کم کنه، همین باعث تشدید شد.
1: چرا؟ مگر این به وحدت دعوت نمی‌کنه؟
0: آره در ظاهر اینه که به اصطلاح به وحدت دعوت کرده. همین تیکه‌ای که شنیدیم از چیز، من چند جمله‌شو خوبه روش انگوش بذاریم، یه مقدار کنار هم بذاریم، ببینیم که چجوری به وحدت دعوت میکنه، در واقع چقدر تو جیب این باند میریزه، چقدر تو جیب اون باند میریزه. و خب حاصلش روشنه وقتی که اینطوری بکنی. یادمون میاد حتی حرفای خود خامنه ای رو دیگه، اونم همیشه وقتی صحبت میکرد بعدش دوباره تشدید میشد. چرا؟ چون یه ذره تو این باند، یه پاش تو این باند، یه پاش تو اون باند. الان اینم میگه که بعد از این که میگه صیانت از وحدت و پرهیز و تفرقه و تنازع و اینا ضروریه و همگانیه و به خصوص مسئولان باید، مسئولان دلسوز بهش توجه داشته باشن و اینا، بنابراین ببینید حالا میخواد به قالیباف و اینا بپردازه. خامنه ای که بود اقلا میگفت رئیس جمهور محترم و نمیدونم فعالیت کرده و اسمی میبرد، این میگه ملت عزیز با تداوم بر اعتماد به مسئولان دلسوز در هر سه قوه که تلاش ایشان برای رفاه و سعادت مشهود میباشد، همچنان باید هوشیار در میدان باشند. همین، اینا مسئولان دلسوز در سه قوه. بعد میگه چی؟ ممکن است، حالا نوبت کیه؟ نوبت اون بانده. ممکن است کسانی با اخلاص تمام و از سر خیرخواهی انتقاداتی نسبت به عملکرد بعضی از مسئولان از داشته باشند.
1: بله.
0: به نظر بنده در عین اینکه این اهتمام و نگرانی ایشان برای نظام همچون اشخاص خودشان سرمایه ارزشمندی به شمار می رود،
2: خیلی خوبه که مرگ بر چیز میدن، عراقچی و سازشکار
1: میدن، اون
2: ارزشمندن.
0: اصلا خود این کار سرمایه ارزشمندیه. و فی نفسه امری مطلوب قلم داد می شود، یعنی خوبه. بله، این عزیزان، حالا این که خود مال این کار، یعنی خود این سنگ زدن و فوش دادن و سازشگر گفتن،
1: امر مطلوب.
0: بعد حالا خود اون عزیزان کیا؟ همونا که این کار رو
1: دارن.
0: آره. این عزیزان که بعضی از ایشان از زمره پیشروان بصیرت هستند، اینم یکی
2: مثلا
0: دیگه،
2: مثلا ثابتی و نوابیان و رسایی و نه، این بصیرتن، اینا
0: باید مراقب باشن تا روی کرد این روی کرد اولا ظلمی را بر بیگناهی روان ندارد که آن خود منشأ محرومیت از برای ثانیاً موجب شکست در وحدت و انسجام نگرده.
1: نهایتاً یه اشارت،
0: یعنی همه این کارا رو بکنن ولی مواظب باشن که چیه،
1: وحدت هم به هم نخوره، انسجام هم به هم نخوره،
2: سنگ به شیشه بزنن نشکنه.
0: اگر مثلا یک واحد پرداخته باشه به مجموعه این قالیباف و عراقچی و پزشکیان، چند واحد ریخت تو جیب کی؟
2: اون عزیزان.
0: آره دیگه، اون عزیزانی که در مقابلش ایستادن و این بساط و این چیزها رو خلق کردن و اینا، که خب از مجموعه این نشون معلوم میشه دیگه، معلوم میشه که ببین قوقا چجوریه. یعنی از یه طرف یه فشارهای اومده، شایدم بیشتر از فشار این که آقا بیا برس، مثلا فرض کن حرف پزشکیان و اینا باشه یا خواسته اونا باشه، بیشتر از این برگرده به یک چیزای بسیار عمیق‌تری، همون بحث جنگ و مذاکره، برگرده به این چیزا. چون اولش که گفت علل اصول مخالف بودن، بعدم که اومد گفت انتقام انتقام، یعنی فقط جنگ. خب تو این فاصله یک کشمکش هایی، چیزایی در درون جریان داشته که حالا به نقطه رسیده نرسیده، این اومده از توش حاصل کل زور زدنش این شد. خب البته این خودش چیه؟ معلومه دیگه، بیش از پیش دامن میزنه توی رسانه ها، شاهد بودیم توی نمیدونم جاهای مختلف، خیلی نمونه های خیلی زیادی هست. همین اخیراً توی تلویزیون همشهری که مال این به اصطلاح شهر دوست تهرانه، اونجا این ثابتی و شهریاری که از نمانده ثابتی رو در رو شدن، کلی حرفایی زدن که حالا جا داره اگه فرصت باشه بهش اشاره بکنیم که چقدر این جریان بالاتر گرفته.
1: حالا ما بپردازیم به موضوع دیگری که واکنش های زیادی هم در پیداش. روز پنجشنبه مصاحبه ای عراقچی داشت و پخش شد که سر صدای زیادی به پا کرد. قسمتی از همون رو ببینیم.
5: تو چیکار کردی؟ خامنه ای جوان شد. یه خامنه پیر ورزش، خامنه ای جوان به اصطلاح جایگزین شد. دوست و دشمن میگن ایران قوی تر اومد بیرون از این جنگ. از تعبیر خودشونه. ایران دنیا رو شگفت زده کرد. ایران نشون داد قدرت واقعی خودش. ما تازه فهمیدیم که بمب اتمی شما تنگه هرمزه، دنبال یه چیز دیگه رفته بودیم تا حالا. دنیا فهمید که ایران قویه. این شاید اصلا بزرگترین پیروزی ما بود. خب کجا فهمیدم ما قوی هستیم؟ به خاطر اینکه مقاومت کرد، نه تسلیم شد، نه تغییر نظام رخ داد، نه تجزیه ایران رخ داد. به خودمون بگیم مرگ بر سازش کردن، با مرگ بر عراق چی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ مگه از من اینو بگم، اگر ضعیف بشیم دوباره ما رو میزنن، اگر احساس میکنن متفرقیم و خودمون داریم سرکله خودمون میزنیم و وضع اقتصادیمون هم فشله و مردم ناراضی هن و اینها، مطمئن باشه انگه دیگری خواهد بود. بعضی از تحلیل های ما هم شاید اشتباه بود. این که فشارهای اقتصادی میتونه منجر بشه به نارضایتی های اجتماعی، این رو همه میدونستن، همه میگفتن، ولی ابعادش رو و سرعت انتشارش رو اینهای شاید به این شکل پیش بینی نشده. این حالا در حوزه تخصص من نیست.
1: و هدف عراقچی از این مصاحبه چی بود؟
2: من به سه تا هدف اشاره میکنم. یکی این که پاسخ باند رقیب رو میده و اون شعارشون که میدادن مرگ بر عراقچی پس خون رهبرم چی؟
1: بله.
2: چون این مصاحبه خیلی مفصله، در واقع چند ساعته مصاحبهش، اونجا میگه اگه تو این موزه نبودم خودم پشت لانچر بودم، پس منم یه سپاهی هم دیگه، فرقی نمیکنه با شما. بعد خود اون موگینی هم موگویی هم مستمر گرزد میکنه که این خودت ماره اطلاعاتی بودی، خودت تو سپاه بودی، درنچه از خودتونم اون چیزی هم که خونه رهبر رو ریخت این حفره امنیتی بود، این جلساتی که داشتید و نفوذی و اطلاعاتی و اینا. پس یکی این، یکی دیگه این که میخواد پیام قدرت نظامو بده. البته تلاش بیهوده است دیگه، چون الان حرف اینه که رژیم تو ضعیفترین نقطه است، تو آسیب پذیرترین نقطه است، بعد بیشترین ضرباتو خورده، رهبرش از بین رفته، دو لایه از فرمانده‌هاش رفتن، موشکیش، اتمیش، همه اینا خب ضربه دیده. این میخواد بگه نه، ما با وجود همه اینا در واقع سرپای منوس سرنگون نشدیم. یکی هم زمین سازی میکنه برای چی؟ ادامه مذاکرات و اجرای یادداشت تفاهم، چون دنبال اینن دیگه. میگه اون که باعث این وضعیت شد مذاکره نبود، که تفاهم نبود، اون چیزای دیگه بود، مثل حفره امنیتی، اشتباه محاسبات خودمون.
1: بله.
2: این در واقع نکاتی که میخواد.
1: بله. اما در مورد دوم اشاره شد که عراقچی میگه دوست و دشمن و مدعیه که خب ادعا دارن که مثلا میگن ایران قوی تر از این جنگ بیرون اومده، در قبال این ادعا چه توضیحی داریم؟
0: اگر فرصت بود که راجع به کل این مصاحبه که دو قسمت پخش کردن بگیم، همه این چیزا روشن میشه.
1: بله.
0: که واقعا این قدرت نمایی هست. آره، ادعای قدرت میکنه واقعا، ولی تو همین حرفایی که پخش شد جواب خودش رو داد. چند تا قسمت داشت این، یکی همین که گفت نمیدونم خامنه ای جوان شد و فلان، به اونا داره میگه قدرت نمایی هاش، دوست و دشمن گفتن. بعد اومد رو چی؟ اومد رو وضعیت درونی، میگه هی ما بیایم بگیم مرگ بر سازشکار. بابا مگه موضوع عراق چیه فلانه، دل پرش اینجا چیه؟ رو کرد که تو حرفاش بود. بعد میگه بذار اینم من بگم که اگه هی این کارا رو بکنیم ما ضعیف میشیم، اون وقت میزننمونا، ما حمله میکنن ها. این هم چیه؟ میگه مهمترین نکتهش آخرش بود که یه گوشه اشاره کرد، میگه چی؟ بعضی از تحلیلای ما اشتباه بود. راجع به چی؟ راجع به فشارهای اقتصادی که میتونه منجر به نارضایتی‌های اجتماعی بشه. اینو همه میدونستن، ولی میگفتن ابعادش و فرصت اینقدر به اینجاها نمیکشه. ولی معلوم شد که چیه؟ نه، بیش از این هاست. بنابراین اینجا اشاره میکنه به وضعیت انفجاری جامعه که این اون پاشنه آشیل و مشکل اصلی رژیمه که ازش وحشت داره، و نشون میده که اون قدرت نماییاش هم چیه. کشکه، چون برای این جوابی نداره.
1: بله. اما در مورد نگرانی از وضعیت جامعه و پیامدهای وضعیت وقیم در جامعه، من سوالی دارم که ابتدا کلیپی رو ببینیم از اجرا.
0: بله.
6: بالاخره الان ما دو تا حرف و دو تا شعار در کف خیابون میدیم، هر دوش هم به یک معنا حقه، اما جمع کردن این آسون نیست. این دو تا حرف چیه؟ یک، آقا ما در مقابل این دشمن قدار خبیث جنایتکاری که هرچی بگیم کم گفته ایم، وظیفه داریم که بجنگیم، مقابله بکنیم. و همه میگن که آقا باید بجنگیم، باید خونخواهی بکنیم، باید ذره کوتاه نیاییم، تسلیم نشیم. من فکر نمی‌کنم نسبت به این کلیت اصلا کسی واقعا از مسئولین نظام جمهوری اسلامی که الان هستن باشه که غیر از این اعتقاد داشته باشه. یه حرف دیگه هم در کنارش زده میشه، اونم حق در جای خودش حقه، که آقا چرا گرانی هستش، چرا مثلا بعضی از فرض کنید که این وضعیت بازار اینجوریه، چگونه این دوتا رو با هم جمع کنیم، چه کار کنیم که در مقابل دشمن ذره کوتاه نیاییم، با همون اعتمادی که به خداوند داریم و وعده‌های الهی داریم، اگرم لازم شد تا پای جان همه می ایستیم، اما بالاخره تاب‌آوری مردم هم بالاتر بره. بدانیم که خب این ایستادگی هزینه هم داره، هزینه هاشو بهش توجه داشته باشیم.
1: خب بالاخره اجرایی چه نتیجه میگیره از این دو موضوعی که در مقابل هم قرار میده؟
0: بله، هیچ نتیجه‌ای نمیتونه بگیره. آخرش میگه بدانیم که این چیزا هم هست، نتیجه نمیتونه بگیره. این علامت بن‌بست رژیمه، به بهترین شکل بن‌بست رژیم رو معرفی کرد. میگه از یه طرف جنگ جنگ باید بکنیم، هیچ کم روی حرف نداره، از یه طرف هم این وضع وخیم جامعه و معیشت مردمه که خب در مقابلش جواب نداریم، هیچ پاسخی رژیم نداره. جواب اون قدرت نمایی هم خودش همینه، چون مسئله قدرت که با چهار تا موشک و این حرفا نیست. موشکی که به قیمت پول خون ملت و به قیمت اینکه مردم نون هم سر سفرهشون ندارن رفته پولا رو خرج کرده دنبال موشک در حد تریلیونی، 2 تریلیون که خرج اتمی کرده سوخته، تمام همه هستی و نیستی رو برده پشت این، این که قدرت نمیشه. قدرت اینه که در مقابل دشمن اصلی، اونی که موجودیت رژیمو داره تهدید میکنه، یعنی جامعه انفجاری، به علاوه ارتش آزادی، در مقابل اون چه پاسخی داره؟ که پاسخی نداره. بنابراین این که قدرت نمایی هست، آره تلاش میکنه قدرت نمایی بکنه، ولی توش میبینیم چجوری میزنه بیرون تو حرف اون، تو حرف اژه‌ای، که آقا ما جنگ اصلیمون، اینجا جنگ اصلی رو بهش اعتراف میکنه، در مقابل مردم و مقاومت ایران، در مقابل مردم و ارتش آزادیه، در مقابل اینه که پاسخ نداریم. این همون جای و در واقع بن‌بست اصلیشونه. بنابراین ما اگر بخوایم خلاصه کنیم، به 4 تا پدیده همیشه باید توجه کنیم. 1، الان تو این شرایط جامعه مافوق انفجاری رو رژیم براش هیچ جوابی نداره. روز به روز هم این انفجاری، وضعیت انفجاری بیشتر میشه، چون بیشتر باید بچه. همین الان صحبت از گرون کردن بنزینه، همین الان نون رو گرون کرده، بازم دنبال اینه و گرانی هایی که میدونیم و قیمت دلار و همه اینها. دلار هم که از 190 رد کرده که یه زمانی میگفتن قوقا میشه. دوم، رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش، این وضع درونیشه که الان یه گوشه ایشو بهش اشاره کردیم، اینطور رو در رو هن. خود مشتبه مونده چی کار کنه؟ 2 تا پیام میده، یکی میده، یکی دیگه بعدش میده، توش هم آخرش نمیتونه حرفشو بزنه. اینم وضعی از نظر به انزوای بین المللی، هیچ زمانی رژیم در این وضعیت کنونی نبوده که حتی با کشورهای منطقه همه در حال جنگ باشه، سپاه پاسداران همه دنیا ببرن تو لیست تروریستی بعد از انگلستان دیگه هم. و خلاصه وضعیتی که داره همه جا هر روز میبینیم علیه، همین روزا حتی انگلستان هم که تا چند روز پیش اجازه نمیداد از اون به اصطلاح قرارگاهی که داره دیگو گارسیا استفاده کنم، الان میبینیم چیه، اجازه داده. یعنی انگلستان هم تو وضعیت جنگی قرار گرفته باشه. این وضعیت. و آخر هم مقاومت ایران که و کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی که در بهترین موقعیت هستن و رژیم نتونسته اونا رو سرکوب کنه، و الان بحث کردیم که حتی با اعدام میترسه اسم مجاهدین بیاره و حتی اعدام هم علیه خودش به کار میره و عملیات کانونهای شورشی هم که میبینیم. پس بنابراین به این 4 تا پدیده که دقت بکنیم، میبینیم که اون قدرت نمایی ها کشکه و ادعای، نه این که نیست، آره یه موشکی هست ولی به دردش نمیخوره، در مقابل تهدید و دشمن اصلیش کارایی نداره، اونجا قدرتش در پایین ترین حد خودشه.
1: بله، با تشکر از توضیحاتتون. البته سوالات دیگری هم داشتیم در رابطه با وضعیت جامعه که الان توضیحاتی هم در همین رابطه داده شد و ترس رژیم در همین رابطه که در هفته های آینده بهش خواهیم پرداخت. با تشکر از حضورتون.
2: با تشکر.
1: خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه هفت روی هفت رسیدیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.

0: سیمای آزادی، صدای قیام ایران و کانونهای شورشی، بازتاب تصویر مقاومت، جلوگاه همبستگی ملی برای یک ایران آزاد. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی سیمای آزادی در فضای مجازی با ما همراه باشید. کلیپ‌های برنامه‌های متنوع سیمای آزادی در سایت iranntv.com، ویمای سیمای آزادی تیوی و یوتیوب سیمای آزادی تیوی. برای دسترسی ساده‌تر به سیمای آزادی می توانید به شبکه‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام سیمای آزادی مراجعه کنید و با ما در ارتباط باشید. برای ارتباط با ما به اکانت تلگرامی @سیماقیام1 پیام دهید. سیمای آزادی همیشه و همه جا همراه شماست.
1: آیا تاریخ را می توان دفع کرد؟ در سرزمینی که حاکمانش تصمیم گرفتند بیرحم باشند،
2: کسی که به این مملکت پس خیانت بکنه به این شخص کاملا بیرحم باشند
1: و جنایت را افتخار می دانند. یک مقاومت تصمیم به ثبت حقیقت گرفت.
3: از همون اولین سال مقاومت ایران برای تهیه و تنظیم لیست اسامی تمام کسانی که به دست رژیم آخوندی شهید شدند یک نهاد مستقل درست کرد که تموم وقت کار میکرد.

0: این کتابایی که الان شما میبینید اغراق نیست اگه بگم که با مرکب خون نوشته شده.
1: مستند التزام به حقیقت، یک شنبه ساعت 17:40 به وقت ایران، 16:10 به وقت اروپا، از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

مجاهد شهید علیرضا فتوحی، متولد 4 فروردین 1340 از تهران، دانشجوی سال سوم مهندسی مکانیک در آمریکا، قهرمان کاراته، در تاریخ 28 اسفند سال 1365 در حین درگیری با پاسداران رژیم آخوندی در مرز دهلوران به شهادت رسید. فرازهایی از وصیت‌نامه شهید به تاریخ 2 دی ماه 1363. من با عشقی عمیق نسبت به زندگی و کلیه زیبایی ها و عواطف لطیف انسانی محصور در آن این وصیت‌نامه را می نویسم. من به زندگی، به رنگ آبی دریا و ابرهای آسمان، به کوههای سر به فلک کشیده و برگ سبز درختان، به دره های ژرف و قله های بلند و نکتیز کوههای کردستان، به مرغزارهای سرسبز در حالی که احشام در آنها می چرند، به پرندگان وقتی در آسمان پرواز می کنند، به باران وقتی که زمین را سیراب می کند و به رعد، به برف وقتی همه جا را سفید می کند و به سنجاب‌های بازیگوش کوهستان، به خانواده‌ام و به دخترکان و پسرک‌های زیبای کوچک که با شیطنت با هم بازی می‌کنند، به یاران مجاهدم وقتی با هم می‌رزمیم و زندگی می‌کنیم و می‌خندیم، و به تک تک خواهران و برادران مجاهدم آنقدر عشق می‌ورزم که توصیفش برایم خیلی مشکل است. چه کسی بهتر از یک مجاهد خلق معنی و مفهوم ژرف و عمیق و تکاملی زندگی را درک کرده است؟ یک انقلابی بهتر از هر کسی قدر زنده بودن و قدر زیبایی ها و عواطفی را که در آن غرق است می فهمد و بیشتر از هر کسی برای تداوم آنها تلاش و مبارزه می کند. آری، ما عاشقان واقعی زیبایی ها و عواطف هستیم، ولی این هنر ماست که به راحتی نوشیدن یک لیوان آب از همه این زیبایی ها و از همه این عواطف و عشق ها چشم پوشی می کنیم تا آنها را برای خلق خود تضمین کنیم، تا با فدا کردن کلیه این علایق و عشق ها خلق ما و نسل های آینده از نعمت زندگی و زیبایی هایش برخوردار شوند. آری، این هنر ماست و این است تفاوت یک مجاهد خلق با کسانی که همه چیز در این دنیا را برای خود و اهداف خودپرستانه خود می خواهند و حاضرند به هر خیانتی دست بزنند تا همه فدا شوند، ولی آنها به نوایی برسند. پس از من، مرا در آبی دریا، غرش رعد، عطرات باران، در دانه های برف، در ستارگان آسمان، در مرغزارهای سرسبز، در کوههای سر به فلک کشیده و شیطنت سنجابهای کوهستان و بازیگوشی بچه های کوچک، در برگ سبز درختان و در قلب و ضمیر دیگر یاران مجاهدم جستجو کنید. آری، مرا در زندگی جستجو کنید، زندگی شرافتمندانه برای خلق. ما بارگه دادیم، از آهن و پولادیم، بر پای خود ایستادیم، خیزیم گر افتادیم. با شلیک هر رگبار ما مجاهدین در برابر خلق پروانه ایم که می سوزیم تا راه برای رشد و تعالی او باز شود، و در برابر دشمنان خلق قران و خروشانیم و چون شیر کوهی در پی شکار این شریران هستیم.

مجاهد شهید کوثر نگهدار خورشید فرد، متولد 1335 از شیراز، دانشجوی روانشناسی در آمریکا، در سن 32 سالگی در جریان عملیات بزرگ فروغ جاویدان در مرداد سال 1367 به شهادت رسید. فرازی از وصیت‌نامه شهید به تاریخ 27 اسفند 1366. فرزند کوچولوی قشنگم حنیف که لبریز از احساسات و عواطف مادری نسبت به تو هستم و این روزها خیلی دلم برای تنگ شده و دلم میخواست اینجا بودی و یک بار دیگر تو را میبوسیدم و هر بار قیافه بغضالود تو جلوی چشمم میآید که میگفتی من میخواهم خمینی را بکشم، ولی فرزند عزیزم مادر تو و هزاران مادر و خواهر دیگر برایتان میجنگند که نسل فعلی و نسل بعدی که شماها باشید پرپر نشوید و طعم آزادی، شادی و خوشبختی را بچشید. تو در خانواده بزرگ مجاهدین هیچگاه تنها نخواهی بود.

حماسه‌ای که فراموش نمی شود. این داستان زنان و مردانی است که به عهد خود برای آزادی مردم و میهنشان وفا کردند. با ستم و سرکوب و با دجالگری و جنگ افروزی به نبرد برخاستند. درخشان‌ترین کلمات را در تاریک‌ترین دوره تاریخ ایران با خون خود نوشتند.

0: Correctly with the correct amount.
1: این دجال را در سراسر جهان بی آبرو کرده است. مرتجعین حاکم در رویای به انحصار در آوردن دانشگاه ها از همکنون به بهانه های ضد انقلابی متوسل شدند.
2: در میان برف و کولاک شدید همه روزه یک نفر در رأس ساعت معین سینه برف ها را می شکافد و به سوی قله برف سور می شتابد. او پیکیست که نوارهای صدای مجاهد را به محل فرستنده می رساند.
3: فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
4: این صدای مجاهدین خلق ایران است.

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است. صدای مجاهد، صدای مقاومت انقلابی مسلحانه برای سرنگونی رژیم ضد بشری خمینی و استقرار دولت موقت جمهوری دموکراتیک ایران است.
1: در تاریک‌ترین شب‌های استبداد، زمانی که حقیقت به بند کشیده شد و سکوت مرگبار نفس‌ها را برید، مردم در هر خانه، در هر گوشه از میهن، در پی کوسویی از امید می‌گشتند. در آن ظلمت بیکران، تنها یک ابزار ساده، یک رادیوی قدیمی می‌توانست پلی باشد به سوی حقیقت، به سوی آزادی.
2: بر امواج آزادی، داستان رادیو صدای مجاهد.
1: اینجا صدایی برخاست، صدایی که نه تنها پیام، که خود آتش بود. این داستان فریاد آتشین آزادی است. دیکتاتوری ولایت فقیه همواره تلاش کرده است تا خفقان و سکوت مرگبار را بر جامعه حاکم کند. با سرکوب بیرحمانه، اعدام، شکنجه، زندان، شکستن قلمها و هر روش غیر انسانی دیگر. خفقانی که هدفش مدفون ساختن حقیقت و در هم شکستن اراده مقاومت بود. اما به موازات نبردهای قهرمانانه مجاهدین در میدانهای رزم، در شکنجهگاه‌ها و زندان‌ها و در پهنه سیاسی و بین‌المللی، در آسمان ایران نیز یک جنگ دیگر جریان داشت، جنگ پنهان امواج. این نبرد ستیز هنجره‌های آزادی‌خواه بود با زوزه‌های کرکننده پارازیت، که جغد شوم ارتجاع برای خاموش کردن ندای حقیقت و صدای پرخروش مبارزه مردم ایران و فرزندان مجاهدش بر امواج می فرستاد.
0: طبق اخبار رسیده، رژیم ضد بشری خمینی تهاجم وحشیانه جدیدی را به کردستان از منطقه پیرانشهر آغاز نموده و با استفاده از سلاح‌های شیمیایی و انواع سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین نظیر توپ، کمپاره و کاتیوشا، خانه‌های مردم بی‌دفاع را در چندین روستا مورد حمله قرار داده است.

0: وقتی خمینی با سرکوبی سیاه در تاریخ تمام قلمها را شکست و امکان فعالیت برای نشریه مجاهد در داخل کشور وجود نداشت، ضرورت یک صدای رهایی بخش بیش از پیش احساس می شد. در آن دوران تاریک خمینی دیوارهایی از سانسور و خفقان ساخت تا نه تنها صدای آزادی که حتی زمزمه های امید را نیز خاموش کند. اما در بطن این ظلمت مجاهدین، فرزندان دلیر این سرزمین، هرگز به سکوت تن ندادند. دوشادوش کارزار قهرامیز و خونینی که در برابر آن دیو سیاه پیش می بردند، با همتی بالا و فداکاری بی دریغ صدای مجاهد را برپا کردند.
1: خامنه ای خائن اعتراف نمود که صدای مقاومت خونین خلق و افشاگری های گسترده مجاهدین رژیم خمینی دجال را در سراسر جهان بی آبرو کرده است.
0: سوم مرداد 1360 تیم فنی و مهندسان مجاهدین با پیگیری و تلاشی حماسی رادیو مجاهد را تأسیس کردند. رادیویی که با صدای گیرای برادر مجاهد مسعود کلانی می خروشید که این صدای مجاهدین خلق ایران است.
2: این صدای مجاهدین خلق

0: صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است.
1: من جزو اولین یکی بودم که برای راه اندازی صدای مجاهد قرار شد که به کردستان بره. در روز موعود من در اونجا به اکیپ ملحق شدم. در این اکیپ فرمانده اکیپ برادر شهید مجاهدمون مسعود عدل بود و همچنین برادر مجاهد مسعود کلانی هم در این اکیپ شرکت داشت. ما در اونجا بعد از آشنایی و اینکه برنامه کار چیه سوار اتوبوس شدیم و در مهاباد به خونه یکی از هواداران کردمون وارد شدیم.
2: عصر روز 20 تیر ماه بود که به مقصدمون رسیدیم. قبلا سازمان اقدامات و فعالیت‌های لازم رو برای شروع کار رادیوی صدای مجاهد انجام داده بود و ما درست 20 تیر ماه به محل کارمون رسیدیم، ولی با قاطعیت و کار و فعالیت و شور و عشق و انگیزه‌ای که مسعود عدل داشت، درست یک روز بعد که برای همه ما غیر منتظره بود، صدای مجاهد اولین برنامه‌اش رو، برنامه آزمایشیش رو شروع کرد و مثل همه کارهای دیگه سازمان رعدی بود در آسمان بی ابر.
0: رزمندگان قهرمان مجاهد خلق، آستاران ضد خلقی را در هر کجا و هر زمان و با هر امکانی که در اختیار دارید در هم بکوبید. تلسم ظلمت و اختناق خمینی را در هم بشکنید و راه قیام رهایی بخش خلق را هموار کنید. مرگ بر خمینی و پاسداران مزدور ارتجاع. زنده باد هسته های مسلح مقاومت. پیش به سوی شکستن تلسم اختناق و تدارک قیام رهایی بخش عمومی خلق.
3: فکر میکنم که حوالی 20 تیر ماه سال 1360 بود که اکیپ ما مرکب از برادر مجاهد مهران صادق و من از تهران حرکت کردیم به سمت کردستان. منطقه بود ما بین پیرانشهر و سردشت، گردنه ی معروفی به نام زمزیران. وقتی که رسیدیم خب خیلی لحظه خوشحال کننده بود که هیچ وقت فراموش نمی کنم. بعد از خوشوبش و تبادل اطلاعاتی که ما از تهران با خودمون به همراه داشتیم، مجاهد شهید مسعود عدل با خنده شیرین همیشگی خودش گفت که راستی نمیخواین استودیوی صدای مجاهد رو ببینیم؟ ما هم گفتیم که چرا، حتما، و گفت که پس را بیفتیم بریم. را افتادیم و از بین درختان جنگلی که منطقه رو پوشونده بود، منطقه خیلی زیبایی هم بود، بعد از طی چند صد متر به جایی رسیدیم که اتاقی بود، در واقع یک غاری بود که در دل کوه کنده شده بود. وارد شدیم، با نور خیلی ضعیفی روشن میشد به وسیله یک لامپ. اونجا امکانات خیلی محدود صوتی رو دیدیم. دیوارهای این غار تا کمرکش نمدار و نمور بود و همچنین که چشممون به تاریکی عادت کرد، مسعود با همون خنده شیرینش خنده بلندی سر داد و گفت که استودیوی صدای مجاهد خوش آمدید.
4: این رادیو نه فقط یک رسانه که تپش قلب خلق قهرمان ایران بود، فریادی که شکوه مبارزه بی امان مجاهدین را به گوش تک تک مردم ایران می رساند، پژواکی که رنج عمیق و فریاد خاموش ملت را بازتاب می داد، و رسانه‌ای که همچون خورشیدی پنهان در افق تیره وطن طلوع کرد و در تاریخ ترین سالیان این میهن بی وقف درخشید و راه را روشن ساخت.
5: گرامی صدای مجاهد، ادامه خبرها را همکارم به آگاهی می‌رساند.
6: نقطه اهمیتی که صدای مجاهد به عنوان یک وسیله اطلاع رسانی داره، اما چنان که تجربه این سالها بیش از دو دهه گواهی میکنه، این رسانه نقشی به مراتب بیشتر از یک رادیو، از یک رادیوی خبری یا یک وسیله اطلاع رسانی داره و از این بابت قابل مقایسه با سایر رسانه ها و سایر رادیوها نبوده و نیست. مهمتر از همه باید دست بذاریم روی نقش صدای مجاهد در این سالها در هدایت نیروهای مقاومت، در هدایت شبکه مقاومت در داخل ایران به عنوان یک اهرم خیلی مؤثر عمل کرده و ثمرات بسیار زیادی داشته. باز هم از این تفاوت‌ها اگر بخوایم اشاره بکنیم، در حد اشاره البته، باید بگم که صدای مجاهد متکی است به شبکه‌ای بسیار گسترده در داخل ایران و خارج ایران که تشکیل شده از هواداران سازمان، از نیروهای مقاومت که خبرهاشون رو، خبرهای ایران رو، خبرهای مربوط به اعتراضها و مقاومت مردم ایران رو و خبرهای مربوط به اوضاع رژیم، همه این خبرهایی که در ایران تحت سانسور و تحت اختناق کنونی خبرهای پوشیده است و معمولا منتشر نمیشه، همه اینها رو از طریق این شبکه و به وسیله تلاش ها و فداکاری های رزمندگان همین مقاومت به صدای مجاهد رسیده و میرسه و از این راه در سراسر ایران منتشر میشه و از این بابت باید خاطر نشان بکنیم نقشی رو که صدای مجاهد داره در مقابله با اختناق و سانسور حاکم بر ایران. و بنابراین این رادیو، این رسانه همراه با همین شبکه‌ای که عرض کردم، خودش و کارکردهاش بخشی است از مقاومت بزرگ مردم ایران در مقابل رژیم آخوندی.
4: در سیاه‌ترین ادوار تاریخ ایران، زمانی که رژیم هر رسانه مخالف خود را نابود می‌کرد، صدای مجاهد در گردش آزاد اطلاعات و شکستن انحصار اطلاعاتی رژیم، بسیج و سازماندهی نیروهای هوادار مقاومت، تقویت هویت ایرانی و تزریق روحیه به جامعه نقش بسیار مهمی ایفا کرد. همچنین آموزش‌های تشکیلاتی و سیاسی را برای توده‌های هوادار منتشر می‌کرد.

زهره کامکار هستم. کارهایی که تو رادیو موقع داشتم علاوه بر گویندگی، کار تحریر و به تدریج تولید برنامه‌های رادیو مجاهد هم بودش. ما در کنار کار گویندگی و کارهای مختلفی که تو رادیو داشتیم، اون موقع کارهای دیگه هم انجام میدادیم، چون تعدادمون توی کردستان محدود بود و با نفرات دیگه و بچه‌های دیگه که اونجا بودن، خلاصه از کارهای مغر گرفته آشپزی تا حفاظت رو هم انجام میدادیم. از امکانات کردستان که براتون بگم بسیار محدود بود. اون موقع هم خب اوایل بود که رادیو صدای مجاهد تازه سال 60 کارش رو شروع کرده بود. مثلا تا اونجا که یادم میاد امکاناتی که داشتیم یک ضبط صوت خیلی کوچیک بود، بهش یه دک بود، یه میکسر کوچیک داشتیم، دستگاه اکو و یک میکسر بسیار ساده و ابتدایی. ولی مهم این بود که با همین امکاناتی که بسیار محدود و با کمک سایر مجاهدینی که اونجا بودن و همکارانم و بچه‌های دیگه که اونجا بودن، خلاصه از کارهای مغر گرفته آشپزی تا حفاظت رو هم انجام میدادیم. از امکانات کردستان که براتون بگم بسیار محدود بود. اون موقع هم خب اوایل بود که رادیو صدای مجاهد تازه سال 60 کارش رو شروع کرده بود. مثلا تا اونجا که یادم میاد امکاناتی که داشتیم یک

0: اهمیت رادیو مجاهد را می توان در تلاش هیستریک و دیوانوار رژیم برای خاموش کردن آن بیشتر دید. رژیم آخوندی با تمام توان تلاش می کرد با پارازیت این صدا را خاموش کند. اما در مقابل تیم فنی مجاهدین هم با انواع شگردها و تاکتیکها تلاش می کردند که این صدا به گوش مردم ایران برسد و در واقع یک نبرد در جریان بود. جنگ امواج
1: در راستای ارتقای شیوه های جنگ پارازیت با رژیم خمینی، ما اخیراً یک آنتن یک سو کننده بسیار بزرگ قوی تهیه کردیم که به میزان قابل توجهی برتری و غلبه ما رو بر زوزه های پارازیت خمینی نشون داد.

0: مستمرن و به طور دائم در فکر این بودیم که به یه نحوی صدای مجاهد را ارتقا بدیم و تقویت کنیم. یعنی در واقع ما در دو زمینه باید کار میکردیم. یکی این که باید تعداد فرستنده ها را زیاد میکردیم. نکته دوم این بود که توان فرستنده ها را میتونستیم بالاتر ببریم و از فرستنده های قوی تری استفاده بکنیم. در مورد تعداد فرستنده ها قرار شد که هم از امکاناتی که در منطقه هست استفاده بکنیم و هم سازمان هم از امکاناتی که در خارج هست به این معنی که مثلا بتونه فرستنده های بزرگتر خریداری بکنه روی این دو خط ما کار بکنیم. در منطقه ما از امکانات نظامی که در اختیارمون بود شروع کردیم استفاده کردیم. مثلا بعد از 3 ماه یادم میاد که ما یک فرستنده بزرگ، یک بیسیم بزرگ نظامی پیدا کردیم که بررسی هایی که کردیم دیدیم برای این کار مناسب است. البته خب تضادهای خاص خودشو داشت. ما یک بی سیم را میخواستیم به فرستنده رادیویی تبدیل کنیم، بنابراین باید مسئله تغذیهش رو، مسئله برقش رو حل میکردیم، باید حتما مسئله آنتنش رو حل میکردیم، باید مسئله گرم شدنش رو، چون بالاخره یک بی سیم بود برای یه مدت کوتاهی مکالمه ساخته شده بود، نه برای اینکه مثلا بتونه یک ساعت یا بیشتر برنامه رادیویی پخش کنه. پس بعد این تضاد گرما و اینها رو حل می‌کردیم. 3 ماه نگذشته بود که فرستنده دوم رو با البته حدود مثلا 100 وات راه اندازی کردیم، روی مثلا فرکانس متراژ 38 متر راه افتاد. از طرف دیگه سازمان در خارج شروع کرد روی پروژه خرید این دستگاه به منطقه منتقل شد. این دستگاه باز برای اینکه در منطقه ما بتونیم اونو برپا کنیم و به کارش بگیریم باز تضادهای مشخص خودشو داشت. یک قلم ما باید یک جنراتوری می‌داشتیم که مثلا این دستگاه را به کار بندازه، بنابراین بعد توی اون منطقه جنگی اولین کار اون بود که یک چنین دستگاه یا چنین جنراتوری رو بتونیم اساساً از شهر خارج کنیم و به منطقه بیاریم. نکته بعدی درست کردن آنتن مناسبی بود که توی ارتفاع و توی جنگل ها و یا توی تپه‌ای که این دستگاه رو مستقر کرده بودیم باید براش تهیه میکردیم. بعد مسئله این که چه شکلی میتونیم به وسیله چه دستگاهی اون نوار یا اون چیزی را که داشتیم در واقع صدا را چگونه بهش برسونیم، چون به محض اینکه دستگاه توان بیشتری پیدا کرده بود دیگه نمیتونستیم از یه ضبط معمولی برای مثلا اینکه صدا را به اون برسونیم استفاده کنیم، مجبور بودیم که دنبال دستگاه های خاص خودش باشیم.
1: رادیو به عنوان یک رسانه سنتی کارایی و قدرت زیادی در مبارزه با دیکتاتوری ها داشته و دارد و به عنوان یک پل ارتباطی حیاتی عمل کرده و در فرایند گذار از استبداد به دموکراسی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. به طور کلی رادیو به فعالان پراکنده کمک می کند تا خود را بخشی از یک کل واحد ببینند. در دیکتاتوری هایی که سعی در اتمیزه کردن جامعه دارند، شنیدن صدایی که آرمانهای مشترک را بازتاب می دهد به فرد احساس تعلق به یک جنبش ملی می دهد و این یعنی تقویت روحیه جمعی، که صدای مجاهد این کار کرد را به بهترین نحو

داستان صدای مجاهد و تاریخچه آن، گوشه ای از مقاومت خونبار خلق در زنجیر ایران و رشیدترین فرزندانش است. رادیو صدای مجاهد، صدای پایداری و تسلیم ناپذیری خلق قهرمان ایران و صدای رزم و مقاومت فرزندان مجاهد و پاکباز آنهاست. صدایی که به خمینی و رژیم ضد بشری او نگفتند و با هر آنچه در توان داشتند در پهنه‌های مختلف نبرد، از جمله در جنگ امواج، برای افشای چهره پلید و خائن بزرگ قرن و رژیم شیطانیش به پا خواستند. همزمان که مجاهدین با آتش سلاح‌های خود نبرد برای آزادی مردم از چنگال فاشیسم مذهبی را پیش می‌بردند، صدای مجاهد هم سکوت مرگباری را که استبداد می‌خواست بر میهن ما حاکم کند در هم شکست. صدا نه تنها یک پیام که خود یک آتش بود، همچون فانوسی در دریای شبزدی میهن راه را نشان داد و نور امید را در عمق جامعه می پاشید.

من سال 59 شهریور ماه 59 تو دانشگاه گیلان دستگیر شدم و به زندان سپاه رشت منتقل شدم، بعد از اونجا به زندان نیرو دریایی و بعد زندان از دوباره به سپاه منتقل شدم، از اونجا به زندان هشبر توالش تبعیدمون کردن، بعد از هشبر آوردن دوباره به زندان باشگاه افسران که جدید رو اندازی کرده بودن، از اونجا آزاد شدم. سال 60 مجددن دستگیر شدم که منو به زندان باشگاه افسران منتقل کردن. تا سال اسفند 61 تو باشگاه افسران بودم که بعد زندان آتیش دادن که از اونجا به بیمارستان منتقل شدیم، که بعد از فرار از زندان در سال 62 دوباره مجددن تیر خوردم، دستگیر شدم و منو به زندان زیرزمین رشت که سپاه زندان سپاه میگفتیم، زیرزمین معروف شده بود، اونجا منتقل شدم. از اونجا به دلیل اینکه میخواستن تشکیلات زندان رو در هم بکوبن، ما یه عده از بچه ها رو جدا کردن به زندان انفرادی و از اونجا به زندان چالوس منتقل کردن. از زندان چالوس که مجددا به زیرزمین زندان زیرزمین منتقل شدم تا سال 65 اونجا بودم. خمینی در سال 67 برای اینکه هر گونه آزادخواهی و ندای مقاومت رو از ایران زمین پاک بکنه صورت مسئله شو، در نتیجه دست به قتل عام‌های فجیع در سراسر زندان‌های ایران زمین انجام داد که یکی از جمله در زندان رشت بود که من اون موقع تو زندان نبودم، ولی کسانی که باهاش آشنا بودم و مدت‌ها با هم بودیم تو زندان بودن، از جمله علی سررشته‌داری بود که وقتی از زندان از زیر شکنجه و اتاق شکنجه می اومد، می گفت من بازجو رو در هم کوبیدم و بازجو خودش می گفت زخم معده گرفتم. این مجاهد خلق مدت ها مسئول خودم بود و اون طمأنینه و آرامشی که در هر شرایطی داشت هیچ وقت از یاد نمی برم. علی باقری قاضیانی پسر خاله‌ام بود که در زندان انزلی بود، به دلیل اینکه زندانیان مقاومی بودن اینا رو به زندان اوین و بعد به گوهردش منتقل کردن، بعد از شکنجه‌های زیاد اینا رو منتقل کردن دوباره به زندان سال 65 به زندان لاکان رشت که در سال 67 به دلیل همین مقاومت‌ها و سرشاریشون و این سربدار شد. یادمه که همیشه علی این شعر رو با خودش زمزمه میکرد: در ورای بوق عدل و داد، برخلاف قصه های شاد این جهان، دیدم پر از بیداد، جان من به فریاد آمد. بهزاد چمنی دو زندان رشت با هم بودیم، مدت زیادی با هم بودیم که تو تشکیلات زندان که داشتیم مسئول ما. رژیم برای اینکه این تشکیلات برهم بکنه و هم بپاشه، به سال 62 در حدود فکر کنم آبان مرداد ما بود به زندان حمله کرد و یه سری از بچه هایی که تشخیص میداد به قول خودش گزارشاتی که داشت اینا جز تشکیلات زندانن، به زندان انفرادی منتقل کرد که من و بهزاد دو هم با هم به زندان انفرادی منتقل شدیم و از اونجا به زندان چالوس. برای اینکه بخوان زندانی های مقاوم و تو زندان چالوس بشکنن، روزانه میبردن حدود 100 تا شلاق میزدن، از جمله خود بهزاد. وقتی بهزاد از شکنجگاه میومد میگفت که کور خوندن، فکر میکردن که میتونن با این شکنجه ها شعله مقاومت رو در هم بشکنن. حسن قانعی من از سال سیاسی سال 59 میشناختم، تو زندان باشگاه افسران باهاش آشنا شدم. یکی از کارگران، نماینده کارگر بود، مجاهد کارگر بود که در سال 60 که مجددا من به زندان باشگاه رفتم، روز عید فطر پیش نماز نماز عید بود که همون روزم پاسدارا به زندان حمله کردن بعد از نماز که بردن زیر شکنجه. بعد از شکنجه کردن برگشتیم به بند،
حسن با اون رویه سرجاری که داشت با هر موادی که دستمون بود شیرینی درست کرده بود و گفت که بچه ها بیایم جشن بگیریم، علی‌رغم این که بعد از شکنجه اومده بودیم اصلا پاسدارا تعجب میکردن، ولی این سرشاری و روحیه بالای انقلابیش باعث شده بود که همه زندانی های دیگه هم همه این فضا رو بگیرن. بخاطر این که در همون سالها زندانی های مقاوم و به زندان های اوین و گواردش منتقل میکردن، حسن هم جز این زندانی ها بود که به زندان اوین و بعد گواردش منتقل شد. تا سال 65 اوین بود و آوردن زندان رشک آزاد شد، ولی در تلاش برای وصل به سازمان در سال همون سال 65 دستگیر شد. تا سال 67 در زندان بود، به خاطر همین مقاومت ها و مجاهدتش در سال 67 سر به دار شد. کورس میرزایی در سال 63 دستگیر شده بود. ما که مدت ها نسل جدیدی رو ندیده بودیم، وقتی که اینو میدیدیم خیلی انگیزاننده بود و خیلی روی سرشار و مجاهدی زیادی داشت. کوروش در سال 67 با همراه برادرش کوروش در جریان قتل عام سر به دار شد. رشید متقی طلب از سال 60 تو زندان باشگاه افسران باهاش آشنا شدم. مجاهدی خیلی سرشار و جنگنده بود و به اسم خودش هم رشید بود. واقعا این خلاقیت زیادی داشت، چون خودش هم ورزشکار بود، اصلا خانوادگی هم ورزشکار بودند. برادرش حمید منتقی طلب که جزو تیم فوتبال سپیدوز رشید بود و در ارتش آزادی بخش بود که سال 67 در عملیات فروغ جاویدان شهید شد، رشید با جوراب ما تو درست کرده بودیم تو والیبال و تور درست کرده بودیم تو اتاق بند، اتاق بزرگ تو بند ما تور می‌زدیم، والیبال بازی می‌کردیم که یکی از مسئولین این تو بازی خود رشید بود که لیگ والیبال رو انداخته بود. من رشید رو بیشتر با رویه انقلابی و جنگندش زمانی آشنا شدم که به دلیل که اشرافی به منطقه خود سپاهی که ما زندان بودیم داشت، باش کمیته فرار شده بودیم. اونجا با روحیه انقلابی و سرشاه و کاراکتر انقلابی بیشتر آشنا شدم. در سال 67 بود که رشید رو به دلیل همین جنگندگی سر به دار کردن. رضا متقی طلب که برادر رشید و حمید بود، رضا اونقدر رویه جنگنده و شادابی داشت، توی جمع زندانیان خیلی چیز بود، دل همه نشسته بود و همه باهاش رابطه خاصی داشتن. رضا با پای برنده تو زمین خاکی فوتبال بازی میکرد، میگفت که بخاطر این که ما باید برای هر لحظه آماده شکنجه توسط دشمن باشیم، باید آماده باشیم و به همین دلیل با پای برهنه فوتبال بازی میکرد، که بعدن هم تمام بچه های مقاوم هم با پای برهنه فوتبال بازی میکردن. رضا هم که در سال 67 به دلیل همین مقاومت و مجاهدتی که داشت در جریان قتل عام سر به دار شد. فرید من از دوران دبستان باهاش آشنا شدم. اون موقع خیلی شاگرد زرنگی بود و شاگرد اول کلاس بود، برخلاف معمول که شاگرد اول بود به همه بچه هم کمک میکرد، در درس خوندن کمک میکرد. من بعد سال 62 که به زندان از بازجویی به زندان انفرادی منتقل شدم، با فرید توی بند بودیم. به دلیل اینکه من وضعیت مناسبی نداشتم و امکان حرکتی نداشتم و تمام لباسام خونی بود و مثل چوب خوش شده بود، فرید اینقدر به من رسیدگی کرد و لباسامو عوض کرد اینا، و شبا به دلیل وضعیتم نمیتونستم بخوابم، تا صبح به من رسیدگی میکرد. فرید خیلی رویه فداکار و از خودگذشتگی زیادی داشت، یعنی مایه‌گذار بود. واقعا
هیچ وقت این مایه گذاری شادم نمیره. ولی در سال 65 وقتی فرید آزاد شد، در سال 67 دوباره دستگیر شد و در جریان قتل‌عام‌ها سربه‌دار شد.

0: نسل پایدار بر سر موضع مجاهدی، فدیه آزادی ایران.
1: به نام خدا. اینجا منتهی علیه بهشت رضای مشهد، محل دفن دست جمعی شهدای قتل عام شده سال 67 به دست خمینی جلاد هستش که در کنار مزار نوزادان واقع شده و باید بگم که اجازه نمیدن که هیچ گونه نام و نشانی از این شهدا در این مکان باقی بمونه. بشریت باید از آنچه بر ما گذشت آگاه بشه تا از تکرار اون جلوگیری بشه. و تکرار میکنم که ما نمیبخشیم و نفراموش.

0: عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شدت حیات بود، چون آزرخش در سخن خیش زیستند.
1: در عصر رسانه، برقراری ارتباط و دستیابی به اطلاعات دقیق و سالم حرف اوله، به خصوص در حکومت‌های دیکتاتوری و سانسور زده. با یک رسانه مستقل و وابسته به مردم میتونیم با تیغ سانسور مبارزه کنیم. با سیمای آزادی، اخبار ایران و مقاومت ایران و مهمترین خبرهای جهان در دستان شماست. همچنین از طریق روابط عمومی سیمای آزادی و سیما قیام یک در تلگرام میتونید این ارتباط رو دو طرفه برقرار کنید. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: بینندگان گرامی، درود بر شما. برنامه امروزمون رو با یاد شاعر بزرگ میهنمون احمد شاملو آغاز میکنیم، شاعری که شعرش رو به سلاحی برای مبارزه با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل کرد و گفت: امروز شعر حربه خلق است، زیرا که شاعران خود شاخه‌ای ز جنگل خلقند، نه یاسمین و سنبل گلخانه فلان. بیگانه نیست شاعر امروز با دردهای مشترک خلق، او با لبان مردم لبخند میزند، درد و امید را به استخوان خیش پیوند میزند. شاملو برای مجاهد قهرمان مهدی رضایی که توسط بیدادگاه شاه خائن در شهریور 1351 در سن 19 سالگی دیرباران شد، ابراهیم در آتش را سرود، شعری که مسیر هزاران و صدها هزار مهدی رضایی رو تا رسیدن به آزادی مردم ایران ترسیم میکنه. و امروز که به مجاهد شهید مهدی خانکی رسیدیم، بشنویم قطعی از ابراهیم در آتش رو با صدای احمد شاملو.
1: چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند، و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوخ. مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت،

0: نمایندگان محترم مردم ایتالیا، آقای رئیس، ایتالیا و ایتالیای اروپا با اتخاذ یک موضع قاطع در مقابل دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران نباید بر جنایات ضد بشری این رژیم چشم ببندند و به سردمداران آن مسئولیت بدهند و الا این رژیم جنایاتش را در داخل و خارج ایران ادامه می دهد و همچنین تشدید می کند. بگذارید تصریح کنم که اروپا زمانی در خاورمیانه از اعتبار برخوردار می شود که در کانون اصلی بحران در منطقه، یعنی در مورد ایران، نقش مؤثر و فعال ایفا کند و این چیزی نیست جز به رسمیت شناختن اراده مردم ایران برای سرنگونی این رژیم و برپای یک جمهوری دموکراتیک. یک جمهوری دموکراتیک بر اساس جدای دین و دولت، برابری زن و مرد، لغو حکم اعدام، یک ایران غیر اتمی، آری از تسلیحات کشدار جمعی، مبتنی بر صلح و همزیستی و همکاری های بین المللی و منطقی. جمهوری دموکراتیک هدف دولت موقت اعلام شده توسط شورای ملی مقاومت ایران است. شعار مقاومت و دولت موقت همواره صلح و آزادی بوده و هست. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نیستند. مقاومت ما مفتخر است که در سراسر تاریخ این رژیم پرچمدار صلح بوده است و در سالهای جنگ ایران و عراق در دهه 60 مقاومت ما توانست خمینی را وادار به پذیرش آتش بس کند و به قول خود خمینی جام زهر را سر کشید و در سالهای بعد این مقاومت ایران بود که برنامه‌های بمب‌سازی اتمی ایران را افشا کرد. ما از 22 سال پیش اعلام کردیم که راه حل ایران نه مماشات است و نه جنگ، بلکه راه حل سوم است، یعنی تغییر رژیم توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها. امروز هم تاکید میکنم که لازمه صلح و امنیت پایدار در منطقه سرنگونی این رژیم است و این بر عهده مردم ایران و قیام های آنها و ارتش آزادی بخش ملی ایران است.
1: با نگاهی به چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. دبیرخانه شورای ملی مقاومت اعلام کرد امیر حسن اکبری منفرد، زندانی سیاسی وین، به اتهام بغی از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به اعدام محکوم شد. این حکم انتقام جویانه صرفاً به خاطر نسبت خانوادگی با مجاهد شهید فرشید اسدی در پرونده آبدارچی و هلاکت دشقیمار رازینی و مقیسه توسط شعبه 15 بیدادگاه ضد انقلاب تهران به ریاست جلال صلواتی صادر شده است. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل خواستار توقف فوری اعدام 10 زندانی اعتراضات اصفهان شد. این هیئت اعدام‌ها را محکوم و خواستار توقف همه اعدام‌ها شد. مای ساتو گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران از اعدام‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه و ناپدیدسازی‌های قهری گزارش داد. حکم اعدام 12 نفر از دستگیر شدگان دیما تایید شده. 2 نفر اعدام شدند و 10 نفر دیگر در خطرند. اعتصاب قضا و تحصن 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزلحصار برای 12 روز ادامه یافته است. دونالد ترامپ اعلام کرد از این پس هر گونه خسارت به کشتی ها یا معموله ها از پول ایران تحت کنترل آمریکا پرداخت خواهد شد. او این اقدام را منصفانه و عادلانه دانست، حتی اگر خسارات قابل توجه باشند. سنای آمریکا قطعنامه دموکرات ها برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه رژیم ایران را با 49 رأی منفی رد کرد. رویترز گزارش داد قیمت نفت برنت صبح جمعه با 1.82 دلار کاهش به 98.87 دلار و وست تگزاس با 1.60 دلار کاهش به 90.59 دلار در هر بشکه رسید. این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه برنامه روز نگاه با ما همراه باشید.

0: Rouge, pas Rosalie.
1: مرگ بر خامنه‌ای زنده باد رجبی.
2: راه رهایی راه مجاهدین است. زنده باد ارتش آزادی بخش ملی ایران. زنده باد رجبی.

0: این هفته هم شاهد اوجگیری فعالیت‌های کانون‌های شورشی بودیم که نمونه‌هایی از اون رو در همین تصاویری که لحظات پیش پخش می‌شد دیدیم. این فعالیت‌ها در حالیه که رژیم آخوندی با شدت تمام در حال اجرا یا صدور احکام اعدام برای همین کانون‌هاست. حالا این سوال پیش میاد که علت چیست؟ این سوال رو از آقای فضل‌علی روشنی می‌پرسیم. سلام می‌کنم به شما آقای روشنی و خیلی خوش اومدین.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی، همچنین درود میفرستم به روان پاک مجاهد شهید مهدی خانکی که سحرگاه روز چهارشنبه به پیمان خود با خدا و خلق وفا کرد و سربدار شد. در خدمتتون هستم.
0: خواهش من آقای روشنی، من خواهش دارم که شما در ابتدا به ما یک تصویر بدین که دامنه فعالیت های کانون های شورشی الان به چه صورته؟
1: بله، عرض کنم خدمت شما، کانون‌های شورشی یک شبکه سازمان یافته مقاومت اجتماعی هستند که در متن جامعه حضور دارند و در واقع با فعالیت‌هاشون تلاش می‌کنند که فضای اختناق و سرکوب حاکم رو در هم بشکنند. در همین راسته همچنان که الان شما هم اشاره کردیم و تصاویرش رو دیدیم، دامنه این فعالیت‌ها بسیار گسترده بوده. به طور مشخص اگر به این فعالیت ها در برهه اخیر نگاه بکنیم، به مناسبت های مختلفی این فعالیت ها ادامه داشته، از جمله در مناسبت 30 خرداد در همبستگی با تظاهرات پاریس و هموطنان خارج کشور بوده، در ادامه در 18 تیر در سالروز قیام دانشجویان در 18 تیر بوده، همچنین به مناسبت قیام ملی 30 تیر فعالیت هایی رو شاهد بودیم. و از طرف دیگه بهتره که اشاره کنم هم امروز که جمعه هم هست، به فعالیت های کانون های شورشی در جمعه های زاهدان که از قیام 401 تا به حال هر هفته به طور مستمر و بیوقفه ادامه داشته و همچنان هموطنان و کانون های شورشی قهرمان در بلوچستان این پرچم قیام را برافراشته نگه داشتن، پرچم بالا. بنابراین دامنه این فعالیت ها در شرایطی ما شاهدش هستیم که در سانسور مطلق هست و در واقع دامنه این فعالیت ها شامل میشه به بخشی فعالیت های سیاسی و روشنگرانه مثل نصب بنر، شعار نویسی، پخش پیام های مقاومت، انتشار تصاویر و رساندن پیام امید به جامعه. از سوی دیگه هم به همین دلیل هم در واقع رژیم حاکم و آخوندی این فعالیت ها رو مختص یک مثلا عده جوان شورشی و معترض نمی بینه، بلکه اینها رو در ارتباط با یک مقاومت و آلترناتیو سازمان یافته و مقاومت سراسری می بینه. به همین دلیل هم هست که شاهد دستگیری ها و شکنجه و اعدام بسیاری از اعضای مقاومت و کانون‌های شورشی منتسب به مقاومت هستیم که با این در واقع رژیم اقدامات سعی میکنه، تلاش میکنه که فعالیت‌های کانون‌های شورشی و اعتراضات اجتماعی رو متوقف کنه. اما ما شاهد بودیم که در شدیدترین شرایط اختناق در همین برهه اخیرم که یادتون باشه با جنازه گردانی خامنه‌ای در شهرهای مختلف، رژیم خیلی تلاش میکرد که این فضای رعب و به اصطلاح از خودش نشانه اقتداری نشون بده، ولی در همون جنازه گردانی هم در شهرهای مختلف شاهد بودیم که چیزای صوتی در همین تظاهرات پخش شد.
0: بله.
1: نشون داد که کانون‌های شورشی در همه جا حضور دارن و رژیم قادر نبوده که این متوقف بکنه. از طرف دیگه حتی میتونیم بگیم که در خیلی جاها این سرکوب عکس عمل کرده و انگیزه و مقاومت بیشتری رو در جوانان و طیف گسترده‌ای از مردم برای مقاومت ایجاد کرده. لازم اینجا اتفاقا به نمونه خیلی مشخصی اشاره کنم که همین مجاهد شهید مهدی خانکی در عهدنامش جمله رو تصریح کرده که اجازه بدین عیناً همون رو بخونم.